0: ساخته نشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمی‌کنه. یه کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقه‌مند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی می‌کنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
1: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
0: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
1: دقیقاً. مرسی ازت علی فعلا. Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درن جان، که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت، اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما باقی مونده.

کوروش یغمایی هنرمند نامدار موسیقی ایران هم اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته. عزیز جون.

گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو میگیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید میکنن.

پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده.

در پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم و بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل یک دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی رو دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه. دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری. افشا کننده
1: تهش.
0: ته و کلن این که لو دادن این که یک فیلم سریال هر چی میشه ماجراش.
1: خیلی جرم سنگینی آره.
0: نابخشودنیه. این از جرمهای دوران مدرنه. یعنی اصل مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. و گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یه داستانایی مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمرد. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی
0: همین
1: خودشون
0: برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باید نکنن
1: با رضایت قلبیش میشه
0: این کاریه که توی توییتر هم خیلی انجام میدن. یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه های چیزی چشمتو میگیره مثلا راجبه یه فیلم یه سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد این چی نوشته فلان لو داده ماجرا رفته.
1: شاید باورت نشه.
0: من چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده اون توییتا.
0: پس همین که تا الان قصر در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا.
1: به همینجا.
0: بله. به کجا؟
1: به خبری
0: که اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم ها و سریال، افشا کردن داستان سریال ها و فیلم ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری ها داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله. چقدر درآمد داشته؟
1: 200,000 دلار. 230 و...
0: الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم خودنا... که چقدر دقیقاً 239,000 دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشت.
1: خب میارزه دیگه، 230,000 دلار در بیاری، 6,000 دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغل هم نمیتونه ادامه بده، باید بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آبدار.
0: و یعنی میفته زندان 1 سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی دیه سریا دیدن این نمیتونم بیان نظرشون بنویسن؟
0: نظرشون بنویسن نبوده، این بنده خدا برمیداشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد رو فروخته، شما با رضایت ازش خریدی.
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ حالا من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده واسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده.
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس 1.
1: گودزیلا منفی 1.
0: منفی 1 مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس 0.
1: همکف.
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی اورلورد.
1: آها.
0: دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستانو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه. دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستن، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی؟
1: چه دفاع کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خودمون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفته مسیر رو.
0: آفرین.
1: این داستانی که گفتی یه چیزی رو یادم انداخت، الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب های معمولی و کتاب ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینا مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلایلش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقا. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود، تایتانیک بود، دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی هم خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبال هم میزنم، چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله
0: چه نشستم دارم باهات دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس اون از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورد از ضربات پنالتی.
0: اسپویل فیلم و سریال، بعد خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به یه تیم دست دومی باخت.
1: هول میزنم خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله. خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبایم واسه هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چند این فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه منو اذیت میکنی واسه من کری میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار کار درستی کرد.
1: خب کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان بعد اونو حبس تعزیری براش بگیرن.
0: عرضم حضورت که بر منم یه بار یه بار که نه چندی ما رفته، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس یا همه رو با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم، من میذارم جمع بشه همه رو یهو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه،
0: ریسک هم داره، ریسک این اسپویل اینا داره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11امش پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12امی هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگشت گفت دکستر رو دیدی؟ آخرش اینجوری شد. ها ها ها. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا
1: 3 ماه؟
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: نه یادم نرفت. پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم، واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم. اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقاً. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله، خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی میکنیم از شنوندگان. ما که هستیم با شما خدافظی میکنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی میکنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری میبینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کارو بذاشتم.
0: خدافظ.

0: وقتی اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسمگذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک‌ها و مرگ ولادیمیر لنین دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملی‌گرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توی یه همه پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رأی دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملی‌گرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن هفتم قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپل، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه‌ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. قرن بیستم و اوج گرفتن جنگ ها و ایدئولوژی ها، این تغییر نام ها خیلی شدیدتر و پررنگتر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه پرسی تصمیم میگیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوماً جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستانایی که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست، و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد، تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961، اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود، تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلن شخص پرستی ایجاد کنه. همین ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیمی بازار هفتگی بوده که دوشنبه ها برگزار می شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط میشه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری ها شکل میگیره، سال 1929 اسم شهر رو عوض میکنن و میذارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت میکشه از این انتخاب اسما. آباد آخه. بله، اینم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه.
1: تو
0: تو همه این مثال‌های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقتا این تغییر نام‌ها برای تثبیت یه ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقتا برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی‌ها و بعدم انگلیسی‌ها رو این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدنش شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشانه. و بعضی وقتها هم کاملاً برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاری‌اند برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده، بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.

0: خب این از گلچین کافه فردا.
1: واو ده زود تموم شد،
0: خیلی زود تموم شد.
1: ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان
0: گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمونم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.
1: دفتر.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران به تهدید ترامپ درباره زیرساخت‌ها واکنش سخت نشان دادند. و آمریکا احتمال نقش روسیه در حملات ایران به مراکز سازمان سیا در منطقه را بررسی می‌کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا یک نیروگاه را در ایران بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران هم مشمول این هشدار خواهند شد. تهدید حمله به زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. در همین حال فرماندهان سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به هشدار دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران از پاسخ متقابل به هر گونه حمله آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران خبر دادند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی اعلام کرد در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خواند هشدار داد. عباس عراقچی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت هر گونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تأمین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین

0: Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good?
1: رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی ها مخالف جنگ با ایران نیستند، بلکه به گفته او با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند.
0: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war.
1: بر پایه نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد.
2: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies.
1: قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران در این زمینه کمک کرده است یا نه. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید همکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و اما برنامه امروز پاراگراف اول. ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساخت‌ها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی میتواند بخشی از محاسبه های واشنگتن در از سرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن میگوید هدف این حمله ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم میکند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست

0: خبر نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
1: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملیاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم بهش ضربه زده، و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده که باعث شده که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه، و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و بعد راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم‌نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل را طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین، ماده 5 حالا برداشت‌های مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگی هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از کشتی‌ها، که کشتی‌ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی، ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگه هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه، از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته این منتسب کرده به عمان، که اصلا این صورت نیست، همه کار خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی، نقشه های دریایی مشخص شده، ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده. یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده اینو زیر سوال ببره و در همین به حساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده هم دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته برخی از اون کشتی هایی که میدونیم که نفکش هایی رو که از اون مسیر حمل میکردن، هم یعنی رفت آمد میکردن، مال عمان بودن. برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک، مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو، شرکت های بیمه، و سه، مسیر رو که شما در این تعیین میکنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارا رو آمریکا انجام داد و اگر نفکش های اماراتی دارن این کار رو انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده و بعد نفتا رو میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به نفکش های دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانی
0: که باعث این درگیری شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم، برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چه اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملاً بهش وفادار نبود و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد؟
2: روی با شما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن به شکل خیلی متنایی دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا که امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین المللی. و این یک حالا
0: البته خود اینم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین المللی یا نیست.
2: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است، ولی ایران هیچ وقت تنگه، مسئله اینجاست که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین المللی به رسمیت نشناخت. حتی بعد از این که 1982 رو، قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد، هم باز روی اون تفسیر داشت، بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین‌المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین‌المللی بودن تنگه هرمز نکرد. ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اونو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش. و قسمت قابل توجهی از آب‌های عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تسریب شده اصطلاحاً TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آب‌های عمان بوده. ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین‌المللی که هیچ وقت خوب به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراش رو حتی به وسیله عمان هم در آب‌های خودش رو هم جلوش رو بگیرن و این به اصطلاح بین‌المللی بولینگ یا
0: حال قلدری اگه بخوایم
2: اعمال زور کردن هست. بله، در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضارش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست، با تمام تلاش خودش را خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه. و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه. چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها چه معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد. بخاطر
0: اون قسمت رو چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
2: چه کارم ببخشید؟
0: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی ها باید از این مسیر عبور کنن.
2: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد آب از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آب‌های بیشتر از آب‌های داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آب‌های ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان از اعمال قدرت برای جلوگیری از کشتیرانی در مسیر تعریف شده، تعیین شده و تصویب شده به نمره‌ای کشتیرانی در میان آب‌های تنگه هرمز جلوگیری نکرده باشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره که در آب‌های سرزمینی خودشون مسیر کشتیرانی به وجود نیارن. نه عمان میتونه جلوی ایران رو بگیره و نه ایران میتونه جلوی عمان رو بگیره. و هر کدوم از اینا اگر از قدرت نظامی خودشون برای اعمال قدرت در آب‌های سرزمینی کشور دیگه استفاده بکنن، یعنی حق حاکمیت سرزمینی اون کشور تجاوز کردن، حالا عمان چه با کمک یا چه بدون کمک ایالات متحده این کار کرده باشه، یک مسیر کشتیرانی جایگزین برای خروج ایمن کشتی ها از خلیج فارس به وجود آوردن از آب‌های سرزمینی عمان. و اینجا ایران اگر عاقل بود، حکومت اسلامی اگر عاقل بود و همون اشتباه دهه 60 رو تکرار نمی کرد در دوران جنگ نفکشت ها، باید اجازه میداد که این کار اتفاق بیفته و بعد به صورت در یک شرایط صلح‌آمیز و با حسن نیت می اومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده، بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی به وجود بیارن که بر اساس قوانین بین‌المللی باشه و مورد توافق کشورهای منطقه و کشورهای قدرت جهانی هم باشه. در اون صورت میتونستن خیلی راحت تر و منطقی تر به نتایج خودشون برسن، ولی سپاه پاسداران بر اساس اون ماهیت خودش تلاش کرد که اعمال قدرت بکنه و نظر خودش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه. و به نظر من اینجا عمان خیلی کار درستی کرد که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند موند و تا حالا حداقل سر این موضع خودش موند.
0: آقای آریان، حالا در مورد قوانین بین المللی که صحبت میکنم، این ندیمی شاید اینها هم جای بحث داشته باشه، چون به نظر میرسه که در همه موارد هر دو طرف، چه جمهوری اسلامی ایران و چه ایالات متحده آمریکا، سعی کردن که در منطقه خاکستری حقوقی حرکت کنن و به هر حال از اون ابهاماتی که وجود داره بهره ببرن برای اینکه بخوان اون اعمال حاکمیت خودشون یا حالا وضعیتی رو که بهش اعتقاد دارن بهش دست پیدا کنن. اما وقتی برمیگردیم بزنین روی واقعا جنگ الان نگاه کنیم که اتفاق افتاده، در این شرایط الان ایالات متحده آمریکا داره چیکار میکنه؟ دقیقاً به دنبال چه چیزی است؟ چه الگویی رو داره پیاده میکنه در ارتباط با ایران؟
1: یکی دو جمله رو میگم بعد جواب سوال شما رو میدم در ارتباط با صحبت های آقای ندیمی. قوانین بین الملل بله بسیار خوب، باید تمام کشورها این رو رعایت بکنند، ولی آمریکا واقعا در شرایطی نیست که بخواد در مورد قوانین بین الملل صحبت بکنه. آمریکای خودش یکی از ناقضان اصلی قوانین بین الملل، موقعی که ترجیح بده و به نفعش باشه زیر پا میذاره. کشور مصر، اسرائیل هم که ده برابر بدتر. بنابراین از نظر قوانین بین الملل، مسئله دیگه برای ایران تنگی هرمز یه ابزاره، یه لوریج، یک حربه است که دستش داره استفاده میکنه زمان جنگه. کنوانسیون قوانین بین المللی دریایی که ایران قبول نکرده عبور بی ضرر رو بهش تاکید کرده، حتی اون قوانین رو که خودش نوشته، یعنی innocent passage. وقتی که جنگ میشه، حالا ما میخوایم بگیم که این آبرای نمیدونم بین المللی است و تعدد آزاد هست، این دیگه نباید انتظار داشت از ایران که بیاد تنگی هرمز رو باز نگه داره و کشتی ها رو رفت آمد بکنه. اگه در جنگ نفکش ها هم که البته شرایطش فرق میکنه و بحثش هم طولانیه، اونجا مسئله دیگری بود، برای اینکه خود ایران داشته نفت صادر میکرد. اینجا حالا وقتی که شما تحت در واقع محاصره دریایی هستید، خب از هر حربه استفاده میکنید. تنگه هرمز هم به همین صورت، اگه دستش برسه میبنده و به هیچ وجه من فکر نمیکنم که حالا سپاه پاسداران و هر کسی هم بیاد جایگزین سپاه پاسداران بشه، این حربه رو بخواد از دست بده به همین آسانی. برای اینکه یه بار امتحان کرده و دیده که نتایج این چه داخلی، چه سطح منطقه، چه در سطح بین‌المللی چگونه خواهد بود. مسئله جنگ یک آبرایی است و عبور بی ضرر هم حالا در مورد نفکشا فرق میکنه، ولی برای کشورهای دیگه، برای آمریکا نیست. یک منطقه است، یه آبرایی است که استفاده میکنه برای تجدید آماد، برای کمک. و حالا شما میتونید بحث بکنید، بگید که بسیار خوب، چرا در مورد نفکشای شرکت های یعنی کشتی های که نفت دارن میبرند کشورهای جنوب خلیج فارس، ایران جلوی اینا رو میگیره؟ بازم من برمیگردم به مسئله جنگ و اینکه این کشورها در جنگ دخالت دارن، یعنی دشمن محسوب میشن. حالا سپاه پاسداران ما ماهیتش رو میدونیم، ولی دشمن محسوب میشن. این کشورها پایگاه دادن به آمریکا و این پایگاه صرفا پایگاه های دفاعی نیست. هر کشوری برای خودش مختار هر ائتلاف و اتحادی رو با کشورهای دیگه ببنده برای تأمین امنیت نظامی و ملی خودش. این کشورها مختارن، ولی مسئله فقط این نیست که نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر شده باشن که بخوان از این کشورها در مقابل تجاوزات دفاع بکنن. این کشورها یعنی آمریکا این پایگاه رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در اردن داره و از اینا استفاده کرده، مستقیم و غیر مستقیم علیه حمله جنگی رو که علیه ایران صورت داده با اسرائیل. بنابراین اینا دشمن محسوب میشن. حالا جمهوری اسلامی ممکنه وزیر وزراش برن و بیان و با اینا صحبت بکنن و از به حساب میانجیگری اینا هم استفاده بکنن، ولی به همین جهتی که داره حمله میکنه به پایگاه اینا. بنابراین تو این شرایط بایستی واقعا اون فضا رو ما
0: ولی خواهی
1: ببینیم
0: آریان از یه
1: بیشتر.
0: طرف هم داره هزینه ساز هم میشه دیگه، مثلا الان موضع گیری که عمان کرد، حتی کشوری که با ایران رابطه دارن، حالا با ایالات متحده آمریکا هم نشست و برخاست دارن، مثل قطر، عمان، اینها هم دارن الان وارد یک جوری به هر حال رویاروی حقوقی میشن، اگر حتی عملی رو نخوان انجام بدن یا مشارکتی نکنن به صورت مستقیم در جنگ با ایران، ولی یه جوری
1: آره
0: شرایط داره اون سمت هم میره.
1: شرایط داره به اون سمت میره و اونو میذاریم به عهده به حساب حقوقدانان که نمیدونم ادعای خسارت دارن میکنن اینا و حرفایی که از این دست میزنن بزنن، ولی اینا کشورهایی هستن که دشمن محسوب میشن. من اگه اونور باشم، تو ایران باشم، این کشورها رو دشمن میبینم، برای اینکه از حریم هوایی اینا، از فضای اینا، از تسهیلاتی که در اون کشور دارن مستقیم و غیر مستقیم علیه ایران استفاده شده، شکی درش نیست. حتی یه تعدادی ممکنه حالا بگن که خوب یه کشوری مثل عمان که بسیار با ایران دوسته، چرا جمهوری اسلامی چه مرضی داره که میره به عمان حمله میکنه؟ خب جمهوری اسلامی میره حمله میکنه، پایگاه دغمو میزنه یا سلاره رو میزنه، یا مثلا ممکنه تصمیم بگیره بگه پایگاه مسیره مال آمریکا رو در دریای عمان بزنی، برای اینکه اینا پایگاه آمریکاییه. بندر دوم یه بندر استراتژیکی برای آمریکا، برای تجدید آماد، برای سوختگیری و کلی از کارهای دیگه. بنابراین اینا رو باستی در نظر بگیریم. ولی حالا آمریکا چرا داره این کارا رو میکنه؟ از اون بیاییم بیرون و شرایط فعلی رو در نظر بگیریم. فعلا اینی که آمریکا به باور من ترامپ، این چیزی که ما نگاه میکنیم، تفاهم نامه رو که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که این تفاهم نامه رو ایرانی ها نوشتن دادن دست آمریکایی ها، آمریکایی هم یعنی نگاهی کردن امضا کردن، برای اینکه باید کلی امتیاز به جمهوری اسلامی بده. بالا پایینشی که میخونید، اگه واقعا روند درست حسابی بره جلو و اون چرا که در اینجا منظور شده، بایستی امتیازاتی به ایران بده و این مثل این که به مزاجش سازگار نیست. اصلا ترامپ هم اصلا میدونید تو آپه اینجور چیزا نیست به هیچ وجه من الوجود.
0: پس شما این حمله ها رو برای این نمیدونید که ایران بخواد تهران رو وادار کنه که برگرده به میز مذاکره؟ مثلا من از آقای ندیمی هم بپرسم
1: چرا اونا، حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم، ولی فعلا با توجه به این شرایطی که پیش اومده داره حملات خودش انجام میده که تا سرحد امکان جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. و از اون حرفایی هم که همیشه میزده تا حالا میگه من 30 بار جمهوری اسلامی رو شکست دادم و کنترل تام و تمام تنگی هرمز رو در دست دارم، بعدن شما باید فکر بکنید که دیگه چه مرضی داره حمله میکنه. خب این کشور تسلیم شده رو بیاره پای میز مذاکره، بگه اینجا رو امضا کن، ولی این کارا رو داره میکنه که ضعیف و ضعیفتر بکنه و امکان داره، یعنی نمیشه از نظر دور داشت که باید تصمیم نهایی رو بگیره که یا رو بیاره به مذاکره که میتونیم در موردش بحث بکنیم، و یا اینکه جنگ ادامه بده، تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که خواسته اسرائیل هم هست.
0: خب اینو در موردش حتما صحبت کنیم. آقای ندیمی، با توجه به صحبت های آقای آریان و اینکه به هر حال الگوی ایالات متحده آمریکا در حمله های تازش چیه، شما چگونه فکر میکنید؟
2: اولا خیلی سریع عرض بکنم، مثلا بحث عبور بی ضرر خیلی بحث پیچیده هست در رابطه با مسئله حقوق تنگی هرمز، و آنکلوس عبور ترانزیت رو جایگزین عبور بی ضرر کرده. بله، هرچند که ایران زمانی که آنکلوس رو امضا کرد در سال 1982-83 اون زمان گفته بود که ما برای کشورهایی که آنکلوس رو امضا نکرده منچنان کنوانسیون 1958 رو اعمال خواهیم کرد. این خیلی بحث پیچیده هست. کشورهای دیگه ترانزیت رو قبول دارن که شرایط خیلی سختری رو برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنه و این حق رو برای اونا قائل نمیشه که به صورت تبعیض‌آمیز اجازه عبور بعضی کشتی‌ها رو بدن یا ندن. ولی در مورد وضعیت فعلی ببینید، آمریکا، دولت ایالات متحده اعلام کرده که این عملیات نظامی جدید برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هست و تضعیف کردن توان نظامی سپاه پاسداران و ارتش ایران برای اعمال قدرت در تنگی هرمز. حالا چقدر موفق بوده میشه از روند وقایع اینطور نتیجه گیری کرد که چندان هم موفق نبود. و کاری که سنتکام انجام داده بر اساس دستوراتی که از کاخ سفید گرفته احتمالاً این بوده که در ابتدا نیروهای محلی رو سعی بکنه سرکوب بکنه، قایق‌های تند رو، پایگاه‌های دریایی در نزدیک تنگی هرمز، پایگاه سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، جاسک، و کم کم این عملیات و حملات گسترش بده که تمام مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه رو از چابهار تا ماهشهر رو شامل شد. کم کم عمق بیشتری پیدا کرد و این تا حدی به خاطر تداوم حملات درون ها و حملات موشکی سپاه و ارتش به کشتی ایرانی در تنگی هرمز بود که میدید سنتکام که نمیتونه نتیجه مورد نظرش رو داشته باشه، به تدریج سطح حملات خودش رو بالاتر برد و خطوط تدارکاتی پایگاه های دریایی در جنوب رو با اون آمادگاه های اصلی نیروی دریایی سپاه در شیراز، لار و سیرجان در منطقه شمالی تر سعی کرد قطع بکنه با زدن جاده ها، با زدن تونل ها. به تدریج علاش به نظر میرسه داره میکنه که کل ارتباط بندر عباس رو و بندر رجایی رو به عنوان بنادر اصلی ایران با سرزمین اصلی قطع بکنند تا تجارت ایران، تجارت دریایی ایران رو بدین وسیله دچار اختلال جدی بکنند. که می‌بینیم داره تلاش خودش رو میکنه، مرتب این بمباران انجام میگیره، ولی خب راه‌های مختلفی هست برای اینکه حداقل تاثیر این اقدامات کاهش پیدا بکنه. میبینیم که جاده‌های کنارگذر ایجاد کردن، ولی جاده‌ها خاکی هستند، به خصوص برای عبور تریلی‌ها، تریلی‌های سنگین چندان کاری ندارن. میبینیم که بمباران‌ها داره تکرار میشه، تونل‌ها رو دوباره دارن میزنن، حتی اگر باز بشه دوباره بمباران میشه و این تلاش به نظر هست که قسمت‌های ساحل جنوبی، یک نوار ساحلی جنوبی ایران رو قطع بکنن از سرزمین اصلی که هم از نظر نظامی تدارکات به پایگاه جنوبی نرسه و همین که کلاً اجارت رو قطع بکنن. در چارچوب احتمالاً همون محاصره دریایی هست که ایران داره میکنه، چون محاصره دریایی که داره انجام میشه با یک فاصله‌ای هست در آب‌های جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب، نافه‌های آمریکایی هستن و به اصطلاح میگن محاصره از راه دور، و شاید کم کم این تصمیم گرفته بشه که محاصره از راه نزدیک انجام بگیره. آمریکا امکان این که ناوهای جنگی رو به داخل خلیج فارس بفرسته الان نداره با توجه به تهدید تنگی هرمز، ولی احتمالاً راه‌های دیگه ای رو انتخاب کرده که سعی بکنه این فشار رو بیاره، چون با وجود اینکه محاصره دریایی از راه دور هست، ولی همچنان تجارت دریایی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس حتی با وجود این درون ها و موشک هایی که شلیک میشه همچنان وجود داره و تجارت بین بنادر ایران هم وجود داره، و شاید این یک راهی باشه که به تدریج کلن بنادر ایران رو از کار بندازد.
0: آقای آریان، شما اشاره کردید، الان صحبت های آقای ندیمی رو هم شنیدیم در مورد کاری که ایالات متحده آمریکا داره میکنه یا الگویی که داره پیاده میکنه. شما اشاره کردید به مسئله این که یا بیاد ایران مذاکره کنه یا اینکه یک جنگ تمام عیار صورت بگیره، که جنگ تمام عیار در اون صورت اسرائیل هم ازش استقبال خواهد کرد. اگر به صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که به تازگی منتشر شد در فاصله ی آتش بس انجام شده بود نگاه کنیم، میگه که زمانی اونها رفتن مذاکره کردن که احساس کرده بودن که دست بالا رو دارن. آیا در شرایط کنونی اصلا دست بالایی میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا تا کجا میتونه این نبرد رو پیش ببره؟ آیا ما اون چیزی که داریم میبینیم در خصوص شکل الگویی که ایالات متحده داره پیگیری میکنه چیزیه برای اینکه به یک تهاجم زمینی برسه؟
1: در ارتباط با حملاتی رو که آمریکا داره انجام میده، آقای ندیمی گفتند که هدف چه هست، ولی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس، به باور من خود آمریکایی هم باید به هر حال متوجه این امر شده باشن که هیچ موقع مسئول نخواهد بود برایشون، یعنی عرصه دریا در داخل خلیج فارس. شما یه ناو هواپیمابر در موردی هم دو ناو هواپیمابر در دریای عمان آبهای اطراف داشتین، به اضافه تمام ناوشکنهای یا رزناوهایی که اطرافش بودن، همون گروه های زربرد، و به هر حال در چارچوب اون استراتژی ناوچه های توپدار بهش نگاه بکنیم که چنین چنان میکنن. بسیار خوب، این موثر بودن، بسیار هم موثر بودن ناوهای هواپیمابر یا ناوهای هواپیمابر و ناوهای دیگه در حملی رو که علیه ایران انجام دادن و قدرت فوق العاده ای هم دارن، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی اصلا هدف ایران اصلا تو دکترین نظامیش در عرصه دریا رویارویی مستقیم به آمریکا در دریا مطرح نبود، به هیچ وجه در عرصه‌های دیگه هم مطرح نبود که مثلا با اسرائیل بخوان رویارویی مستقیم داشته باشن. داستانش دورندی که کار به کجا کشید، ولی در عرصه دریا با همه این توانی رو که آمریکا در دریای عمان داره، 6 تا قایق با 2 دوجین مین این شرایط رو به وجود آوردن. این نشون میده که میدونید توان در کجاست، و همیشه این نیروی نظامی فوق‌العاده‌ای رو که آمریکا تهیه میکنه، تمهیداتی رو که قائل میشه، عمل نمیکنه. برای اینکه ایران از اولش دنبال در چارچوب جنگ‌های نامتقارن دنبال همون به حساب استراتژی ممانعتی و استراتژی ضد دسترسی به قول خارجی ها A2AD بوده، یعنی موشک‌های ساحل به دریا، قایق‌های تندرو، حملات زنبوری و به اضافه مین که بارها و بارها من اینو ذکر کردم که الان به ازش استفاده کرده. شما به رغم همه حملاتی رو که آمریکا انجام بده و راه‌های تدارکاتی رو ببنده، خسارات شدیدی به ایران وارد میشه، دست سپاه پاسداران رو تنگ میکنه، همه اینا قبول، ولی شما با 4 تا قایق، 2 تا لنج، هر وسیله‌ای، با 1 دوجین مین میتونین دوباره اختلال ایجاد بکنین در خطوط کشتیرانی و کار رو جدا از تنگه هرمز به مناطق دیگر هم برسونید. این رو ما در یه سطح خیلی کوچکی در زمان جنگ نفکشا به وسیله ایران عجر و یا جاهای دیگه دیدیم. این کارا امکان پذیره، ولی آمریکا حالا این کارا رو داره انجام میده و گاهی اوقات هم صحبت از به حساب عملیات زمینی میشه که مثلا ما میخواهیم تنگه بندر عباس رو بگیریم، یاد نمیدونم جزیره تومب یا جزیره سری، و خیلی مثل که ترامپ علاقه داره در مورد جزیره خاک داره صحبت میکنی، واقعا اصلا شگفت انگیزه. البته این حرفا از طرف ترامپ شگفت انگیز نیست، ولی اونایی که دورورش هستند و جنرال ها و آدمیرال ها و اینا میدونن. و اینجا در حاشیه بگم که یکی از حرفاش که اصلا واقعا آدم رو مسحور میکنه، در 22 تیر همین 13 جولای بوده که تو سوشال تروس نوشته بود که من نگاه کردم، اصلا باور نکردنیه که رئیس جمهور آمریکا هم چه حرفی میزنه. میگه everything in Iran belongs to America، هر چیزی که تو ایران هست متعلق به آمریکاست، نفتش، طلاش، غذا، خوراک، گاز، همه اینا رو ما در اختیار میگیریم. من نمیدونم، ایشون مثل که فکر میکنه که مثلا فرض بکنید که ایران یه دونه بنانا ریپابلیک، جمهوری موز فروشه که مثل کشورهای آمریکای لاتین که این اصطلاح تحقیرآمیز روش براش به کار میبردن که اقتصادشون وابسته به یه محصول کشاورزی بود و تحت دولت آمریکا بودن و به سازاش میرقصیدن. من نمیدونم چه فکر بکنم در مورد جزیره خاک. بله، از نظر نظامی که بخواد آمریکا اینو بگیره، از طریق کویت میتونه عملیات رو انجام بده، جزیره خاک رو بگیره. ولی شما وقتی که محاصره دریایی دارین، واسه چی میخواین جزیره خاک رو بگیرین؟ It doesn't make sense، اصلا واقعا تو مغز نمیگنجه. و بعد جزیره خاک رو گرفتید که چی؟ میخواین باید چی کار بکنید؟ میشین سیبل ثابت، با توپخانه هم شما رو میشه اونجا کوبید، و تمهیداتی که باید قائل بشین برای خودتون در سطح دریا و هوا و پدافند هوایی و نیرویی رو که باید به کار ببرید. و مهمتر از همه آخرین جمله اینی که این جزیره انبار نفته، شیر نفت جای دیگه است، لوله ها جای دیگه است، تلمبخونی جای دیگه است، خط دریای لوله دریایی که نفت رو به این جزیره میرسونه جای دیگه، اصل مطلب جای دیگه است. بنابراین از این حرفا میزنن، ولی از نظر نظامی میتونن این کار رو انجام بدن، ولی به باور من راه به جایی نخواهند بود و عملیات در سطحی خواهد بود که آمریکا رو به شدت درگیر میکنه و ترامپ نمیخواد تا اون حد جلو بره. همین ترجیح میده که از راه دور بیان بمباران بکنن و کاراشو به این صورت پیش ببره. ولی
0: بله،
1: به رغم همه اینا اگه بعد شد میتونیم بس بکنیم، آمریکا به رغم همه صحبتهایی که ترامپ میکنه مایل به گفتگو و مذاکره با ایران است و مایکروبیو و دیگران هم این رو تاکید کردن.
0: آقای ندیمی از شما بشنویم، شما تا چند روز موافق هستید و اینکه آیا فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا برداشت درستی از این نبرد نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و آیا میره اصلا به سمت این که بخواد یک تهاجم نظامی زمینی رو انجام بده، یا این رو خیلی سناریوی غیر محتمل و دور از ذهنی میدونید؟
2: من دقیقا نمیدونم که استراتژی ایالات متحده، دولت آقای ترامپ و خود ایشون برای این درگیری که البته یه مقدار پایین تر از سطح جنگ تمام عیار هست چی هست؟ آیا واقعا هدفشون اینه که در تنگه هرمز باقی بمونن، در منطقه تنگه هرمز و تمام تلاششون متمرکز بر اونجا باشه و برای این کار صرفا بمباران کافی نیست، باید بالاخره در یک مرحله به اصطلاح پوتین ها هم روی زمین باشه؟ اشغال جزایر
0: با تجربه دو تا جنگ پیشین آقای ندیمی چجوری میتونیم بررسیش کنیم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته؟
2: خب این چیزی که الان داره اتفاق میفته مشخص نیست که دقیقا هدف چی هست. احتمال میشه داد که در یک مرحله ای آقای ترامپ در نظر داشته باشه که درگیری زمینی رو امتحان بکنه، ولی امکاناتی که در شرایط فعلی موجود هست در منطقه برای یک جنگ زمینی به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگر جنگ زمینی محدود مثل جنگ سال 2003 که عراق تصرف در اومد با 150,000 نیرو، در حالی که جنگ 1991 از اینکه 500,000 نفر نیرو آمریکا در منطقه داشت، امکاناتی که الان هست برای ورود هوا برد در یک پایگاه هوایی و یا فرودگاه، اشغال پایگاه هوایی و نگه داشتن اون، حفظش تا اینکه نیروهای کمکی برسن، مثلا لشکر 10 کوهستانی آمریکا بیاد اونجا فرود بیاد با هواپیما و نیروها پیاده بشن و سعی بکنن مثلا کل منطقه بندرعباس رو اشغال بکنن، یک چنین سناریویی میتونه وجود داشته باشه. نیروهای تفنگدار دریایی که فقط دو گروه تفنگدار دریایی خیلی سبک با امکانات محدود روی دو ناوگروه آبی خاکی تریپولی و باکسر هستن، این توانایی دارن که با این هوا هلیکوپترهای MV-22 به پیاده بشن، به اصطلاح تهاجم هوایی انجام بدن، مثلا یک جزیره رو قشم و اشغال بکنن با تلفات قابل توجه، اشغال بکنن و نگه دارن. و ولی همطور که
0: ولی قشم یه مقدار مشکل تر نیست
2: اشغال بشه
0: ندیمی، بخاطر اینکه قشم خیلی چسبیده تره به ایران ظاهر نه؟
2: خب همین نه، به هر حال خارک هم فاصله خیلی زیادی با سرزمین ایران نداره. مشکل اینجاست که اگر این جزایر اشغال بشن، باید یک استراتژی شما داشته باشین، یک هدفی داشته باشین، این برای در راستای اون هدف باشه، یک هدف سیاسی داشته باشین که این اقدام نظامی بتونه کمک بکنه به شما که اون حرفو بهش برسید.
0: شما این هدف سیاسی رو می‌بینید؟
2: ببینید اگر بخوان یک امتیاز از تهران بگیرن که ما مثلا جزایر شما رو اشغال کردیم، حالا شما باید در مورد تنگه هرمز کوتاه بیاین، یعنی اینقدر اینا اطمینان دارن تهران حاضر نیست کوتاه بیاد در تنگه هرمز که باید یک چنین کاری انجام بدن، بیان جزایر اشغال کنند و بعد تحت فشار بذارن تهرانو که آ شما تضمین نکنید آزادی کشتی رانی رو، ما مثلا لارک یا قش یا ابو موسا رو مثلا به شما پس نمیدیم. این میتونه یک هدف منطقی باشه از دید کاخ سفید، ولی من فکر نمی کنم که تهران سپاه پاسداران به این موضوع راضی باشن و حتی اگر جزیره رو هم از دست بدن این امتیاز رو بدن، ما سعی خواهند کرد که با فشار نظامی اون جزیره رو از اشغال نظامی خارج بکنن با استفاده از موشک های بالستیک، راکت ها، راکت های کوتاه بردی که حالا دیگه بردشون به جزایر میرسه، و با درون تلفات وارد بکنن و یک افتضاح نظامی برای دولت آقای ترامپ به وجود بیارن که همونطور که خودشون گفتن برای جنگ های بعدی بازدارندگی مورد نظرشون رو به دست بیارن. این سناریویی خواهد بود که تهران دنبال خواهد کرد و به نظر من اشغال جزایر به هیچ وجه هدف منطقی نمیتونه باشه، به هیچ هدف سیاسی هم نمیتونه برسه، مگر اینکه واقعا هدف تغییر رژیم باشه که اون دیگه یه بحث دیگه است و اون باید یک سری توانایی های دیگه در منطقه وجود داشته باشه که واقعا این تصمیمو بگیرن که بخوان تغییر رژیم بدن و هزینه‌ش هم بپردازن، اون یه بحث دیگه است. ولی در شرایط فعلی با این اهداف محدودی که ایالات متحده داره، دولت ایالات متحده داره، به نظر میخواد برسه که به نظر میرسه میخواد اینقدر فشار وارد بکنه به اقتصاد ایران که در نهایت به تهران به خواسته های ایالات متحده در تنگی هرمز و احیانا مسائل دیگه. حالا اینجا بحث هسته‌ای هست، بحث بردن سانتریفیوژ ها به تاسیسات تونل های کلنگزلا هست. آیا در این زمین آقای ترامپ گفته اعلام کرده که چنین اجازه به ایران میده؟ اون احتمالا میشه داد که این نیروهای هوا برد به جای که در تنگی هرمز ورود بیان بره در نطنز ورود بیاد و سعی بکنه اون منطقه رو اشغال بکنه برای مدتی تا بتونن به اون داخل تونلا برن و شاید اون اتیسات از داخل از بین ببرن یا ببینن چه خبره، سانتریفیوژ از بین ببرن. این اتفاقات هم کامل نمیشه از نظر دور داشت، ولی اون سناریو هم با سناریوی خیلی پر ریسکی خواهد بود و میتونه تلفات قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
0: آقای آریان، تا چه اندازه فکر میکنید که دو طرف خودشون رو آماده کردن برای اینکه خطرات بزرگتری رو تجربه کنن، یا همون ریسکی که الان آقای ندیمی ازش صحبت میکنن، یعنی اینکه به اون سمت برن و در صورتی که ایران بخواد به هر حال تنش‌ها رو بهش دامن بزنه و کوتاه نیاد و تن نده به مذاکره، آیا توانایی این رو داره که مقاومت کنه در برابر این موج از حملات در صورتی که اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا بار دیگه به پیونده و آغاز کننده دوره تازه‌ای از درگیری ها باشه و در اون صورت خب کشورهای عرب منطقه خلیج فارس رو هم داریم که اونها هم به هر حال دل خوشی از این درگیری ها و ادامهش ندارن؟
1: خب به هر حال صحبت هایی میشه در ایران از طرف مقام های جمهوری اسلامی که به هر حال ما نمیتونیم به آمریکا، البته برخی ها این صحبت ها رو میکنن که نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و باید خودمون رو برای جنگ طولانی آماده بکنیم، ولی تاباوری به حساب ایران، تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری در مقابل ضربات نشون داده که بالاست، برای اینکه زیاد دل مشغولی و اونچنانی برای مردم نداره. این ماهیت رژیم،
0: یعنی مردم فراموش شده هستن در میانه این جنگ.
1: آره، برای اینکه شما دو تا سرباز آمریکایی کشته میشه در اردن، ببین چه علمشنگی به پا میندازن و که چه شده و چه نشده، ولی فکر این نمی‌کنن با این عملیات دهشتی که انجام دادن چند صد نفر رو کشتن و به چند صد نفر دیگر هم زخمی کردن. ولی تاباوریش هم یه حد و حسابی داره و به باور من تا سرحد امکان از این حربه، از این ابزار تنگی هرمز استفاده خواهد کرد، ولی فشار بسیار زیادی روی جمهوری اسلامی است، اینو نمیشه کتمان کرد. مردم در فقر و فاقه و بدبختی دارن زندگی میکنن و هر روزم سیاه روزی اینا بیشتر و بیشتر میشه، تاوانشو دارن همه مردم میدن. ولی با همه این احوال و اینکه محاصره دریایی هم سر جای خودش هست، اقتصاد ایران دریا محور، بیش از 80% واردات و صادرات ما از راه دریاست، راه زمین رو به طرف کشورهای آسیای میانه و از اون طرف روسیه و چین اون رو هم تو آقلا زدن اون پل رو، تمام اینا مسئله است. ولی فشاری را هم که بر روی خود آمریکاست، به باور من بیشتر از فشاری است که روی ایرانه، یعنی روی خود ترامپ، چه فشارهای داخلی که ابعادش رو میدونیم، در مورد انتخابات آینده و چه و چه و اینا و انتقادات بسیار زیادی هم که از خود ترامپ میشه، برای اینکه جنگ رو واقعا با اسرائیل با یک رشته اهداف بی پایه بند تنبونی شروع کرد بدون اینکه استراتژی درست حسابی داشته باشه که میخواد به کجا برسه، اصلا هیچ مشخص نبود، افتاد تو تله واقعا نتانیاهو. اولین بار نتانیاهو تونست جمهوری رئیس جمهوری آمریکا رو بیاره کاملا به طرف خودش و این رو متقاعد بکنه که بیاین با هم دیگه به ایران حمله بکنی و این کارو کردن و اشتباه بوده. ترامپ میخواد خودشو بکشه از این بیرون، فشار بر روش زیاده، فشار بین‌المللی هم زیاده با توجه به پیامدهایی که در سطح دنیا به وجود آورده که همه ما فکرمون معمولا روی نفت، قیمت نفت تو بازار داره چی میگذره، ولی مثلا ریسک بالای قحطی رو در سطح دنیا در عرصه کشاورزی به علت نداشتن کود و مشتقات دیگر نفتی اونا رو در نظر نمیگیریم یا کمتر در مورد صحبت بکنیم. بنابراین ترامپ هم دلش میخواد به رغم همه این کارهایی که داره میکنه که جنگ رو تا اونجایی که میشه ادامه نده. البته این دلیل نمیشه که به جنگ تمام عیار دست نزنه، ولی ظاهر کار نشون میده که نمیخواد، جمهوری اسلامی هم نمیخواد. و این صحبت هایی رو که در الان میشه که مثلا دارن صحبت میکنن در مورد آتش بس 10 روزه که قطر و پاکستان و مصر و عمان به عنوان میانجی درش دخالت دارن، که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز میشه، مسیر جنوبی آمریکا سر جای خودش میمونه، محاصره دریایی برداشته میشه و در طول 10 روز آمریکا و ایران درباره یک سازوکار بلند مدت برای عبور کشتی‌ها مذاکره می‌کنند.
0: یعنی یه فضای تنفسی در اعصاب آریان ایجاد میشه. چون فرصتمون رو به پایانه و باید به یک جمع‌بندی هم برسیم، بذارید من سوال پایانی رو بپرسم اول از آقای ندیمی. آقای ندیمی، فکر می‌کنید حالا اصلا به نظر میاد که راهبردها صرفاً و ظاهراً نظامی هم نیستن، یعنی باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت، فکر میکنید که واقعا ما داریم به یک سمتی میریم که این جنگ تبدیل بشه به یک جنگ عادی و به هر حال مشمول مرور زمان بشه و درگیری ها همین گونه ادامه پیدا کنه، یا نه به هر حال نقطه پایانی میشه براش تصور کرد؟ اگر که در 2 دقیقه شما جنبندی خودتون رو ارائه بدین سپاسگزار میشم.
2: اگر منظورتون باشه که این جنگ آیا تبدیل میشه به یک جنگ بی پایان، جنگ بی پایان به نظر من در خیلی سال پیش، نزدیک 47 سال پیش به وجود شروع شد، اون جنگی که حکومت اسلامی جدید و نوخواسته در ایران علیه آمریکا و بعد اسرائیل اعلام کرد و این جنگو به مردم ایران در درجه اول و بعد به مردم منطقه تحمیل کرد. این جنگ بی پایانی بود که از اون زمان شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره‌های مختلف، به سبک‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف. ولی متاسفانه تا حکومت اسلامی در قدرت هست ما شاهد این جنگ‌ها خواهیم بود. چون بالاخره این ایدئولوژی تمدن بزرگ اسلامی، این ایدئولوژی صدور انقلاب به روش‌های مختلف، به اسم‌های مختلف، همچنان پابرجا خواهد بود هرچند که رهبرها بیان و برن. متاسفانه این جنگ وجود داره. حالا در این شرایط فعلی، این درگیری نظامی، به نظر من هر دو طرف مایل هستند که از سطح تنش‌ها کم بکنن، ولی دقیقاً نمی‌دونن چگونه فعلی در حال فعلی این کار انجام بدن و به خاطر همین هم هست که میانجیگران در تلاش بسیار زیادی هستند که بتونن یک نقطه مشترکی به وجود بیارن که دو طرف از سطح تنش کم بکنن، دوباره برگردن به مذاکرات غیر مستقیم که به نظر من نتیجه ترین و بیدلیل ترین نوع مذاکره است. ولی متاسفانه این اتفاق دوباره خواهد افتاد، دوباره یک سری مذاکرات بی نتیجه خواهد شد، یک توافق سر و ته هم دوباره امضا خواهد شد و پس از مدتی ما دوباره به همین وضع برمیگردیم. چون بالاخره هدف این حکومت این هستش که کنترل داشته باشه، کنترل روی تنگه هرمز داشته باشه که به نظر من بر اساس قوانین بین المللی هیچ پایه و اساسی نداره. هر چقدر من دوست داشته باشم که ایران کنترل داشته باشه بر کل خاورمیانه یا برگرده به دوران هخامنشیان، ولی واقعیت این هستش که قوانین بین المللی قوانین جاری هست
0: بله.
2: ما چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم. تنگی هرمز یک تنگی بین المللیه و ما فقط در آبهای سرزمینی خودمون کنترل داریم و نه بلا غیر به قول آقایون. و در مورد مسئله هسته‌ای هنوز بس هست. در مورد اسرائیل به نظر من اصلا ما راجع به ماده یک این توافقنامه صحبت نکردیم که هیچ اسمی از اسرائیل برده نشده به عنوان یکی از طرفهای این جنگ و طرفهای هر گونه توافقی که باید در منطقه صورت بگیره. ولی با توجه به اینکه حکومت اسلامی اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسه وجودشو ما در یک بنبست دیگه کردیم که هیچ دورنمایی برای باز شدنش وجود نداره و به نظر من مسئله اصلی در مناقشات منطقه اصلا مسئله تنگی هرمز یا کشتیرانی نیست، مسئله اصلی اسرائیل هست و اینکه حکومت اسلامی بالاخره از خر بیتون باید بیاد پایین و بپذیره که اسرائیل به عنوان کشور در منطقه وجود داره.
0: سپاسگزارم از شما آقای آریان. چون فرصت دیگه اصلا نداریم، اگر خیلی کوتاه شما هم یک جنبندی بدید در حدود 45 ثانیه سپاسگزار میشم.
1: در شرایط فعلی همینطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی به رغم این که میخواد تا سرحد امکان از این حربه تنگی هرمز استفاده بکنه و بخواد از اون طریق برای خودش یه امتیازاتی رو دست پا بکنه، ادامه خواهد داشت. ولی در نهایت هر دو طرف در نهایت میخوان که مذاکره صورت بگیره، به هر حال این سطح تنشایی که الان هست یه ذره کاسته بشه، ولی راه بسیار بسیار درازی در پیش است با توجه به دشمنی ها، سابقه دشمنی ها، عدم اعتماد بین طرفین، و این داستان به باور من ادامه خواهد داشت و اینجا اونجا دوباره درگیری ها شروع خواهد شد. یه حالت نه صلح و نه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و این وسط هم توافقنامه های مختلف.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول حسین آریان و فرزین ندیمی، کارشناسان نظامی که از نیوکاسل و واشنگتن با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان رادیو فردا محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام فراموش نکنید، میتونید با هم در تماس باشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران به تهدید ترامپ درباره زیرساخت‌ها واکنش سخت نشان دادند. و آمریکا احتمال نقش روسیه در حملات ایران به مراکز سازمان سیا در منطقه را بررسی می‌کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا یک نیروگاه را در ایران بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران هم مشمول این هشدار خواهند شد. تهدید حمله به زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. در همین حال فرماندهان سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به هشدار دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران از پاسخ متقابل به هر گونه حمله آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران خبر دادند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی اعلام کرد در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خواند هشدار داد. عباس عراقچی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت هر گونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تأمین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی توصیف کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند، در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شدند. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

0: برای در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد.
1: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies.
0: قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران در این زمینه کمک کرده است یا نه. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

سلام، بامداد پنجشنبه اول مرداد ماه به خیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام با انتشار پیامی کوتاه در شبکه ایکس از آغاز دور دیگری از حملات شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، این حملات از ساعت 23:30 دقیقه چهارشنبه شب به وقت ایران آغاز شده است. سنتکام بار دیگر تاکید کرده که حملاتش با هدف کاستن از توان ایران برای تهدید کشتی‌های تجاری و غیر نظامی عبوری از آب‌های منطقه ادامه خواهد داشت. خبرگزاری مهر به نقل از مقام‌های استان خوزستان گزارش داده که نقطه‌ای در نزدیکی اهواز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته است. همزمان پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، هم از وقوع انفجارهایی در سیریک خبر داد. خبرگزاری مهر در خبری دیگر میگوید یک پرتابی آمریکایی به نقطه‌ای در مجاورت پایانه مسافری مرزی شلمچه برخورد کرده است. مهر به نقل از یک مقام امنیتی نوشته که بر اثر این حمله 2 تن کشته شدند. از سوی دیگر فرماندار بوشهر تایید کرد که نقطه‌ای از این شهر هم هدف یک حمله جدید قرار گرفته است. این مقام دولتی جزئیات بیشتری از محل انفجار اعلام نکرد، اما برخی گزارش‌ها از اصابت یک پرتابه به یک نیروگاه برق خبر می‌دهند. سپاه پاسداران از حمله به 3 نفتکش در جنوب خلیج فارس خبر داد. بر اساس بیانیه سپاه پاسداران، یکی از نفتکش‌ها پس از برخورد یک پرتابه دچار انفجار و آتش‌سوزی شده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود ادعا کرده که پس از وقوع حریق در این نفتکش، 2 شناور دیگر به سرعت دور زده و به محل قبلی خود بازگشتند. در بیانیه سپاه به کشور مالک یا مدیر این نفتکش‌ها اشاره ای نشده است. این در حالی است که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام با انتشار مطلبی با عنوان راستی آزمایی یک ادعای سپاه پاسداران را رد کرده بود. سپاه پاسداران با این ادعا که ورود و خروج شناورها در تنگه هرمز را کنترل می‌کند، تأکید کرده بود که کشتی‌های بین‌المللی باید تنها از مسیری که مورد تایید سپاه پاسداران است استفاده و تردد کنند. سنتکام این ادعای سپاه را رد کرده و نوشته ایران تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند. این آبراه بین‌المللی به رغم تهدیدها و حملات سپاه پاسداران برای تردد شناورهای بین‌المللی باز است. سنتکام در ادامه این پیام افزوده است که ظرف 2 ماه اخیر نیروهای آمریکایی به عبور بیش از 900 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. در خبری دیگر، آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO میگوید در نخستین دقایق روز پنجشنبه به وقت محلی گزارشی از وقوع حادثه‌ای در دریای سرخ در فاصله 130 کیلومتری جنوب غربی منطقه شقیق یا جازان در عربستان سعودی دریافت کرده است. این سازمان ناظر تأکید کرده که گزارشی از تلفات یا آثار زیست محیطی منتشر نشده. به گفته این نهاد غیر دولتی، کاپتان یک نفتکش از اصابت یک پرتابه ناشناخته به این شناور و ایجاد حریقی در آن خبر داده و اعلام کرده بوده که خدمه کشتی در حال تلاش برای مهار آتش سوزی هستند. دقایقی پس از انتشار این خبر، حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. این گروه این 2 نفتکش را انسلا و لیلیا معرفی کرده و مدعی شده که این شناورها محاصره دریایی اعمال شده از سوی این گروه را نقض کرده بودند. حالا مشخص شده که انسلیا همان کشتی است که در بیانیه UKMTO به آن اشاره شده است. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی

0: شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان این پیمان و توافق جداگانه درباره نظارت‌های دو جانبه را امضا کردند. وزارت انرژی ایالات متحده با انتشار بیانیه گفت این دو موافقتنامه در کنار یکدیگر چارچوب قانونی یک شراکت 10 ساله چند میلیارد دلاری را پایه‌گذاری کرده و شرایط را برای دستیابی به چندین هدف اقتصادی و راهبردی از جمله عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای فراهم می‌کنند. بر اساس این توافق عربستان سعودی مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازیافت پسماند هسته‌ای در خاک خود خواهد بود. در صورتی که کنگره آمریکا ظرف 90 روز کاری با این توافق مخالفت نکند، اسناد امضا شده بین دو کشور اجرایی می‌شوند.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین قاعده جدیدی برای هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران وضع کرده، اون رو با حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز مرتبط دونست. در مقابل خبرگزار تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نظامی گزارش داد در صورت حمله آمریکا به پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران، تهران در اقدامی تلافی جویانه زیرساخت‌های منطقه مانند پل‌ها و سایت‌های انرژی مرتبط با آمریکا رو هدف قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در ازای هر حمله جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا یک نیروگاه در ایران هدف قرار می‌گیرد. آقای ترامپ چهارشنبه 31 تیر در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و نابود خواهد کرد. او افزود که پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا داخل پایتخت تهران نیز مشمول این هشدار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر نیز گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. برای نخستین بار تهدید حمله به زیرساخت‌های چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس نیز از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دور تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور، محل برگزاری مراسم استقبال از اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. در حمله شامگاه یک شنبه سپاه پاسداران به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن، دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. از سوی مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در فیلیپین به سر می‌برد، درباره دور تازه تنش با ایران به خبرنگاران گفت: کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند منفجر می‌شوند. ایالات متحده از کشتیرانی دفاع می‌کند و علاوه بر آن مکان‌ها و توانایی‌های را هدف قرار می‌دهد که ایران از آن برای هدف قرار دادن و آسیب رساندن به کشتیرانی استفاده می‌کند. Commercial ships are going through the straits and they're being blown up. The United States is defending that shipping and in addition is targeting the places that are launching against those ships to continue to degrade Iran's ability to target and harm. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر سخنان خود درباره جدی نبودن ایران برای مذاکره را تکرار کرد. سخنانی که دوشنبه هم در دیدار با همتایان خود از کشورهای جنوب شرق آسیا مطرح کرده بود. آقای روبیو در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه ایالات متحده همچنان پذیرای دیپلماسی است گفت: اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که ایرانی ها در این مورد جدی باشند. بنابراین ما به حفاظت از کشتیرانی ادامه خواهیم داد. ما فکر می‌کنیم کشورهای دیگر باید در این تلاش به ما بپیوندند.
4: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that.
3: همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که سه‌شنبه برای 12 روز پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطقی از ایران ادامه یافت. از سوی ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 4 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت این کشور را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر نیز در مناطق دور افتاده و غیر مسکونی فرود آمده اند. ساعاتی پیش از انتشار این خبر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن خبر داد و مدعی شد در این حملات 8 پهپاد MQ-9 نو

0: یخبند را علاوه بر یک شعله آماده سازی منهدم کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین ادعا کرد در حمله به یک مرکز اسکان نیروهای آمریکایی تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. ایالات متحده و اردن هنوز واکنشی به این ادعاها نشان ندادند. بحرین نیز اعلام کرد که چهارشنبه با حملات موشکی و پهپادی از ایران مقابله کرده است. در ارتباط با این تنش پی تکست وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران تا کنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
1: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
0: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که دو ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. آقای هکست در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره درخواست کاخ سفید برای اختصاص 87 میلیارد و 6 میلیون دلاری بودجه تکمیلی مورد پرسش قرار گرفت. رقمی که 67 میلیارد دلار آن برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران درخواست شده است. او سه شنبه در آغاز جلسه خود با نمایندگان کنگره گفت ما در دنیای خطرناک زندگی می‌کنیم که این شرایط مستلزم اقداماتی جسورانه و سریع است. اما سخنان او به سرعت با فریاد شماری از حاضران که در اعتراض به جنگ با ایران شعار می‌دادند قطع شد.
2: در گزارش ایلیا جزیره شنیدید که همزمان با حمله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس تهران رو دونالد ترامپ تهران رو تهدید کرده که با هر حمله یکی از زیرساخت‌های حیاتی شهری ایران رو هدف قرار میده، جمله پل‌ها رو. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفته که تنگه هرمز منطقه‌ای هستش که ما گفته در منطقه‌ای که ما نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. و رئیس تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات آتش بس در پست در شبکه ایکس نوشته که تهدید کرده که اگر امنیت ما تامین نشه هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز رو در نبود نیروهای آمریکایی دونسته و نوشته بارها گفتیم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمیگرده. به هر حال وزیر خارجه آمریکا هم با اونچه نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خونده نسبت به ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده، موضوعی که این روزها بسیار در مورد صحبت میشه که آیا با این جنگی که در میان هست آیا باز هم مذاکره‌ای خواهد بود یا آیا مذاکره معنایی خواهد داشت یا نه. محمد زرقامی گفتگوی داشته با فرش پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن و از او پرسیده آیا دونالد ترامپ قصد داره بار دیگر شرایط رو به مرحله‌ای شبیه جنگ 40 روزه با ایران برگردونه.
3: اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاقل هستم از شواهدی که میبینیم. ممکن عملیات های ضربتی انجام بدن ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوان انجام بدن اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی
4: منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
3: احتمالاً بله، یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن اینها و جابجایی تجهیزات اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
4: با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر میکنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده یا این نتیجه در اصل تفاهم نامه‌ایه که نمیتونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال میکرده یا ایالات متحده دنبال میکرده رو پاسخگو باشه؟
3: ببینید، تقریبا روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد با توجه به مفاد تفاهم نامه که عملا این تفاهم نامه قابل اجرا نبود، یعنی عملا مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم در از اون طرف میخواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای موگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری می‌دیدن و اتفاقا نگران است آسیب دیدن زیرساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونا باید مملکت رو اداره کنن.
4: ولی اونجا یه نکته دیگر رو هم آقای عراقچی میگه، میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
3: اون موقع دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم‌نامه بشن، ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره می‌کنه اینکه این تفاهم‌نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن و حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم هم همینه، یعنی در اون تفاهم نامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع آقای قالیباف و یه دی یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه ای ریست بکنه سیاست خارجی، اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
4: خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره، با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی، در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
3: ببینید آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر به دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه. میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سر پای میز مذاکره میدین. نه امتیاز نمیگم موفق میشه میتونه بگیره، حرف من نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم، یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم میپردازم. آیا موفق میشه نمیدونیم، آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاباوری داره اینا.
4: حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم می‌بینیم یا واقعا راهبردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ می‌خواد بده؟
3: تا الان که میبینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره، برای مثال مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چینج به اون معنایی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیت رو نتونن تأمین بکنن، در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظرم نشانه هاش هست که عملیات های اطلاعاتی، عملیات های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره، فرصتی که داره، چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه مردمیان که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت یا asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنای اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرفهایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم، علارغم این که خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیر روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگ ایجاد بکنه.
4: آقای ترامپ یک نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن و اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست فقط خیلی کوتاه بهش بپرسم، این که گفتن آمریکایی ها مخالف جنگ نیستن. شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چند اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
3: ببینید، آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقت در مورد ایران حرف میزنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا هم همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همین نظرسنجی نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوسه؟ شما مثلا تظاهرات تو خیابون می‌بینید مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام، نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره، خب این رو میپذیره. فکر نمی کنم مثلا کلن نظر مردم در این مقطع برای آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
2: فرشته پزشک صحبت میکرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل، روی صحبتی که دونالد ترامپ انجام داده روز چهارشنبه. دونالد ترامپ تهدید کرد که در مقابل حمله به کشتی‌ها که از سوی ایران انجام بشه، پل‌ها و نیروگاه‌های ایران رو هدف قرار خواهد داد. فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر خارجه ایران در پیام‌های جداگانه‌ای به هشدار رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون دادن و تهدید کردن که اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حمله بشه، تهران جریان برق متحدان آمریکا در منطقه رو قطع خواهد کرد. به هر حال به غیر از فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر امور خارجه ایران، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات آتش بس ایران هم به این واکنش نشون داده و گفته در منطقه که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
5: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
2: این روزها نام کوه کلنگ گزلا بخشی از صحبت‌ها و اظهار نظرهاست، کوهی که نامش با برنامه هستی ایران گره خورده و هر چند روز یک بار در گزارش‌های اشاره می‌شه که شاید تهران در صدد استفاده از تأسیساتی زیرزمینی در اون برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشه. از این تأسیسات چی میدونیم؟ آیا مشخصه که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم سازی اون به ما چی میگه؟ بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
6: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا میرسید، جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان میداد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا. آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعاع هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود.
7: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
6: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا اینگونه گفته بود.
7: راه‌های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
6: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلان نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
2: گزارش شنیدید از هانا کاویانی که در ماه درباره کوه کلنگ گزلا صحبت کرد، که کوهی که به برنامه هسته‌ای ایران گره خورده. در مقابل موضوع هسته‌ای ایران، اون طرفتر از ایران موضوع دیگه خبرساز هستش. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با چراغ سبز بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ، روابط آمریکا و عربستان راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار کرده. توافقی در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطر رقابت هسته‌ای تازه‌ای در منطقه رو به صدا در بیاره. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای ده‌ها میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوعی است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید، تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق ما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران میگویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی میتواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال میکند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده میتواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده نیز تبدیل شود.
2: بنیامین صدر از چراغ سبز دونالد ترامپ برای توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان خبر داد. در عربستان روابط خودش رو در منطقه داره به سمت آرامش سوق میده. مقام‌های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی با انتشار همزمان پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی، برادری و رهبری مشترک دو کشور تاکید کردن و از رسانه‌ها خواستن از دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند. این اقدام پس از ماه‌ها تنش میان دو کشور انجام شده، اختلافی که بر سر سهمیه‌های نفتی، مسائل ژئوپلیتیکی، جنگ یمن، واکنش به درگیری‌ها با ایران و حتی خروج امارات از اوپک بروز کرده بود. شاهین بشیری گزارش میده.
9: مقام های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه با انتشار پیام های هماهنگ در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی و برادرانه دو کشور تاکید کردند، اقدامی که از آن به عنوان نشانه ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای کاهش تنش های ماهای اخیر یاد می شود. در این پیام ها که توسط سلمان الدوسری وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی و عبدالله بن محمد الحامد رئیس سازمان ملی رسانه امارات منتشر شد، روابط دو کشور حاصل تاریخ مشترک، سرنوشت واحد و رهبری خردمندانه توصیف شده و از رسانه‌ها نیز خواسته شده است از انتشار مطالبی که به این روابط آسیب می‌زند خودداری کنند. این موضع‌گیری هماهنگ در حالی صورت می‌گیرد که عربستان و امارات طی یک سال گذشته بر سر مجموعه‌ای از مسائل منطقه‌ای و اقتصادی با اختلاف نظر روبرو بودند، از سهمیه‌های تولید نفت گرفته تا تحولات ژئوپلیتیکی و جنگ یمن. دو متحد سنتی خلیج فارس در چندین پرونده رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردند. اختلافات دو کشور در اواخر سال گذشته آشکارتر شد، زمانی که عربستان از حمله هوایی به محموله ای خبر داد که به گفته ریاض شامل تجهیزات نظامی ارسالی امارات برای یکی از گروه‌های یمنی مورد حمایت ابوظبی بود. پس از آن نیز فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شاهد انتقادهای کم سابقه میان کاربران و رسانه‌های نزدیک به دو دولت بود و حتی امارات در ماه مارس حساب‌های شبکه سعودی العربیه در شبکه ایکس را مسدود کرد. تفاوت دیدگاه‌های ریاض و ابوظبی در قبال تنش‌های منطقه‌ای نیز ادامه یافت. دو کشور در جریان درگیری با ایران درباره نحوه واکنش به بحران و مدیریت پیامدهای آن مواضع یکسانی نداشتند. همچنین خروج امارات از اوپک در مهمه بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره فاصله گرفتن تدریجی سیاست‌های دو کشور را تقویت کرد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اختلاف‌های اخیر بیش از آن که ماهیتی راهبردی داشته باشد ناشی از تفاوت منافع در برخی پرونده هاست. محمد باهرون مدیر مرکز پژوهش‌های سیاست عمومی دبی میگوید آنچه رخ داده طوفانی در یک فنجان بوده و با وجود برخی اختلافات اشتراکات و منافع مشترک عربستان و امارات همچنان بسیار بیشتر از نقاط اختلاف میان دو کشور است. همزمان با انتشار این پیام‌ها تصویری از دیدار خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و شیخ منصور بن زاید معاون رئیس جمهوری امارات در شبکه ایکس منتشر شد که آنها را در فضایی صمیمانه نشان می‌داد. انتشار این تصویر و پیام‌های هماهنگ مقام‌های دو کشور در شرایطی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت همبستگی در برابر تهدیدهای امنیتی منطقه از جمله حملات ایران و تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتیرانی در دریای سرخ تأکید می‌کنند، از سوی ناظران نشانه‌ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای ترمیم روابط و نمایش دوباره وحدت میان دو متحد مهم عربی ارزیابی می‌شود.
2: گزارش شنیدید از شاهین بشیری.
10: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از اعدام مهدی خانکی از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده تنها در استان اصفهان 70 تن از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند و 26 تن از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
11: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
12: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
11: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان‌های ایران شناخته می‌شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را تصویب کرده. در همین رابطه محمد زرقامی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه 7 صحبت کرده.
13: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشهیکل نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
4: اما از نظر همین آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
13: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال، که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
4: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
13: 100%.
4: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترل نیست.
13: در مورد کشور دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین، میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
4: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه‌ای هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنتی یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
13: به کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، بر اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
2: اما بشنوید که گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی در سینمای هالیوود انتقاد باستانشناسان رو به همراه داشته.
14: گوشواره‌هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیای این گنجینه هم‌اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
2: رضا شکرالله گزارش میداد، اما یک پژوهش نشون میده که رقص میتونه افسردگی و اضطراب رو در جوانان کاهش بده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می‌شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته‌ها را بسیار مهم خوانده و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده‌ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز نویسنده این مطالعه دیگر هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین دکتر کیر فلیپ استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم، کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

خب گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از یک پژوهش که نشون میده رقص میتونه افسردگی و اضطراب رو در جوانان کاهش بده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان همراه ما هستید، شنونده ما هستید. به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیری کنید. همچنین میتونید ما رو در سوشال مدیا همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

سلام، بامداد پنجشنبه اول مرداد ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات شبانه به اهدافی در خاک ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهدافی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانهای پدافند هوایی را هدف قرار دادند. اقداماتی که به گفته سنتکام از توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی می‌کاهد. خبرگزاری مهر به نقل از مقام‌های استان خوزستان گزارش داده که نقطه‌ای در نزدیکی اهواز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته است. همزمان پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، هم از وقوع انفجارهایی در سیریک خبر داد. خبرگزاری مهر در خبری دیگر میگوید یک پرتابی آمریکایی به نقطه‌ای در مجاورت پایانه مسافری مرزی شلمچه برخورد کرده است. مهر به نقل از یک مقام امنیتی نوشته که بر اثر این حمله 2 کشته شدند. از سوی دیگر فرماندار بوشهر تایید کرد که نقطه ای از این شهر هم هدف یک حمله جدید قرار گرفته است. این مقام دولتی جزئیات بیشتری از محل انفجار اعلام نکرد، اما برخی گزارش ها از اصابت یک پرتابه به یک نیروگاه برق خبر می دهند. سپاه پاسداران از حمله به 3 نفتکش در جنوب خلیج فارس خبر داد. بر اساس بیانیه سپاه پاسداران، یکی از نفتکش‌ها پس از برخورد یک پرتابه دچار انفجار و آتش سوزی شده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود ادعا کرده که پس از وقوع حریق در این نفتکش، 2 شناور دیگر به سرعت دور زده و به محل قبلی خود بازگشتند. در بیانیه سپاه به کشور مالک یا مدیر این نفتکش‌ها اشاره ای نشده است. این در حالی است که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام با انتشار مطلبی با عنوان راستی آزمایی یک ادعای سپاه پاسداران را رد کرده بود. سپاه پاسداران با این ادعا که ورود و خروج شناورها در تنگه هرمز را کنترل می‌کند، تأکید کرده بود که کشتی‌های بین‌المللی باید تنها از مسیری که مورد تایید سپاه پاسداران است استفاده و تردد کنند. سنتکام این ادعای سپاه را رد کرده و نوشته ایران تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند. این آبراه بین‌المللی به رغم تهدیدها و حملات سپاه پاسداران برای تردد شناورهای بین‌المللی باز است. سنتکام در ادامه این پیام افزوده است که ظرف 2 اخیر نیروهای آمریکایی به عبور بیش از 900 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. در خبری دیگر، آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO میگوید در نخستین دقایق روز پنجشنبه به وقت محلی گزارشی از وقوع حادثه‌ای در دریای سرخ در فاصله 130 کیلومتری جنوب غربی منطقه شقیق یا جازان در عربستان سعودی دریافت کرده است. این سازمان ناظر تأکید کرده که گزارشی از تلفات یا آثار زیست محیطی منتشر نشده. به گفته این نهاد غیر دولتی، کاپتان یک نفتکش از اصابت یک پرتابه ناشناخته به این شناور و ایجاد حریقی در آن خبر داده و اعلام کرده بوده که خدمه کشتی در حال تلاش برای مهار آتش سوزی هستند. دقایقی پس از انتشار این خبر، حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. این گروه این 2 نفتکش را انسلا و لیلیا معرفی کرده و مدعی شده که این شناورها محاصره دریایی اعمال شده از سوی این گروه را نقض کرده بودند. بریتانیا میگوید در سایه تشدید درگیری‌ها با ایران و به دلیل شرایط امنیتی کادر دیپلماتیکش را به طور موقت از تهران خارج کرده است. وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرد که فعالیت‌های سفارت در حال حاضر از راه دور انجام می‌شود. و ایالات متحده از دستیابی به توافقی با عربستان سعودی بر سر همکاری در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای خبر داد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به همراه همتای سعودیش

0: درود بامدادی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. در این پنج شنبه اولین روز مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی به شما شنوندگان رادیو فردا صبح بخیر میگم و در 25 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. خب اجازه بدید در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به آسمان ایران. امروز پنجشنبه برای ارتفاعات شمال تهران و بخشای شمال کشور از جمله گیلان، مازندران و مناطقی از زنجان و آذربایجان شرقی بارش‌های پراکنده پیش بینی شده. هشدار اصلی اما مربوط به جنوب شرق کشور، جایی که در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار شدید، وزش باد و احتمال سیلاب وجود داره و این شرایط در بخشای از جنوب کرمان هم ادامه پیدا خواهد کرد. در خراسان رضوی و اصفهان نیز وزش باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. اگر جزو گروه‌های حساس هستید، در صورت امکان حضور طولانی در فضای باز رو محدود کنید. روزتون آرام، آسمان دلتون صاف. سری بزنیم به تاریخ. امروز 1 مرداد ماه برابر با 23 جولای در تقویم جهانی مناسبت شناخته شده ای برای این روز ثبت نشده، اما در تاریخ طبق محاسبه مورخان روس 704 سال پیش در چنین روزی پوریای ولی، محمود خوارزمی، پهلوان، جوانمرد، عارف و شاعر به نام ایران چشم از جهان فرو بست. اما در تقویم‌های غیر رسمی امروز با نام روز بستنی وانیلی شناخته میشه، پس شاید امروز در گرمای تابستون یک بستنی وانیلی بتونه حال و هواتون رو کمی شیرین کنه. همچون روزهای گذشته، در 24 ساعت گذشته تنش و درگیری در منطقه ادامه داشت و مهمترین تحولات همچنان به رویاروی ایران و آمریکا باز می‌گشت. شبی که گذشت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، واشنگتن ممکنه زیرساخت‌های مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران از جمله در تهران رو هدف قرار بده. همزمان با ادامه تهدیدهای لفظی، درگیری‌های نظامی و تغییر مسیر برخی نفتکش‌ها در منطقه، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی این تنش‌ها افزایش یافته و قیمت نفت روند صعودی پیدا کرده. وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به آنچه نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خونده درباره ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده. حول همین اخبار، فرش پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم آمریکا، به استراتژی دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته که با هم می‌شنویم.
1: ممکن عملیات های ضربتی انجام بدن، ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلن هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن، اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از اهداف نظامی رو تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته، دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن و جابجایی تجهیزات، اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد. تقریبا روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد، با توجه به مفاد تفاهم نامه، که عملاً این تفاهم نامه قابل اجرا نبود. یعنی عملاً مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم از اون طرف می‌خواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاستهای پیشینش رو پیش ببره. در واقع آقای قالیباف و یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که در نبود علی خامنه ای ریست بکنن سیاست خارجی. اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها هر بیده زورشون فعلا. و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه. آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین، یا با دیپلماسی سرپای میز مذاکره میدین. نمیگم موفق میشه، میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه. آیا موفق میشه نمیدونیم. به هر حال که هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره. برای مثال، مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چنج به اون معنی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیت رو نتونن تامین بکنن به وضوح.

0: میتونیم اینو ببینیم. به نظرم نشانه هاش هست که عملیات های اطلاعاتی، عملیات های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و رویکرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره؟ فرصتی که داره، چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت، یه asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنی اینکه یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرفایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگی ایجاد بکنه.
1: فرش پزشک صحبت میکرد، تحلیلگر امور بین‌الملل.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: سری بزنیم به فرانسه و قانونی که قرار استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی رو محدود کنه. پارلمان فرانسه این قانون رو تصویب کرده و قرار از شهریور ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی به اجرا گذاشته بشه. اقدامی که دوباره بحث درباره امنیت کودکان در فضای آنلاین و مرز میان حفاظت و محدودیت رو داغ کرده. محمد زرقامی گفتگوی داشته با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه 7 در اسلونی.
3: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال، که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیری. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها مشاهده این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت میبینی یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه ها میگیری.
4: خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی، از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟
3: من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه. برای اینکه خیلی‌ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال، که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها، به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودشو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست، اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی، یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله. اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا لاموضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه. یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره. مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بودن.
4: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
3: 100%.
4: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست؟ یعنی اونها نگاهشون
3: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجب ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجب اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصفیب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. و خب خیلی وقتا اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین، چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرمایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
4: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست. اصلا اصل این بحث ورود بهش اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟
3: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. الان این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه اونور ماجراش دسترسی آزادانه به اطلاعات، شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت‌هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ان پیدا کنه. و وقتی که پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین این یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
1: صدای پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت رو میشنیدید.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: اما یک موضوع جنجالی از دنیای سینما، موضوعی که پای میراث فرهنگی ایران رو هم به میون کشیده. شاید شنیده باشید که گوشواره‌های زندایا، بازیگر و خواننده آمریکایی، در مراسم تبلیغ فیلم جدید کریستوفر نولان واکنش‌هایی رو به همراه داشته. او از گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی استفاده کرده که واکنش باستان‌شناسان رو برانگیخته. جزئیات بیشتر از رضا شکرالهی.
6: زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می‌کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره‌هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شدند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری باران آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعی از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015، آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعاً شوکه کننده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری هستند، نه صرفاً لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند.
1: خب از گوشواره های 3000 ساله ایرانی که بگذریم، ماجرای توقف فعالیت فوتبال 360 همچنان محل بحثه. گزارشی بشنوید از فرشته قاضی.
7: پس از آن که عادل فردوسی پور مدیر و مجری پلتفرم فوتبال 360 از فیلتر شدن سایت و اپلیکیشن این پلتفرم خبر داد، خبرگزاری تسنیم مدعی شد که علت توقف فعالیت این پلتفرم دعوت از علیرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، به برنامه فوتبال 360 بوده است. تسنیم مدعی شده که برخورد با این برنامه پس از طی شدن روند حقوقی انجام شده است. این مسئله به طور رسمی تایید نشده اما واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است. میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که گفتگو با علیرضا فغانی نه تنها در چارچوب مصادیق مجرمانه کارگروه تعیین مصادیق نمی‌گنجد، بلکه از آزادی‌های مشروع شهروندان و رسانه‌هاست و اگر قانون به جای سلایق حاکم بود، عامل فیلتر فوتبال 360 به حکم قانون مجازات می توانست به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم شود. در مقابل کاربران حامی حکومت علیرضا فغانی را خائن به کشور معرفی کرده و مصاحبه با او را هم دستی با خائن دانستند. همتا فرهمند یکی از این دست از کاربران است که نوشته گفتگو با فغانی نه کار رسانه‌ای بلکه تطهیر آشکار کسی است که تمام قد کنار دشمنان این مرز و بوم ایستاد و به آن افتخار هم کرد. علیرضا فغانی پس از قضاوت در فینال جام باشگاه‌های جهان در آمریکا، مدال خود را از دونالد ترامپ دریافت کرد. این رویداد و عکس یادگاری او با ترامپ بسیار حاشیه برانگیز شد. بغض و اشکای عادل فردوسی پور در حال اجرای برنامه 360 واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. سعید مالکی، روزنامه‌نگار در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اشکای فردوسی پور اشکای نسلی است که فرصت‌های شکوفایی و رسیدن به آرزوهای خود را به خاطر کینه‌ورزی و حسادت عده‌ای پایدار در خالص‌سازی از دست دادند و بهترینش همین عادل است که تا امروز مانده و نرفته است. این حفره امنیتی را پر کنید قبل از اینکه ایران را حفره‌ای بزرگ و خالی کنند. عادل فردوسی پور با انتقاد از کسانی که مانع فعالیت او شدند گفته بود دوستان برای ساکت کردن بدترین روش را در نظر گرفتند.
8: آقا چرا نمیذاره آدم کار کنه تو این مملکت؟ جدی میگم، مگه میشه همچین چیزی؟ لامصب، تمام قدرت ها دست شماست، تمام رسانه دست شماست، نمیدونم تهش به کجا میخواد برسه، چی کار میخوام بکنن، چه بلایی سر من میخوام بیارن، نمیدونم، ولی به حال من همینم.
7: حامیان حکومت در ایران عادل فردوسی پور را متهم می کنند که با سکوت در قبال حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با دشمنان همراهی کرده است. عده‌ای هم در خارج از کشور او را متهم به سکوت در قبال وقایع دی ماه سال گذشته می کنند. اما فارغ از این دو گروه، کاربران شبکه‌های اجتماعی از دو قطبی سازی‌ها توسط حکومت انتقاد کرده و فیلتر برنامه عادل فردوسی پور را مصداق نقض آزادی بیان و محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات می دانند. آرش یوسفی از ایران ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که هر کسی که این تصمیم ها را میگیرد یک پیوند نانوشته با جنگ طلب ها و اسرائیل دارد، چون هر دو طرف از نفرت، شکاف، رادیکال شدن جامعه و نابودی آدم های میانه رو سود میبرند. و الهه محمدی، روزنامه‌نگار در ایران که بعد از انتشار گزارشی درباره جان باختن مهسا جینا امینی زندانی شده بود، در شبکه اجتماعی ایکس:
9: ما هم همینطور آقای فردوسی پور، ما هم روزنامه نگارانی بودیم که بارها در روزنامه هامون رو تخته کردن و با چشمان تر راهی خونه شدیم. ماها در خونه نشستیم به امید رفع توقیف یا یک تحریریه جدید. حالا که دارم اینا رو براتون می نویسم، 6 ماهه که بیکارم و خانه نشین، اما امید رو در دلم زنده نگه داشتم که تنها دارایی ما که نمیتونند از آن خود کنن همین امیده.
7: پایگاه خبری آوش در داخل ایران خبر داده که پشت پرده فیلتر شدن سایت عادل فردوسی پور باز هم پای صدا و سیما در میان است و پیگیری ها نشان می دهد که شکایت چند باری صدا و سیما علیه عادل و سایت او عامل اصلی فیلتر شدن این رسانه بوده است. محمد خاکپور، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار متنی در اینستاگرام با حمایت از عادل فردوسی پور نوشته: اگر برنامه‌ای به هر دلیلی متوقف شود، پرسش‌ها متوقف نمی‌شوند. اگر یک تریبون بسته شود، مردم تریبون دیگری پیدا می‌کنند. حشمت الله فلاحت پیش عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگویی با وبسایت خبر آنلاین گفته بود که درباره عادل فردوسی پور از نهادهای امنیتی سوال کرده بود و آنها گفته بودند تنها جرمش محبوبیت است.
1: من راستش از دنیای فوتبال خیلی سر در نمیارم، اما یک چیز در فوتبال همیشه برام جالبه که این همه آدم با وجود تفاوت‌ها کنار هم میدوند برای یک هدف مشترک، اینکه توپ به گل برسه. شاید زندگی هم همینطور باشه. ما آدم‌ها با همه تفاوت‌هامون به یک هدف مشترک نیاز داریم، اینکه دنیا رو کمی آرام‌تر، امن‌تر و جای بهتری برای زندگی کنیم و دنبال رویاهامون بریم. از رویا گفتم. آنتونیو هاپکینز، بازیگری که جهان او رو با نقش‌های ماندگارش در سینما می‌شناسه، حالا در 88 سالگی به عشق قدیمی زندگیش بازگشته. موسیقی بنیامین صدر نگاهی کرده به فعالیت‌های هنری سر آنتونی هاپکینز.
10: سر آنتونی هاپکینز، ستاره ی فیلم سکوت بره‌ها و بازیگر افسانه ی سینما و برنده ی 2 جایزه اسکار، در 88 سالگی فصل تازه‌ای از زندگی هنری خود را آغاز کرد. فصلی که نه مقابل دوربین بلکه پشت نوت‌های موسیقی رقم می‌خورد. این بازیگر بریتانیایی در قراردادی با شرکت معتبر دکا کلاسیکس، نخستین تکاهنگ کلاسیک خود را حالا منتشر کرده و آماده است تا مجموعه از آثار موسیقیایی خود را که حاصل بیش از 60 سال فعالیت هنری است در قالب آلبومی با نام زندگی یک رویاست روانه بازار کند. این آلبوم قرار است پایان مرداد ماه امسال عرضه شود. این آلبوم مجموعه ای از آثاری است که آقای هاپکینز در دوره‌های مختلف زندگیش خلق کرده. آثاری که از کودکی، خانواده، زادگاهش در جنوب ولز و خاطرات شخصی او الهام گرفتند. آنتونی هاپکینز در بیانیه‌ای تأکید کرده که موسیقی پیش از بازیگری نخستین عشق زندگی او بوده است. او میگوید تمام عمرش را موسیقی نوشته. برخی از این قطعات دهه هاست که همراه اوست و هنوز هم بارها به سراغشان می‌رود. شاید بسیاری آنتونی هاپکینز را با نقش‌های فراموش نشدنی او در فیلم‌هایی چون سکوت بره‌ها و پدر بشناسند. نقش‌آفرینی‌هایی که برایش 2 جایزه اسکار برمغان آورد. اما علاقه او به موسیقی به سالها پیش باز می‌گردد. او از 4 سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد و در دهه 1950 میلادی، زمانی که هنوز نوجوان بود، برای نمایش‌های محلی موسیقی می‌نوشت. اجرای آلبوم موسیقی آنتونی هاپکینز بر عهده ارکستر مشهور فیلارمونیا با رهبری گوستاو دودامل برنده جایزه گرمی است. آقای هاپکینز درباره این همکاری می‌گوید: همکاری با ارکستر برجسته فیلارمونیا و برخی از نوازنده زندگان مشهور جهان افتخار بزرگی برای او بوده است. آقای هاپکینز در بیانیه خود نوشته که عمیق‌ترین سپاس و احترامم را نثار گوستاو دودامل می‌کنم، هنرمندی که با ظرافت و دقت در رهبریش به هر نوت معنای عمیق و ماندگار می‌بخشد و منظره موسیقیایی خلق می‌کند که شنونده را به احساس و تخیل عمیق وامی‌دارد. در هر حال انتشار کار آلبوم زندگی یک رویاست نشان می‌دهد که برای آنتونی هاپکینز خلاقیت مرز نمی‌شناسد، چه روی صحنه تئاتر، چه روبروی دوربین سینما و چه زمانی که نوت می‌نویسد. هنرمندی که دهه‌ها با بازی‌های ماندگارش مخاطبان سینما را تحت تأثیر قرار داد، حالا در سال‌های پایانی زندگی حرفه‌ای خود می‌کوشد همان احساس، روایت و عمق انسانی را این بار نه با تصویر بلکه با موسیقی به دوستدارانش عرضه کند.
1: امیدوارم شما هم دست از سر رویاهاتون بر ندارید، آنها را دنبال کنید و هیچ وقت ناامید نشید. به پایان این صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز خوش، دانا، مانا و توانا باشید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

سلام، بامداد پنجشنبه اول مرداد ماه به خیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات شبانه به اهدافی در خاک ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهدافی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانهای پدافند هوایی را هدف قرار دادند. اقداماتی که به گفته سنتکام از توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی می‌کاهد. خبرگزاری مهر به نقل از مقام‌های استان خوزستان گزارش داده که نقطه‌ای در نزدیکی اهواز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته است. همزمان پرس تیوی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هم از وقوع انفجارهایی در سیریک خبر داد. خبرگزاری مهر در خبری دیگر میگوید یک پرتابی آمریکایی به نقطه‌ای در مجاورت پایانه مسافری مرزی شلمچه برخورد کرده است. مهر به نقل از یک مقام امنیتی نوشته که بر اثر این حمله 2 کشته شدند. از سوی دیگر فرماندار بوشهر تایید کرد که نقطه‌ای از این شهر هم هدف یک حمله جدید قرار گرفته است. این مقام دولتی جزئیات بیشتری از محل انفجار اعلام نکرد، اما برخی گزارش‌ها از اصابت یک پرتابه به یک نیروگاه برق خبر می‌دهند. سپاه پاسداران از حمله به 3 نفتکش در جنوب خلیج فارس خبر داد. بر اساس بیانیه سپاه پاسداران، یکی از نفتکش‌ها پس از برخورد یک پرتابه دچار انفجار و آتش‌سوزی شده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود ادعا کرده که پس از وقوع حریق در این نفتکش، 2 شناور دیگر به سرعت دور زده و به محل قبلی خود بازگشتند. در بیانیه سپاه به کشور مالک یا مدیر این نفتکش‌ها اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام با انتشار مطلبی با عنوان راستی آزمایی یک ادعای سپاه پاسداران را رد کرده بود. سپاه پاسداران با این ادعا که ورود و خروج شناورها در تنگه هرمز را کنترل می‌کند، تأکید کرده بود که کشتی‌های بین‌المللی باید تنها از مسیری که مورد تایید سپاه پاسداران است استفاده و تردد کنند. سنتکام این ادعای سپاه را رد کرده و نوشته ایران تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند. این آبراه بین‌المللی به رغم تهدیدها و حملات سپاه پاسداران برای تردد شناورهای بین‌المللی باز است. سنتکام در ادامه این پیام افزوده است که ظرف 2 اخیر نیروهای آمریکایی به عبور بیش از 900 کشتی از تنگه هرمز کمک کردند. در خبری دیگر، آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO میگوید در نخستین دقایق روز پنجشنبه به وقت محلی گزارشی از وقوع حادثه‌ای در دریای سرخ در فاصله 130 کیلومتری جنوب غربی منطقه شقیق یا جازان در عربستان سعودی دریافت کرده است. این سازمان ناظر تأکید کرده که گزارشی از تلفات یا آثار زیست محیطی منتشر نشده. به گفته این نهاد غیر دولتی، کاپیتان یک نفتکش از اصابت یک پرتابه ناشناخته به این شناور و ایجاد حریقی در آن خبر داده و اعلام کرده بوده که خدمه کشتی در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستند. دقایقی پس از انتشار این خبر، حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. این گروه این 2 نفتکش را انسلا و لیلیا معرفی کرده و مدعی شده که این شناورها محاصره دریایی اعمال شده از سوی این گروه را نقض کرده بودند. بریتانیا میگوید در سایه تشدید درگیری‌ها با ایران و به دلیل شرایط امنیتی کادر دیپلماتیکش را به طور موقت از تهران خارج کرده است. وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرد که فعالیت‌های سفارت در حال حاضر از راه دور انجام می‌شود. و ایالات متحده از دستیابی به توافقی با عربستان سعودی بر سر همکاری در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای خبر داد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به همراه همتای سعودیش شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان این پیمان و توافق جداگانه‌ای درباره نظارت‌های دو جانبه را امضا کردند. وزارت انرژی ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای گفت این 2 موافقتنامه در کنار یکدیگر چارچوب قانونی یک شراکت 10 چند میلیارد دلاری را پایه‌گذاری کرده و شرایط را برای دستیابی به چندین هدف اقتصادی و راهبردی از جمله عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای فراهم می‌کنند. بر اساس این توافق، عربستان سعودی مجاز به غنی‌سازی اورانیوم و بازیافت پسماند هسته‌ای در خاک خود خواهد بود. در صورتی که کنگره آمریکا ظرف 90 روز کاری با این توافق مخالفت نکند

0: دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. خب اجازه بدید در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به آسمان ایران. امروز پنجشنبه برای ارتفاعات شمال تهران و بخشهایی از شمال کشور از جمله گیلان، مازندران و مناطقی از زنجان و آذربایجان شرقی بارش‌های پراکنده پیش بینی شده. هشدار اصلی اما مربوط به جنوب شرق کشور، جایی که در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان رگبار شدید، وزش باد و احتمال سیلاب وجود داره و این شرایط در بخشهایی از جنوب کرمان هم ادامه پیدا خواهد کرد. در خراسان رضوی و اصفهان نیز وزش باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. اگر جزو گروه‌های حساس هستید، در صورت امکان حضور طولانی در فضای باز رو محدود کنید. روزتون آرام، آسمان دلتون صاف. سری بزنیم به تاریخ. امروز 1 مرداد ماه برابر با 23 جولای در تقویم جهانی مناسبت شناخته شده‌ای برای این روز ثبت نشده، اما در تاریخ طبق محاسبه مورخان روس 704 سال پیش در چنین روزی پوریای ولی، محمود خوارزمی، پهلوان، جوانمرد، عارف و شاعر به نام ایران چشم از جهان فرو بست. اما در تقویم‌های غیر رسمی امروز با نام روز بستنی وانیلی شناخته میشه. پس شاید امروز در گرمای تابستون یک بستنی وانیلی بتونه حال و هواتون رو کمی شیرین کنه. همچون روزهای گذشته، در 24 ساعت گذشته تنش و درگیری در منطقه ادامه داشت و مهمترین تحولات همچنان به رویارویی ایران و آمریکا باز می‌گشت. شبی که گذشت، ناترام رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، واشنگتن ممکنه زیرساخت‌های مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران از جمله در تهران رو هدف قرار بده. همزمان با ادامه تهدیدهای لفظی، درگیری‌های نظامی و تغییر مسیر برخی نفتکش‌ها در منطقه، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی این تنش‌ها افزایش یافته و قیمت نفت روند صعودی پیدا کرده. وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به آنچه نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خونده درباره ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده. حول همین اخبار، فرش پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم آمریکا، به استراتژی دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته که با هم می‌شنویم.
1: ممکن عملیات های ضربتی انجام بدن، ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای اینکه بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلن هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن، اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از اهداف نظامی رو تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته، دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن و جابجایی تجهیزات، اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد. تقریباً روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد، با توجه به مفاد تفاهم نامه، کاملاً این تفاهم نامه قابل اجرا نبود. یعنی عملاً مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم در اون طرف می‌خواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاستهای پیشینش رو پیش ببره. در واقع آقای قالیباف و یه دی یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که در نبود علی خامنه ای ریست بکنن سیاست خارجی. اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها هر بیده زورشون فعلا. و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه. آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین، یا با دیپلماسی سر پای میز مذاکره میدین. نمیگم موفق میشه، میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه. آیا موفق میشه نمیدونیم. به هر حال که هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره. برای مثال، مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چنج به اون معنی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیتو نتونن تامین بکنن. به وضوح میتونیم اینو ببینیم. به نظرم نشانه هاش هست که عملیات های اطلاعاتی، عملیات های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا آمریکا انداز کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره؟ فرصتی که داره، چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت

0: asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنی اینکه یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرفایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگی ایجاد بکنه.
1: فرشته پزشک صحبت میکرد، تحلیلگر امور بین الملل.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: سری بزنیم به فرانسه و قانونی که قرار استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی رو محدود کنه. پارلمان فرانسه این قانون رو تصویب کرده و قرار از شهریور ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی به اجرا گذاشته بشه. اقدامی که دوباره بحث درباره امنیت کودکان در فضای آنلاین و مرز میان حفاظت و محدودیت رو داغ کرده. محمد زرقامی گفتگویی داشته با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه 7 در اسلونی.
3: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال، که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها مشاهده این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمی، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت میبینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره، و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه. از نظر اینکه چقدر این قانونها شدنیه، یه سری نقدها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها میگیرید.
4: خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی، از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟
3: من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه. برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال، که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودشو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست، اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی، یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی، و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله. اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه. یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بودن.
4: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
3: 100%.
4: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست؟ یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست؟
3: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجب ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجب اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. و خب خیلی وقتا اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن، و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرمایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
4: این خیلی نگاه در محافظه‌کارانه هم نیست. اصلا اصل این بحث ورود بهش این که کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنتی یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟
3: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. الان این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه اون ور ماجراش دسترسی آزادانه به اطلاعات، شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ان پیدا کنه. و وقتی که پاش به قول معروف به این راههای فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین این یه شمشیر دو لبه است، اون ورش هم خیلی خطرناک.
1: صدای پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت رو میشنیدید.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: اما یک موضوع جنجالی از دنیای سینما، موضوعی که پای میراث فرهنگی ایران رو هم به میون کشیده. شاید شنیده باشید که گوشواره‌های زندایا بازیگر و خواننده آمریکایی در مراسم تبلیغ فیلم جدید کریستوفر نولان واکنش‌های رو به همراه داشته. او از گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی استفاده کرده که واکنش باستان‌شناسان رو برانگیخته. جزئیات بیشتر از رضا شکرالهی.
6: زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می‌کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره‌هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شدند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری باران آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی باران، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می‌دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره‌ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می‌شود، امیدواریم این گوشواره‌ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند.
1: خب از گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی که بگذریم، ماجرای توقف فعالیت فوتبال 360 همچنان محل بحثه. گزارشی بشنوید از فرشته قاضی.
7: پس از آنکه عادل فردوسی پور مدیر و مجری پلتفرم فوتبال 360 از فیلتر شدن سایت و اپلیکیشن این پلتفرم خبر داد، خبرگزاری تسنیم مدعی شد که علت توقف فعالیت این پلتفرم دعوت از علیرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، به برنامه فوتبال 360 بوده است. تسنیم مدعی شده که برخورد با این برنامه پس از طی شدن روند حقوقی انجام شده است. این مسئله به طور رسمی تایید نشده اما واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است. میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که گفتگو با علیرضا فغانی نه تنها در چارچوب مصادیق مجرمانه کارگروه تعیین مصادیق نمی‌گنجد، بلکه از آزادی‌های مشروع شهروندان و رسانه‌هاست و اگر قانون به جای سلایق حاکم بود، عامل فیلتر فوتبال 360 به حکم قانون مجازات می توانست به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم شود. در مقابل کاربران حامی حکومت علیرضا فغانی را خائن به کشور معرفی کرده و مصاحبه با او را هم دستی با خائن دانستند. همتا فرهمند یکی از این دست از کاربران است که نوشته گفتگو با فغانی نه کار رسانه‌ای بلکه تطهیر آشکار کسی است که تمام قد کنار دشمنان این مرز و بوم ایستاد و به آن افتخار هم کرد. علیرضا فغانی پس از قضاوت در فینال جام باشگاه‌های جهان در آمریکا، مدال خود را از دونالد ترامپ دریافت کرد. این رویداد و عکس یادگاری او با ترامپ بسیار حاشیه برانگیز شد. بغض و اشکای عادل فردوسی پور در حال اجرای برنامه 360 واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. سعید مالکی، روزنامه‌نگار در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اشکای فردوسی پور اشکای نسلی است که فرصت‌های شکوفایی و رسیدن به آرزوهای خود را به خاطر کینه‌ورزی و حسادت عده‌ای پایدار در خالص‌سازی از دست دادند و بهترینش همین عادل است که تا امروز مانده و نرفته است. این حفره امنیتی را پر کنید قبل از اینکه ایران را حفره‌ای بزرگ و خالی کنند. عادل فردوسی پور با انتقاد از کسانی که مانع فعالیت او شدند گفته بود دوستان برای ساکت کردن بدترین روش را در نظر گرفتند.
8: آقا چرا نمیذاره آدم کار کنه تو این مملکت؟ جدی میگم، مگه میشم چنین چیزی؟ لامصب، تمام قدرت ها دست شماست، تمام رسانه دست شماست، نمیدونم تهش به کجا میخواد برسه، چی کار میخوام بکنن، چه بلایی سر من میخوام بیارن، نمیدونم، ولی به حال من همینم.
7: حامیان حکومت در ایران عادل فردوسی پور را متهم می‌کنند که با سکوت در قبال حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با دشمنان همراهی کرده است. عده‌ای هم در خارج از کشور او را متهم به سکوت در قبال وقایع دی ماه سال گذشته می‌کنند. اما فارغ از این دو گروه، کاربران شبکه‌های اجتماعی از دو قطبی‌سازی‌ها توسط حکومت انتقاد کرده و فیلتر برنامه عادل فردوسی پور را مصداق نقض آزادی بیان و محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات می‌دانند. آرش یوسفی از ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که هر کسی که این تصمیم ها را میگیرد یک پیوند نانوشته با جنگ طلب ها و اسرائیل دارد، چون هر دو طرف از نفرت، شکاف، رادیکال شدن جامعه و نابودی آدم های میانه رو سود میبرند. و اله محمدی، روزنامه‌نگار در ایران که بعد از انتشار گزارشی درباره جان باختن مهسا جینا امینی زندانی شده بود، در شبکه اجتماعی ایکس:
2: ما هم همینطور آقای فردوسی پور. ما هم روزنامه نگارانی بودیم که بارها در روزنامه هامون رو تخته کردن و با چشمان تر راهی خونه شدیم. ماها در خونه نشستیم به امید رفع توقیف یا یک تحریریه جدید. حالا که دارم اینا رو براتون می نویسم، 6 ماهه که بیکارم و خانه نشین. اما امید رو در دلم زنده نگه داشتم که تنها دارایی ما که نمیتونند از آن خود کنن همین امیده.
7: پایگاه خبری آوش در داخل ایران خبر داده که پشت پرده فیلتر شدن سایت عادل فردوسی پور باز هم پای صدا و سیما در میان است و پیگیری ها نشان می دهد که شکایت چند باری صدا و سیما علیه عادل و سایت او عامل اصلی فیلتر شدن این رسانه بوده است. محمد خاکپور کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با انتشار متنی در اینستاگرام با حمایت از عادل فردوسی پور نوشته: اگر برنامه‌ای به هر دلیلی متوقف شود، پرسش‌ها متوقف نمی‌شوند. اگر یک تریبون بسته شود، مردم تریبون دیگری پیدا می‌کنند. حشمت الله فلاحت پیشوز به پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگویی با وبسایت خبر آنلاین گفته بود که درباره عادل فردوسی پور از نهادهای امنیتی سوال کرده بود و آنها گفته بودند تنها جرمش محبوبیت است.
1: من راستش از دنیای فوتبال خیلی سردر نمیارم، اما یک چیز در فوتبال همیشه برام جالبه که این همه آدم با وجود تفاوت‌ها کنار هم میدوند برای یک هدف مشترک، اینکه توپ به گل برسه. شاید زندگی هم همینطور باشه. ما آدم‌ها با همه تفاوت‌هامون به یک هدف مشترک نیاز داریم، اینکه دنیا رو کمی آرام‌تر، امن‌تر و جای بهتری برای زندگی کنیم و دنبال رویاهامون بریم. از رویا گفتم. آنتونیو هاپکینز، بازیگری که جهان او رو با نقش‌های ماندگارش در سینما می‌شناسه، حالا در 88 سالگی به عشق قدیمی زندگیش بازگشته. موسیقی بنیامین صدر نگاهی کرده به فعالیت‌های هنری سر آنتونیو هاپکینز.
9: سر آنتونی هاپکینز، ستاره ی فیلم سکوت بره ها و بازیگر افسانه ی سینما و برنده ی 2 جایزه اسکار، در 88 سالگی فصل تازه ی از زندگی هنری خود را آغاز کرد. فصلی که نه مقابل دوربین بلکه پشت نوت‌های موسیقی رقم می‌خورد. این بازیگر بریتانیایی در قراردادی با شرکت معتبر دکا کلاسیکس، نخستین تکاهنگ کلاسیک خود را حالا منتشر کرده و آماده است تا مجموعه ای از آثار موسیقیایی خود را که حاصل بیش از 60 سال فعالیت هنری است در قالب آلبومی با نام زندگی یک رویاست روانه بازار کند. این آلبوم قرار است پایان مرداد ماه امسال عرضه شود. این آلبوم مجموعه ای از آثاری است که آقای هاپکینز در دوره‌های مختلف زندگیش خلق کرده. آثاری که از کودکی، خانواده، زادگاهش در جنوب ولز و خاطرات شخصی او الهام گرفتند. آنتونی هاپکینز در بیانیه‌ای تأکید کرده که موسیقی پیش از بازیگری نخستین عشق زندگی او بوده است. او میگوید تمام عمرش را موسیقی نوشته. برخی از این قطعات دهه هاست که همراه اوست و هنوز هم بارها به سراغشان می‌رود. شاید بسیاری آنتونی هاپکینز را با نقش‌های فراموش نشدنی او در فیلم‌هایی چون سکوت بره‌ها و پدر بشناسند. نقش‌آفرینی‌هایی که برایش 2 جایزه اسکار برمغان آورد. اما علاقه او به موسیقی به سالها پیش باز می‌گردد. او از 4 سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد و در دهه 1950 میلادی، زمانی که هنوز نوجوان بود، برای نمایش‌های محلی موسیقی می‌نوشت. اجرای آلبوم موسیقی آنتونی هاپکینز بر عهده ارکستر مشهور فیلارمونیا با رهبری گوستاو دودامل برنده جایزه گرمی است. آقای هاپکینز درباره این همکاری می‌گوید: همکاری با ارکستر برجسته فیلارمونیا و برخی از نوازنده گان مشهور جهان افتخار بزرگی برای او بوده است. آقای هاپکینز در بیانیه خود نوشته که عمیق‌ترین سپاس و احترامم را نثار گوستاو دودامل می‌کنم. هنرمندی که با ظرافت و دقت در رهبریش به هر نوت معنای عمیق و ماندگار می‌بخشد و منظره‌ای موسیقیایی خلق می‌کند که شنونده را به احساس و تخیل عمیق وامی دارد. در هر حال انتشار آلبوم زندگی یک رویاست نشان می‌دهد که برای آنتونی هاپکینز خلاقیت مرز نمی شناسد. چه روی صحنه تئاتر، چه روبروی دوربین سینما و چه زمانی که نوت می نویسد. هنرمندی که دهه ها با بازی های ماندگارش مخاطبان سینما را تحت تأثیر قرار داد. حالا در سالهای پایانی زندگی حرفه‌ای خود می کوشد همان احساس، روایت و عمق انسانی را این بار نه با تصویر بلکه با موسیقی به دوستدارانش عرضه کند.
1: امیدوارم شما هم دست از سر رویاهاتون بر ندارید، اونها رو دنبال کنید و هیچ وقت ناامید نشید. به پایان این صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز خوش، دانا، مانا و توانا باشید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهم، بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت، تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقته است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهم

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین سطر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. همراه من هستید با تازه ترین خبرها. سنتکام از تکمیل عملیات شبانه دیگر علیه اهدافی در ایران خبر داد. بریتانیا کارکنان سفارتش را موقتاً از ایران خارج کرد. و آمریکا و عربستان سعودی به توافق هسته‌ای رسیدند. ستاد فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور دیگری از حمله‌های شبانه به اهدافی در خاک ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت که این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهدافی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند. اقدام‌هایی که به گفته سنتکام از توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی می‌کاهد. اما دولت بریتانیا دیشب اعلام کرد که کارکنان بریتانیایی سفارت این کشور در تهران را به دلیل وضعیت امنیتی جاری به طور موقت از ایران خارج کرده است. بر اساس اعلام دولت بریتانیا، سفارت این کشور با وجود خروج کارکنان فعالیت‌های خود را به شکل آنلاین و از راه دور ادامه می‌دهد. این تصمیم همزمان با تشدید درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا گرفته شده است. وزارت انرژی آمریکا چهارشنبه اعلام کرد ایالات متحده و عربستان سعودی به توافقی برای همکاری هسته‌ای دست یافتند. این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره مفاد، زمان و اجرای توافق یا حوزه‌های همکاری اعلام نکرده. وزارت انرژی آمریکا پیشتر از امضای اعلامیه مشترک تکمیل گفتگوها و مذاکرات هسته‌ای غیر نظامی با پادشاهی عربستان سعودی خبر داده بود. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه در یک نشست خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدگی به توافق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که در برخی موارد مرتبط با ایران، چین با آمریکا همکاری کرده است. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود مقام‌های تهران درباره گفتگو جدی نیستند. او گفت اگر ایرانی‌ها درباره رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافعش و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد. و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و ارتش ایران صبح پنجشنبه 1 مرداد از حمله‌های پهپادی جدید به نقاطی در کویت در واکنش به حملات تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرد به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش اذعان کرده که در این حمله‌ها تعدادی از نظامیان آمریکایی، آنگونه که سپاه پاسداران می‌گوید، کشته و مجروح و یک سامانه پدافندی پاتریوت، چند بالگرد و پهپاد آمریکا و یک دکل مخابراتی نیز منهدم شدند. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این ادعاها را تایید کند. ارتش ایران نیز از حمله‌های پهپادی به پایگاه الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت خبر داده است. فرماندهی سپاه پاسداران ساعتی پیش از حمله‌های تازه آمریکا تهدید کرده بود در صورت هدف گرفتن زیرساخت‌ها در ایران به تأسیسات انرژی کشورهای همسایه و منطقه حمله خواهد کرد. و آخرین خبر این که محمد باقر قالیباف هم روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که اگر امنیت ایران به گفته او تامین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس در ایران با بیان این مطلب در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. محمد باقر قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی ممکن دانست و نوشت که وضعیت تنگه به قبل از جنگ به گفته او باز نمی‌گردد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید، باز خواهیم گشت.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارست.

0: از دور خارج شدی مثلا.
1: بله.
0: چیکار کنیم الان؟ خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان نمیشنوه.
1: بله. این صدایی که همه اکنون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
0: شما مردید. پیشباتون.
1: دور از جونتون. دور از جونمون.
0: آره.
1: و دور از جون همه. انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کاف فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
0: ای با.
1: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
0: بله.
1: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کاف فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
0: خیلی بعضی تو برنامه های به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعره زوج و فرد بهمون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه، من حساب این که روز زوجه.
1: زوجه دیگه، جامعه
0: زوجه. روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا ولش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزهای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
1: بله.
0: زون پس.
1: بله.
0: یعنی بعد از پایان این.
1: بله. الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره. البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
0: شه.
1: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
0: واو. ساچ
1: چی باورش میشه؟
0: انتظار برای نه نه
1: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
0: تیخوانا. ما الان تیخوانا نیستیم البته. ولی
1: اولی شاید بریم.
0: کسی حرف در نهید. تیخوانا حرف خورش هم ملسه. ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست. یه سری آیتم های تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین.
1: خودمونم نشنیدیم.
0: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت.
1: در خدمته. بله. امیدواریم که یک تجدید خاطره‌ای بشه براتون. چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعداً براتون خاطره میشه، انقدر براتون پخش میکنیم.
0: بله.
1: و دیگه همین دیگه. خوش بگذره بهتون.
0: خوش بگذره.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میرسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزومن حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن ولی لزومن این ارزش گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر میکنی چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بودن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که
1: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
0: به نظرم بذار اینکه مثلا اینها چیزهای بدی

0: دارند یا فلان چیز رو میخورند یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب هست اینا هم میتونیم در باشیم، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی یه چیزهایی هست که اینها دارن.
1: یه چیزی که میگی
0: آره.
1: ببین من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدم ها، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهایی مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگای یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
0: درست.
1: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
0: چه جوره؟
1: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
0: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده.
1: بله،
0: نمیگم دقیقاً پنچر شدن،
1: دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا. و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
0: شاید زنگ بزنه پلیس.
1: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
0: درست.
1: مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
0: درست.
1: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
0: نه مثلا از همسایت،
1: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد، و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
0: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که اینقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم.
1: بله.
0: مثلا تو کردستان هم شما دقیقاً همینه که میری از یکی آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرن تو، میشونن پای سفرهش میگن که حالا هرچی که دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستایی قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال، و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد. یا اینکه نه اصلا
1: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایرانم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خوب داره مزمحل میشه.
0: درست.
1: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
0: دقیقاً.
1: من دلیل این که نباید مزمحل
0: چیزایی
1: بشه،
0: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
1: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
0: درست.
1: اولا که جدا
0: در شهر بزرگ هیروشیما،
1: در شهر بزرگ هیروشیما با 1 میلیون جمعیت، زندگی مدرن، شهری که 50-60 سال ساخته شده.
0: درست.
1: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. البته بعدا من دوباره فرداشم رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، 2-3 تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا 1 ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته‌بندی کردن، گذاشتن تو بسته تمیز انگار از تیک اوی،
0: شما که احتمالاً دیگه
1: دیگه نمیدیدنمون، بهمون بسته‌ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم که اینم یادگاری از ما. و بعد دنبال ماشین ما دارم، یا من از خجالت به قول ایرانی ها داشتم آب میشدم به قول خودمون، که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم میکنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی، آدم رو را بدی برای چایی، یه یک در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، یک در میلیون یه خطری که شیشت رو میشکونه دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
0: درست.
1: کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
0: درست.
1: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس این که یک در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درها رو ببندیم، تمام ارتباطات رو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
0: در خونه باز بودن دیگه،
1: در خونه باز
0: که...
1: بودن این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرف داره از بین رفتنش. انزا
0: همه ما اصلا، خب این که میگی برای چی من تعجب بکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هستی ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم، شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه، تو شهرهای بزرگ به خصوص.
1: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهل خونه، سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
0: منظور خانواده پدر و مادر و برادر و خواهر.
1: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقا در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی جدیه در بسیاری از جوامع، و در جوامعی که این خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره. کمتر آدم روانی دیدم، کمتر آدم که اجازه بده به خودش حق دیگرون رو ضایع بکنه دیدم. جاهایی که خانواده مهمه، مثلا ارمنستان، شما میبینی ارمنستان، میبینی که یه خانواده با هم دست جمعی تو کافی شاپ نشستن دارن قهوه، ما پدر و مادر و مادر بزرگ و بچه، و تعجب میکنه ما کافی شاپ امکان نداره با مثلا پدر مادرمون بریم. شما در انگلیس اصلا اینو نمیبینی، در اروپا اینو نمیبینیم، و من جاهایی که زندگی کردم در دنیای غرب هرگز این ارزش خانوادگی رو دیگه ندیدم. یعنی فکر کنم این از بین رفته.
0: درست.
1: و نمیخوام آدم سنتی باشم، نمیخوام بگم آهای ارزش های خانواده نابود شد، ولی به نظرم خیلی قشنگ اومد وقتی رفتم توی جوامع دیگه، به خصوص ارمنستان، نمیدونم کشورهای این شکلی، و دیدم چقدر خانواده هنوز خوب خانواده داشتن، اونقدر بد نیست که من فکر میکردم. میدونی
0: البته خب حالا به خانواده‌ش هم مهمه که چقدر رو اعصابت باشن نباشن هم مهمه، ولی حالا ما وارد
1: استثنا نمیخوایم،
0: ولی آره دیگه به هر حال خب ما حتی حالا تو ارزش‌های غربی هم بدیم میبینیم که اصولا خانواده خیلی چیز مهمیه. دیدی که حالا تو فیلم‌ها و این چیزا میبینیم مثلا هیز مای فامیلی، نمیدونم شیز مای فامیلی، از این حرفا، این جمله یه که زیاد میشه، حالا میتونیم بگیم خیلی باسمه‌ای شده و کلیشه و این حرفاست.
1: واقعیت اینه که اصلا تو انگلیس یادم نمیاد توی کافی شاپ یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر رو با هم دیده باشه.
0: دقیقاً. بیشتر تصور اینجوری، فکر کنم تو ایران هم کم و بیش همینه.
1: ولی خب از اون ور سنت‌های خیلی بدی هم هست که خیلی خوبه که از بین رفتن و اونا خیلی بیشترن. و سنت‌هایی هم هست که همین فردا بعد از بین بره واقعاً، مثل چیزایی که من تو آفریقا دیدم که لب و دهنشون رو پاره کنن، بشقاب بذارن، بدن زنها رو زخم کنن، تازیانه بزنن، نمیدونم سنت های وحشتناکی من تو دنیا دیدم هنوز هست که اینا واقعا باید جمع بشه.
0: درست.
1: و من سعی کردم همیشه نظارگر بیطرف باشم، نه خیلی لذت ببرم از اون سنتی که فکر میکنم آها جاش خالیه، حالا روحن شاید ببرم ولی خیلی تعریف نکنم، یا خیلی بد نگم از اون چیزی که به نظرم به اصطلاح نادرست میاد. اما واقعیت اینه که انسان میل به خشونت داره انگار، میدونی، و هرچی میری عقبتر میبینی این خشونت خیلی جلوه های ظاهری و فیزیکی بیشتر و وحشتناکتری داره، و فکر میکنی چقدر خوبه که ما امروز از این دور شدیم.
0: تمدن بشری باعث شده.
1: تمدن چقدر قشنگه. میدونم که تمدن منجر به ساخت بمب اتم شده.
0: بله.
1: ولی بازگشت به اون زندگی بدوی خیلی بده. میدونی؟
0: درست.
1: ای کاش میتونستیم تمدن رو از مسیر غیر جنگش بریم جلو. میدونی؟ یعنی تمام اون قسمت جنگش رو در بیاریم و این طرفش فوق‌العاده زیباست. من تا خب پس دیگه سنت‌های کوچولویی مثل اونایی که گفتم که خوبه که زنده بمونه.
0: بسیار.
1: یا برگرده.
0: بسیار.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقا
1: اگر اشتباه، یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای بیوردم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how to power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اساساً ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شده، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع افول این خاندانه. باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال، ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی. یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیره بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن ها و مرگ و میرای اعضای خاندان های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیر و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی و تاج و تخت شد، یعنی توطئه‌هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ‌هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ‌ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی و تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع و جور بود و بر مبنای روابط شخصیت‌ها بود و اتفاقاتی که میفته، و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دو تا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده اگه دوست داشته باشی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه، 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار، یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه. یعنی کتاب هم در همین حد قراره نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتا باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودت هم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف د سون کینگدامز. Came for the tourney. Journey is a contest for knights. You want it? I'm no farmer. Yet you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، حتی سریالی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع و جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایگ باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان بارتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از اینم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو در آوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سبن کینگدامز.
1: آره، ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن د تال، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالا یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالا فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده. به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
0: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالا سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 30 مثلا 2-3 دقیقه، ماکسیموم 40 دقیقه بودش.
1: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم، این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتی هم تعداد اپیزودها کمه، هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصله، و فکر میکنم یکی از دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه، اگر مطمئن باشه اگر حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل 2 ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه، یک کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده، و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه، ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
0: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
1: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
0: دقیقاً. مرسی ازت علی فعلا. Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of what Johnny was doing.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درن جان، که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت، اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما باقی مونده.

کوروش یغمایی هنرمند نامدار موسیقی ایران هم اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته. عزیز

گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو میگیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید میکنن.

پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده.

در پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.

0: صدرو سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل یک رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه. دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری. افشا کننده
1: تهش
0: ته و کلن این که لو دادن این که یک فیلم سریال هر چی میشه ماجرا.
1: خیلی جرم سنگینی. آره،
0: نابخشودنیه. این از جرم های دوران مدرنه، یعنی عصر مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. من گفتم چیه؟ گفت همون که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یه داستانای مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمردانه. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی خودشون.
0: همین برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باید نکنن
1: با رضایت قلبیش میشهد
0: بده باشه. کاریه که توی توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه ها یه چیزی چشمتو میگیره، مثلا راجبه یه فیلم یه سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد، این چی نوشته فلان، لو داده که ماجرا رفته.
1: شاید باورت نشه.
0: من چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده توییتا.
0: پس همین که تا الان قصر در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا شما داریم اینا رو میگیم.
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا،
1: به همینجا.
0: بله، به کجا؟
1: به خبری
0: به اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم‌ها و سریال، افشا کردن داستان سریال‌ها و فیلم‌ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری ها داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله. چقدر درآمد داشته؟
1: 200,000 دلار. 230 و...
0: الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم خودم... که چقدر دقیقاً. 239,000 دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشته.
1: خب میارزه دیگه، 230,000 دلار در بیاری، 6,000 دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغلم نمیتونه ادامه بده، باید بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آبدار.
0: یعنی میفته زندان 1 سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی یه سریا دیدن نمیتونم بیا نظرشون رو بنویسن؟
0: نظرشون بنویسن نبوده، این بنده خدا برمی‌داشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد فروخته، شما با رضایت خب ازش خریدی.
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ حالا من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده.
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس وان.
1: گودزیلا منفی یک.
0: منفی یک مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس زیرو.
1: همکف.
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی، اوورلورد. دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه، دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستند، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی
1: چه دفاع کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خود اون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده. و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلم و کتاب کرده، یعنی برعکس رفته مسیر رو. حتی این داستانی که گفتی یه چیزی رو یاد من انداخت. الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب های معمولی و کتاب ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینم مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلیلاش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقا. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود، تایتانیک بود، دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی همین خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبال هم میزنم چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله طرفدار
0: نشستم دارم باهات دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس اون از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورد از ضربات پنالتی.
0: اسپویل فیلم و سریال بعد. خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به تیم دست دوم باخت.
1: هول میزنم. خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله. خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستان که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبایم مثلا هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چندین فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه من رو اذیت میکنی واسه من کوری میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه. و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار
1: ولی
0: کار درستی کرد.
1: خب کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان باید اونو حبس تعزیری برش ببرن.
0: عرضم موضوعی که بر منم یه بار که نه چندی ما رفته، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس و همه رو
1: قلفتی
0: با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم. من میذارم جمع بشه همه رو یهو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه.
0: ریسک هم داره بله. ریسک این اسپویل اینا داره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 همش پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 همی هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. ما همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگشت و دکستر رو دیدی آخرش اینجوری شد. ها ها ها. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا
1: سه ماه؟
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل سریال،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: نه یادم نرفت. پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره
0: و
1: کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم، اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقاً. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی میکنیم از شنوندگان. ما که هستیم با شما خدافظی میکنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی میکنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری میبینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کارو بذاشتم.
0: خدا

وقتی اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسمگذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک‌ها و مرگ ولادیمیر لنین دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملی‌گرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توی یه همه پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رأی دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملی‌گرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن هفتم قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپول، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه‌ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. قرن بیستم و اوج گرفتن جنگ ها و ایدئولوژی ها، این تغییر نام ها خیلی شدیدتر و پررنگتر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه پرسی تصمیم میگیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوماً جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستانایی که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست، و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد، تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961، اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود، تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلن شخص پرستی ایجاد کنه. همین ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیمی بازار هفتگی بوده که دوشنبه ها برگزار می شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط میشه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری ها شکل میگیره، سال 1929 اسم شهر رو عوض میکنن و میذارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت میکشه از این انتخاب اسما. آباد آخه. بله، اینم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه. تو
همه این مثال‌های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقتا این تغییر نام‌ها برای تثبیت یه ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقتا برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی‌ها و بعدم انگلیسی‌ها رو این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدنش شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشان. و بعضی وقتها هم کاملاً برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاری‌ان برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده. بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.

0: خب این از گلچین کافه فردا.
1: واو ده زود تموم شد،
0: خیلی زود تموم شد.
1: ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان
0: گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمونم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.

ساعت 10 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، من بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه اهدافی در ایران خبر داد. مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بودجه 95 میلیارد دلاری شامل هزینه جنگ با ایران را تصویب کرد. و بریتانیا کارکنان سفارتش را به طور موقت از ایران خارج کرد. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور تازه‌ای از حمله‌های شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد، نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند. رسانه‌های ایران نیز از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، پایانه مسافربری شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان خبر دادند. در همین حال سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم صبح پنجشنبه از حمله‌های پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حمله‌های تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرد به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش ادعا کرده که در این حمله‌ها تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی و یک سامانه پدافند پاتریوت، چندین بالگرد و پهپاد آمریکا و یک دکل مخابراتی هم منهدم شدند. سپاه پاسداران در یک بیانیه دیگر از حمله به پایگاه آمریکا در اردن نیز خبر داده و مدعی شده یک رادار سامانه پدافند موشکی تاد و مخازن سوخت و انبار تجهیزات بالگردها را منهدم کرده است. ایالات متحده تاکنون این ادعاها را تایید نکرده است. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله های پهپادی به پایگاه های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت خبر داده است. اما دیروز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. بر اساس چارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع و دیگر نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است که اکنون برای بررسی به سنای آمریکا می رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد و همه نمایندگان دموکرات و دو جمهوری‌خواه به آن رأی منفی دادند. اما دولت بریتانیا چهارشنبه اعلام کرد کارکنان بریتانیایی سفارت خود در تهران را به دلیل وضعیت امنیتی جاری به طور موقت از تهران خارج کرده است. بر اساس اعلام دولت بریتانیا، سفارت این کشور با وجود خروج کارکنان فعالیت‌های خود، با وجود خروج کارکنان فعالیت‌هایش را به شکل آنلاین و از راه دور ادامه خواهد داد. این تصمیم همزمان با تشدید درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا گرفته شده است. اما شامگاه دیشب سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در حدود 70 مایلی شهر شقیق عربستان در دریای سرخ هدف یک پرتابه با منشأ نامشخص قرار گرفته. این نهاد بامداد پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد ناخدای نفتکش از اصابت پرتابه و وقوع آتش سوزی در کشتی خبر داده است. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تا زمان انتشار گزارش تلفات جانی یا پیامدی زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده است. در همین حال انصار الله یمن هم اعلام کرد دو نفتکش سعودی را هدف قرار داده است. این گروه در بیانیه خود جزئیات بیشتری درباره محل، زمان یا نتیجه این حمله ها منتشر نکرده. و آخرین خبر این که بنابر گزارش ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم، ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. همراه من هستید با تازه ترین خبرها. سنتکام پایان عملیات شبانه علیه اهدافی در ایران را تایید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بودجه 95 میلیارد دلاری شامل هزینه جنگ با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. و یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان هدف پرتابه قرار گرفت. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور دیگری از حمله‌های شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12th شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد، نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند. رسانه های ایران هم از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، شلمچه، اندیمشک، اسلام آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان خبر دادند. در همین حال سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم صبح پنجشنبه از حمله های پهپادی به نقاطی در کویت در واکنش به حمله های تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان علادیری و یک تکل مخابراتی در کویت حمله کرده است. سپاه پاسداران در این بیانیه ادعا می کند که در این حملات تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی و یک سامانه پدافند پاتریوت، چندین بالگرد و پهپاد آمریکا و یک تکل مخابراتی نیز منهدم شدند. سپاه پاسداران در این بیانیه از حمله پایگاه‌های آمریکا در اردن هم خبر داده و مدعی شده که یک رادار سامانه پدافند موشکی تاد و مخازن سوخت و انبار تجهیزات بالگردها را منهدم کرده است. ایالات متحده آمریکا تا کنون این ادعاها را تایید نکرده است. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله پهپادی به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت خبر داده. چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی اختصاص دارد. بر اساس چارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است که حالا برای بررسی به سنای آمریکا رفته است. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف به تصویب رسید و همه نماینده های دموکرات با آن مخالفت کردند. سامانه عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در حدود 70 مایلی شهر شقیق در عربستان و در دریای سرخ هدف یک پرتابه با منشأ نامشخص قرار گرفته است. این نهاد بامداد پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد ناخدای نفتکش از اصابت پرتابه و وقوع آتش سوزی در کشتی خبر داده. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا تا زمان انتشار گزارش تلفات جانی یا پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده است. در همین حال انصار الله یمن هم اعلام کرده که دو نفتکش سعودی را هدف قرار داده است. این گروه در بیانیه‌اش جزئیات بیشتری درباره محل، زمان یا نتیجه این حمله ها منتشر نکرده. اما بنابر گزارش ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حمله های پهپادی ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت مقام های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران کمک کرده است یا نه. به گفته این منابع که نامشان فاش نشده، نهادهای اطلاعاتی آمریکا هنوز درباره دخالت احتمالی روسیه در این حمله ها به نتیجه قطعی نرسیدند. بر اساس این گزارش دست کم دو مرکز سازمان سیا در ماه مارس گذشته یعنی فروردین ماه در عراق و عربستان سعودی هدف حمله های جمهوری اسلامی قرار گرفتند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری، همچنان با ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنات رو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعا

0: مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: دارم،
0: ببخشید.
1: آره، یه لحظه
0: صداتو نداشتم. به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوام بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی.
1: من کلن که تو بیمارستان کار میکنم. بعد بعد غذای های دیش خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشم از کار، ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه خواستم بگم که ببین، ما از همون دیما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونم وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسن یکی خب خیلی مرکز و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، بعد میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران هزاران همه، شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و به چی فکر میکنم؟ به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونیم ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه باید موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروماها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون بوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که این، خب چون آنتن ها قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشم ساچ

0: باز این کارو کن، اگر اینطوری شد این و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی داره میشم، ولی الان که داره میگذره میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چراغ قرمز جنازه گذاشتن. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چراغ رحمه‌ما رو میبینم و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که در حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتری رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت ولی ما این امیدو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم ملی، تیم آخوند البته، ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها، تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداری، یا مشخص یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته شما تو تمام جمعامون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمیترین افرادم و نزدیکترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو بخورم، بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزا می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
1: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
0: آره.
1: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
0: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که به این شدت بود اصلا، من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
1: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. بله.
0: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود، داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تسکیک کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم، یا چرا دیگه قبلا اون حس رو نداشتیم، اینا همونها بودن، شما اگه میخواستی مثلا خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه میگم قشر خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راهو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
1: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه چقدر هر کدوم از آدما توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودش رو نشون میده دیگه. نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، انگار اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذریم، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. میدونم مشغولی و سر کار اینا، نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم. اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم. دوست دارم حستو ببینم نسبت به آینده.
0: این مدت که دیگه کمم خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه ها رو آب و پر کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرس میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین، من نور رو میبینم ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین، این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همه تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چیوشون گم اینا خیلی امید دارن.
1: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری، چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی، کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
0: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تونه خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای این که ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دقدره هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم. ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
1: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
0: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد ترو لاویت و ای بی آهنگ پولش که کسی به فکر
1: عالی عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش میکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
0: امیدوارم که به زودی ببینیمتون.
1: امیدوارم. مراقب خودت باش.
0: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
1: قربونتون. خدا فرست.

0: خب اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیمم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، ممکنه مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خیلی معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطع اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ اون داستانا و قضیه اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش می‌کردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم، فکر کنم چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعی قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره می‌شنیدم. به شدت کتاب صوتی گوش می‌دادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بهت بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم عالمو دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانی تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم دیگه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون زنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید، گفتن که تو چه شکلی تو بهم زنگ میزنی، چرا چه حالمون رو نمیپرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌ام که به همه زنگ بزنم حالشون رو نپرسم، یعنی من این حس داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم، اما فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن با من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیار، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت هم بخوریم و تو خون هم دور نمیندازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی آدم متنفری میخوایی تر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه یه حد بذاریم کنار، الان بکنار هم دیگه باشیم، الان من هوا هم داشته باشیم. یه عده قبول کردن این حرف منو، یه عده قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم، من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنارت باشی، ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم کلا
1: سیاسی نبوده؟ نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم آره. دیگه بعضیاشون حال کردن، بعضیاشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیری بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت همی به سوی اوش دقونه برو. آره. رفتم تمت رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید این که صدا رو بشنوین دیگه.
1: شبا خوب بود، شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصص چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و میدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه های تیم هنر واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست. بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هشیده کار میکنم، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه ولی زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا همیشه هست اوکراین، آدم زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، به هر حال باید زندگی کرد و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالشو بهتر بکنم. این که میگن ما هنری نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارید عادی سازی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار الان مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد هم دردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما اینکه به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون درمیارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده یه، حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده‌ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش و بعد اون یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره، واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسهش بکنی.
1: من از لحاظ زندگی گفتم فرید، من از لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا، فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تیوی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور بعدن من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیماه بعدشم جنگ یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی دفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم، شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یک کسی تو زندگیم باشه، یک پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه‌ای بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلات جامعه هم.
0: نه برای خودت.
1: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روزه انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه میگم و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چوکه نمیشن، مردم جنگ دیگه چیز عادی شده، این خیلی خطرناکه. برای منم همینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوج احوال تو جنوبمون خود ناامنه، میگم میشه اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره، یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگه اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا؟ تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقداری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باهات حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، و اوه نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم. از 10 نفری که زنگ میزنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فلان نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن ها. و دارم میبینم آدما بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدما بکنی. فقط من در من خرید.
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورد یه جایی بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فقط آره آقا، آره خانم، آره کسی که تو میشنوی حرف بدنی. نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره ای، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پیرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفری
0: بعد یادمه، آره
1: مثلا آغوش رایگان، آغوش رایگان
0: فری هایک میدادن.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیام بغل کنم. یعنی مردم بدبینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بدبینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم باهات همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش برادرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برای من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره. چون اینکه حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره مادرم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار آغوش رایگان رو. یه دوره کردیم گفتن جذبگیر شدن، نه جذبگیر نبود. هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل، من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هر چی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال هم بیشتر کار میکنن. بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
2: آره.
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
2: خب نریمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی من رو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا، و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ایشالله آیندهمون خوب باشه. ایشالله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه جای سیاهتر. همین،
2: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی،
2: قربون تو،
1: چکری مدیدم.
2: این موزیک بعدی هم برای توه
1: عزیزم. چی میذاری؟ برام چی میذاری؟
2: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره
2: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن و بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار، و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یک شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم، تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه نخستین روز مرداد است. برای بسیاری آغاز ماهی تازه است، اما در حالی که تقویم ورق خورده، جنگ، تحولات سیاسی و نگرانی‌های امنیتی همچنان بی‌وقفه ادامه دارد و خبرها از خلیج فارس تا پایتخت‌های منطقه از تغییراتی حکایت می‌کنند که می‌تونه بر روزها و هفته‌های پیش رو اثر بگذاره. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میزبان شما خواهم بود تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها رو مرور کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام، ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شد. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیس انبار موشک و پهپاد، نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند. رسانه‌های ایران از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، پایانه مسافربری شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان خبر دادند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه از حملات پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حملات تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده است. ارتش جمهوری اسلامی نیز از حملات پهپادی به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریفجان کویت خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شد. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند. این در حالی است که بر پایه نظرسنجی رویترز در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. بنابر گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران کمک کرده است یا نه. به گفته این منابع که نامشان فاش نشده، نهادهای اطلاعاتی آمریکا هنوز درباره دخالت احتمالی روسیه در این حملات به نتیجه قطعی نرسیدند. علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرده تا با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر عراق پنجشنبه در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان به همراه هیئت همراه به تهران رفته است. او در این سفر درباره تلاش‌ها برای توقف تنش در منطقه و پرونده‌های تجاری، حمل و نقل و گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد. نخست وزیر عراق در روزهای اخیر در سفر به واشنگتن نیز مسئله کاهش تنش در منطقه را مطرح کرده بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌ها خواست با پرهیز از اقدامات نظامی اختلافات را از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. خانم زاخاروا در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد گفت که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با سرعت در حال افزایش است و خطر اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و دریای سرخ نیز بیشتر شده است. و دولت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد کارکنان بریتانیایی سفارت این کشور در تهران را به دلیل وضعیت امنیتی جاری به طور موقت از ایران خارج کرده است. بر اساس اعلام دولت بریتانیا، سفارت این کشور با وجود خروج کارکنان فعالیت‌های خود را به صورت آنلاین و از راه دور ادامه خواهد داد. این تصمیم همزمان با تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گرفته شده است.
2: سپاسگزارم از همکارم گلناز اسفندیاری که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. از جمله اگر همین حالا به حساب کاربری رادیو فردا بر روی اینستاگرام مراجعه کنید، میتونید خبری در مورد درگذشت شیر محمد اسپندار، دوئلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ رو اونجا بخونید که شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: پس از مروری که به خبرها داشتیم، به آخرین تحولات میدانی در جنوب ایران و خلیج فارس بپردازیم. در 12 شب حملات آمریکا به ایران، چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت رو هدف حملات پهپادی خود قرار داد. همزمان با تشدید درگیری‌ها، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، روز پنجشنبه گفت که سیاست دونالد ترامپ چشم در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست ولی به زودی به این مرحله میرسد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از هدف قرار گرفتن تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی در 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، این حملات ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران پایان یافت. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف

0: را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته میتواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب افکن اظهار نظر نکردند. رسانه‌های ایران هم هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، سیریک، اسلام آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کردند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. از سوی دیگر سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به اردن و کویت در روز پنجشنبه خبر داده‌اند. در بیانیه سپاه پاسداران گفته شده پایگاه هوایی علی السالم، پادگان العدیری و 1 دکل مخابراتی در کویت هدف قرار گرفتند. ارتش ایران نیز از حملات پهپادی به پایگاه‌های الدوحه، علی السالم و اردوگاه عریف جان کویت خبر داده است. ارتش کویت با تایید این حملات گفته است در حال رهگیری پهپادهای پرتاب شده از ایران است و صدای انفجارهایی که شنیده می شوند ناشی از انهدام پرتابه‌ها توسط پدافند هوایی آن کشور است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده و ادعا کرده است که 1 رادار سامانه پدافند موشکی تاد و مخازن سوخت و انبار تجهیزات بالگردی را هدف قرار داده است. همزمان با این حملات در روز پنجشنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌های جداگانه خطاب به مردم کویت و اردن حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را حق قانونی، شرعی و منطقی خود دانسته است. در این بیانیه‌ها ادعا شده از نظر ایران استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت‌های این کشورها کاملاً محترم است. در این دور از درگیری‌ها بین ایران و آمریکا سپاه پاسداران و ارتش حملات خود را به اهدافی در اردن، کویت و بحرین متمرکز کردند و همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به 2 نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به 1 نفتکش در دریای سرخ اعلام کرده که این کشتی دچار آتش سوزی شده است. به گزارش کپلر، مؤسسه‌ای که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، تنش خاورمیانه سبب کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب المندب شده است. به گزارش کپلر، در روز چهارشنبه تنها 27 کشتی تجاری و نفتکش از تنگه باب المندب عبور کردند، در حالی که 1 روز پیشتر 38 کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. در روز چهارشنبه هم تنها 3 کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شدند.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا با اشاره به آنچه که نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد خوانده نسبت به ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با حمله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس تهران رو تهدید کرده که با هر حمله یکی از زیرساخت‌های حیاتی شهری ایران رو هدف قرار خواهد داد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، از او پرسیده که آیا آقای ترامپ قصد داره یک بار دیگه شرایط رو به مرحله شبیه جنگ 40 روزه با ایران بازگردونه؟
2: اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاقل هستم از شواهدی که میبینیم ممکنه عملیات های ضربتی انجام بدن، ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن، اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی
3: منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
2: احتمالاً بله، یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیز

0: تجهیزاتی که میفرستن اینها و جابجایی تجهیزات اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
1: با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ‌ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر می‌کنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده، یا این نتیجه در اصل تفاهم نامه‌ایه که نمیتونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال می‌کرده یا ایالات متحده دنبال می‌کرده رو پاسخگو باشه؟
0: ببینید، تقریبا روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد با توجه به مفاد تفاهم نامه که عملا این تفاهم نامه قابل اجرا نبود، یعنی عملا مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم از اون طرف میخواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای موگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری میدیدن و اتفاقا نگران از آسیب دیدن زیر ساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونا باید مملکت رو اداره کنن.
1: ولی اونجا یه نکته دیگر رو هم آقای عراقچی میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
0: دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم نامه بشن، ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره می‌کنه، اینکه این تفاهم نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن، حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم همینه، یعنی در اون تفاهم نامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع آقای قالیباف و یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه ای ریست بکنن سیاست خارجی، اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
1: خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره، با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی، در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
0: ببینید، آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سر پای میز مذاکره میدین. نه امتیاز نمیگم موفق میشه میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی‌سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم، یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم میپردازم. آیا موفق میشه نمیدونیم، آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاباوری داره اینا.
1: حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم میبینیم یا واقعا راه بردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ میخواد بده؟
0: تا الان که میبینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره، برای مثال مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چنج به اون معنایی داشته باشه که قرار باشه کشور اصلا بپاشه یا امنیت رو نتونن تامین بکنن. در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظرم نشانه هاش هست که عملیات های اطلاعاتی، عملیات های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره؟ فرصتی که داره، چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، مردمی هستند که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت، یه asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنای اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو یادن انجام میدن، مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای شما هر روز حرفهایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم، علارغم این که خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیر روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگ ایجاد بکنه.
1: آقای ترامپ یک نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن و اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست خیلی کوتاه بهش بپرسم، این که گفتن آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن، شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چه اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
0: ببینید آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقت در مورد ایران حرف میزنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا هم همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همین نظرسنجی نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوس؟ شما مثلا تظاهرات تو خیابون میبینید مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام، نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره، خب این رو میپذیره. فکر نمی کنم مثلا کلن نظر مردم در این مقطع و یا آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
2: گفتگویی میکرد همکارم محمد زرقامی با فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن. اما در همین لحظاتی که شما به این گفتگو گوش میکردید، وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو به پرسش‌های خبرنگاران در حاشیه نشست آسان در فیلیپین پاسخ میداد. آقای روبیو با انتقاد شدید از جمهوری اسلامی ایران رو کشوری که توسط روحانیان تندرو اداره میشه توصیف کرد و گفت که رهبران اون نسبت به مسائل اقتصادی بی‌توجه هستند. آقای روبیو همچنین تاکید کرد که آنها، منظورش جمهوری اسلامی، کشورشان را نابود می‌کند. ایران اگر بخواهد می‌تواند ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشد. مارکو روبیو همچنین اضافه کرده که به جای سرمایه‌گذاری برای توسعه کشور، جمهوری اسلامی ایران منابع مالی خودش را صرف حمایت از گروه‌های مثل حزب الله، حماس، حوثی‌ها و شبه نظامیان شیعه می‌کند و به گفته آقای روبیو از تروریسم مورد حمایت خودش در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند. آقای روبیو همچنین تاکید کرده که هدف اصلی واشنگتن ایرانی عاری از سلاح هسته‌ای هستش. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مقام‌های ایرانی مبنی بر سیاست چشم در برابر چشم گفت که رویکرد دونالد ترامپ سر در برابر چشم است. به گفته او ایران بهای بسیار سنگینی برای اقدامات خودش خواهد پرداخت و هماکنون هم در حال پرداخت این هزینه است. آقای روبیو مدعی شده که زیرساخت‌های صنعتی ایران به شدت آسیب دیده و این خسارت‌ها به میلیارد تا دلار میرسه. جزئیات بیشتری از این گفتگو و پرسش و پاسخ مارکو روبیو با خبرنگاران رو در بخش‌های بعدی خبری هم خواهید شنید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: یکی دیگر از تحولاتی که میتونه معادلات منطقه رو تغییر بده، این بار نه در میدان نبرد بلکه در عرصه دیپلماسی و همکاری‌های راهبردی رقم خورده. همونطور که امروز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در سخنانش با خبرنگاران در فیلیپین تاکید کرده، سیاست آمریکا این هستش که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنند. اشاره مارکو روبیو به توافقی است که ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به دست آوردن که بسیاری اون رو از مهمترین نشانه‌های تغییر بنیادین در ساختار امنیتی خاورمیانه میدونن. توافقی در حوزه هسته‌ای، اون هم در میانه جنگ میانه آمریکا و ایران که واشنگتن میگه هدف نهایی اون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. درباره این توافق و واکنش‌ها به اون بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
4: توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می‌شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست. عربستان می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از برق خود را تامین کند و چنین روندی می‌تواند به آزادسازی بیشتر منابع نفتی این کشور برای ورود به بازار جهانی منجر شود. سوال کلیدی پیرامون این برنامه هسته‌ای بحث غنی‌سازی است. روندی که در صورتی که عربستان در آن زمینه خودکفا شود، می‌تواند به رقابتی پیچیده در خاورمیانه دامن بزند. غنی‌سازی که واشنگتن خواستار صفر شدن آن در ایران است و البته بعد از جنگ 12 روزه این فرایند در ایران فعلاً متوقف شده است. رقابت هسته‌ای در خاورمیانه سالهاست که محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس‌های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده. ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه‌ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می‌داند، چرا که بر اساس توافق ریاض نمی‌تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد، موضوعی که پیشتر خصوصاً در مورد چین و همکاری‌های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما ماتیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. الیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای آتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتو رئیس جمهور بر آن شوند.
2: در حالی که واکنش ها نسبت به توافق میان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم، دو بازیگر مهم جهان که یکی از اونها باز هم عربستان سعودی هست، تلاش کردن پیام متفاوتی رو به منطقه مخابره کنن. مقام های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی با انتشار همزمان پیام هایی در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی، برادری و رهبری مشترک دو کشور تاکید کردند و از رسانه ها خواستند از دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند. این اقدام پس از ماها تنش میان دو کشور انجام شده، اختلافاتی که بر سر سهمیه‌های نفتی، مسائل ژئوپلیتیکی، جنگ یمن، واکنش به درگیری با ایران و حتی خروج امارات از اوپک بروز کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
5: مقام های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه با انتشار پیام های هماهنگ در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی و برادرانه دو کشور تاکید کردند، اقدامی که از آن به عنوان نشانه ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای کاهش تنش های ماهای اخیر یاد می شود. در این پیام ها که توسط سلمان الدوسری وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی و عبدالله بن محمد الحامد رئیس سازمان ملی رسانه امارات منتشر شد، روابط دو کشور حاصل تاریخ مشترک، سرنوشت واحد و رهبری خردمندانه توصیف شده و از رسانه‌ها نیز خواسته شده است از انتشار مطالبی که به این روابط آسیب می‌زند خودداری کنند. این موضع‌گیری هماهنگ در حالی صورت می‌گیرد که عربستان و امارات طی یک سال گذشته بر سر مجموعه‌ای از مسائل منطقه‌ای و اقتصادی با اختلاف نظر روبرو بودند، از سهمیه‌های تولید نفت گرفته تا تحولات ژئوپلیتیکی و جنگ یمن. دو متحد سنتی خلیج فارس در چندین پرونده رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردند. اختلافات دو کشور در اواخر سال گذشته آشکارتر شد، زمانی که عربستان از حمله هوایی به محموله‌ای خبر داد که به گفته ریاض شامل تجهیزات نظامی ارسالی امارات برای یکی از گروه‌های یمنی مورد حمایت ابوظبی بود. پس از آن نیز فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شاهد انتقادهای کم سابقه میان کاربران و رسانه‌های نزدیک به دو دولت بود و حتی امارات در ماه مارس حساب‌های شبکه سعودی العربیه در شبکه ایکس را مسدود کرد. تفاوت دیدگاه‌های ریاض و ابوظبی در قبال تنش‌های منطقه‌ای نیز ادامه یافت. دو کشور در جریان درگیری با ایران درباره نحوه واکنش به بحران و مدیریت پیامدهای آن مواضع یکسانی نداشتند. همچنین خروج امارات از اوپک در مهمه بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره فاصله گرفتن تدریجی سیاست‌های دو کشور را تقویت کرد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اختلاف‌های اخیر بیش از آن که ماهیتی راهبردی داشته باشد ناشی از تفاوت منافع در برخی پرونده هاست. محمد باهرون مدیر مرکز پژوهش‌های سیاست عمومی دبی میگوید آنچه رخ داده طوفانی در یک فنجان بوده و با وجود برخی اختلافات اشتراکات و منافع مشترک عربستان و امارات همچنان بسیار بیشتر از نقاط اختلاف میان دو کشور است. همزمان با انتشار این پیام‌ها تصویری از دیدار خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و شیخ منصور بن زاید معاون رئیس جمهوری امارات در شبکه ایکس منتشر شد که آنها را در فضایی صمیمانه نشان می‌داد. انتشار این تصویر و پیام‌های هماهنگ مقام‌های دو کشور در شرایطی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت همبستگی در برابر تهدیدهای امنیتی منطقه از جمله حملات ایران و تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتیرانی در دریای سرخ تأکید می‌کنند، از سوی ناظران نشانه‌ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای ترمیم روابط و نمایش دوباره وحدت میان دو متحد مهم عربی ارزیابی می‌شود.
2: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما جنگ تنها در عرصه نظامی معنا نمیشه. پیامدهای اون در زندگی روزمره مردم هم به وضوح دیده میشه. در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده. از کار افتادن شناورها و لنج‌ها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق همراه با مسدود شدن جاده‌های اصلی، رفت آمد و زندگی روزمره مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده. همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به وضعیت زندگی مردم در جنوب ایران.
6: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
7: عزیز دلم، اینجا جنوب. بیا جنوب. یا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، یا عرق رو ببین، یا گرما رو ببین، یا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این برم آتیش دشمن.
6: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده‌هایشان انداخته. شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مردمی.
8: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان آقا زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیارد، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
6: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
9: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس، ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ عزیزم، نشستیم توی ماشین چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم، ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخواییم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی، ما زیر فشاریم، ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
6: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندر عباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
10: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
6: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بماند.
11: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندر عباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندر عباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندر عباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. حالا خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نواشید.
6: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
12: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میذاره برق، برق رو قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
6: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوره خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
13: اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشوا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش، چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنه باید ببینیم اصلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای یکی بریم، فردا عزای یکی بریم. ما قبلا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
6: در این روزهای بحرانی، آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
14: بازم دم اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
6: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
15: سالا که یه دریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم؟
16: وطنمونه، شهرمونه و ما از این
17: باشیم
16: و از این
17: مزنیم
16: اینجا
17: ترکش کنیم.
16: عاشق اینجا،
17: عاشق این
16: دریا و مردم
17: و بستش. از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقای بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرق.
6: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر، سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر استراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
9: انشالله هر چیز داری در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشد.
6: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
2: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و همینطور با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. از جمله در یکی از پست‌های اینستاگرامی در پوشش خبری رادیو فردا بر روی اینستاگرام بهرام اسدی نوشته: من فقط یک رویا دارم، اینکه وطنم را برایم بگذارید، بدون جنگ، بدون ویرانی، بدون مصیبت، بدون رنج. همه مناصب و کسبی ها را بردارید و بروید، ولی وطن را برایم باقی بگذارید. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ خبرهای ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما همچنان در ایران بمانیم. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده و 26 نفر از آنان در خطر اجرای حکم قرار دارند. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. جزئیات بیشتری درباره همه اینها بشنوید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
16: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
18: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
16: کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماما محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند.
19: نب اعدام.
16: ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید، اما این گزارش که وقتی بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شد از جمله اینستاگرام واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو هم به دنبال داشته. کاربری به نام غزل نوشته: مگر آقای عراقچی نگفت جاسوسای اسرائیل توی سطح تصمیم گیری نفوذ کردن، پس این اعدام‌ها واسه چیه؟ کاربر دیگری نوشته: با این خاک و سرزمین مردمانش چه می کنند؟ من به تو باور خدایا من به تو کم باور شدم. حق و حقیقت چیست و کیست؟ جوانان و نسل این خاک را به خاک کردند. و کاربر دیگری باز هم اشاره کرده به این موضوع که جاسوسان اسرائیل در رده بالای حکومت هستند. معترض دین دیماه جاسوس نیستند، فقط معترض بودند، با دست خالی رفتند خیابان، با اسلحه جنگی مورد هدف قرار گرفتند.
19: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
2: اما کمی از خبرهای سیاسی امنیتی فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر، که البته اونجا هم خبرهای مناقشه برانگیز بسیار زیاده. گوشواره هایی که زنده یا بازیگر سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود، واکنش برانگیز شده و انتقاد شماری از باستان شناسان رو هم برانگیخته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکراللهی.
20: گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود، واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده 8 تا اوایل سده 7 پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر در آورد. با این حال برخی از اشیای این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015، آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است: اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند، اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
2: گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید از گوشواره های مناقشه برانگیز زنده یا بازیگر سینمای آمریکا.
1: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: و به سراغ موضوع یک سر متفاوت بریم. بر اساس یک پژوهش که در نشریه علمی سایکولوژیکال مدیسین به چاپ رسیده، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در بریتانیا دریافتند که شرکت در کلاس‌های رقص سالسا در یک دوره 8 هفته‌ای افسردگی و اضطراب را در جوانان کاهش داده. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به این پژوهش.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برناند دلاتر این یافته‌ها را بسیار مهم خوانده و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده‌ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برناند دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر، هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده. اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن، هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می کند که از آن تا به حال بیخبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

از رقص سالسا تا رقص بندری گزارش بود از همکارم الهه روانشاد که توصیه میکرد جوانان برای فائق آمدن بر افسردگیشون به رقصیدن رو بیارن. به ساعت 12:59 به وقت تهران داریم نزدیک میشیم. تنها 1 دقیقه تا پایان این بخش خبری رادیو فردا فرصت داریم. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. ازتون بهتون توصیه میکنم که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا در کنار خبرهای روز و جدیدترین خبرها میتونید مطالبی در بخش فراتر از خبر رو بخونید. از جمله اینکه خانه زادگاه هیتلر در اتریش از بنای تاریخی تبدیل به یک پاستگاه پلیس شده. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نظراتتون رو اونجا بنویسید تا در بخش‌های خبری رادیو فردا ما هم بتونیم صدای شما باشیم. همراه ما بمانید.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید ایران هزینه سنگین خواهد پرداخت. سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه اهدافی در ایران خبر داد. و دو ابر نفتکش چینی از باب المندب گذشتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگین خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسیان در منیل بار دیگر گفت که حکومت ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را خواهد پرداخت. آقای روبیو افسود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران احتمالاً به زودی آماده توافق شود، اما تأکید کرد در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیستند. مارکو روبیو همچنین درباره حمله های حوثی های یمن گفت امیدوارم آنها تنش زدایی کنند، حکومت ایران آنها را فریب داده است. خبرگزاری فرانسه میگوید جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر بخش عمده نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان سایه انداخته و قرار است اعضای آسئان در پایان نشست یک هفتگی خود بر آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین‌المللی تأکید کنند. اما سنتکام فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از تکمیل دور دیگری از حمله‌های شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد، نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داد. رسانه‌های ایران هم از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان خبر دادند. در همین حال سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم صبح پنجشنبه از حمله‌های پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حمله‌های تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرد به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک تکل مخابراتی در کویت حمله کرده است. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله‌های پهپادی به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت خبر داد. در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حال است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر دادند. عبور این دو نفتکش نخستین آزمون جدی برای سنجش میزان اجرای محاصره دریایی عربستان از سوی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به شمار می‌رود. محاصره دریایی در دریای سرخ از سوی حوثی‌ها همزمان با بسته شدن عملی تنگه هرمز در پی از سرگیری درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تهدید تازه‌ای برای زنجیره تأمین انرژی در جهان ایجاد کرده است. خبر دیگر این که علی فالح زیدی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرده تا با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. آقای زیدی پنجشنبه در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان به همراه هیئت همراه وارد تهران شد. آقای زیدی در این سفر درباره تلاش‌ها برای توقف تنش در منطقه و پرونده‌های تجاری، حمل و نقل گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد. نخست وزیر عراق در روزهای اخیر هم در سفر به واشنگتن مسئله کاهش تنش در منطقه را مطرح کرده بود. و آخرین خبر این که اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام‌های این کشور چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

Get ready. You've got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: بچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توهین هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 14 در ایران است و این صدای رادیو فردا است که می شنوید. امروز پنجشنبه نخستین روز از مرداد ماه 1405 برابر است با 23 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. آغاز هر ماه معمولاً با امید به شروعی تازه همراه است، اما در نخستین روز مرداد خاورمیانه همچنان زیر سایه جنگ، حملات متقابل و جابجایی موازنه‌های سیاسی و امنیتی قرار داره. از جنوب ایران و خلیج فارس تا نشست‌های دیپلماتیک در آسیا، خبرهای امروز نشون میده تصمیم‌هایی که حالا گرفته میشه میتونن بر هفته‌ها و شاید ماه‌های آینده هم در منطقه اثر بگذارن. من رویا کریمی مرج در یک ساعت آینده در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در ایران و جهان میگذره. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سپاسگزارم و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسیان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را میپردازد. آقای روبیو افسود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. اما سنتکام فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه از تکمیل دور دیگری از حمله‌های شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را در ایران هدف قرار دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دقایقی پیش از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر کنارک سیستان و بلوچستان خبر داد. دیگر رسانه‌های ایران نیز همچنین از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان در بامداد پنجشنبه خبر دادند. اما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز صبح امروز پنجشنبه از حمله‌های پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حمله‌های تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش ادعا کرده که در این حمله‌ها تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی شدند و یک سامانه پدافندی پاتریوت، چند بالگرد و پهپاد آمریکا و یک تکل مخابراتی نیز منهدم شده است. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت حمله پهپادی کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری هم از حمله پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده. ایالات متحده تاکنون به این ادعاها پاسخی نداده است. در همین حال صبح پنجشنبه صدای آژیرهای هشدار در بحرین بار دیگر به صدا درآمد و مقام‌های اردنی هم اعلام کردند که با 4 موشک و 6 پهپاد که وارد حریم هوایی اردن شده بودند مقابله کردند. در آمریکا چهارشنبه مجلس نمایندگان این کشور چهارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی اختصاص دارد. بر اساس چهارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که حالا برای بررسی به سنا می رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد. اما در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشک نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حالی است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر داده بودند.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همین خبرها رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: از مرور خبرها به جنوب ایران بریم، جایی که 12 شب درگیری ها هم با حملات تازه و پاسخهای متقابل همراه بوده. در 12 شب حملات آمریکا به ایران چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت رو هدف حملات پهپادی خودش قرار داد. همزمان با تشدید درگیری ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، امروز گفت که سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست، اما به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
3: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند.
4: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher.
3: به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی‌ها به توافقی میرسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند توافق را تغییر دهند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. یک روز پیش از این اظهارات مارکو روبیو، علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته بود مذاکراتی با واشنگتن در جریان نیست و تنها ممکن است پیام‌های رد و بدل شود.
5: الان مذاکره جاری نیست. الان یه سری رد و بدل پیام ممکنه باشه، ممکنه، البته باز من اینو وزارت خارجه باید نظر بده.
3: همزمان با این اظهارات مارکو روبیو در فیلیپین، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از هدف قرار گرفتن تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی در 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکرده‌اند. مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری روز پنجشنبه‌اش گفت مراکز صنعتی

0: که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن و کویت در روز پنجشنبه خبر دادند. ارتش کویت با تایید این حملات گفته است در حال رهگیری پهپادهای پرتاب شده از ایران است و صدای انفجارهایی که شنیده می‌شوند ناشی از انهدام پرتاب‌ها توسط پدافند هوایی آن کشور است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده و ارتش اردن اعلام کرده که 3 موشک پرتاب شده از ایران رهگیری و منهدم شده‌اند و موشک دیگری هم به منطقه غیر مسکونی اصابت کرده است. همزمان با این حملات در روز پنجشنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌های جداگانه خطاب به مردم کویت و اردن حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را حق قانونی، شرعی و منطقی خود دانسته است. در این بیانیه‌ها ادعا شده از نظر ایران استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت‌های این کشورها کاملا محترم است. در این دور از درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی حملات خود را به اهدافی در اردن، کویت و بحرین متمرکز کردند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به 2 نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به 1 نفتکش در دریای سرخ اعلام کرده که این کشتی دچار آتش سوزی شده است. به گزارش کپلر، مؤسسه‌ای که تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، تنش خاورمیانه سبب کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب‌المندب شده است. به گفته کپلر، در روز چهارشنبه تنها 27 کشتی تجاری و نفتکش از تنگه باب‌المندب عبور کردند، در حالی که 1 روز پیشتر 38 کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. در روز چهارشنبه هم تنها 3 کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شدند.
1: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، حملات آمریکا به ایران برای 12th شب پیاپی ادامه پیدا کرده. در مقابل تهران هم حملات خودش رو به مواضع آمریکا و زیرساخت‌های کشورهای منطقه ادامه میده. همزمان حوثی‌های یمن هم با حمله به 2 نفتکش سعودی و اعلام محاصره دریایی عربستان جبهه تازه‌ای رو در دریای سرخ باز کردند. درباره اهداف آمریکا، محاسبات بازیگران منطقه‌ای و آینده این جنگ همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای عزیزی. از الگوی این حملاتی که در این روزها و شبهای اخیر در جریان هست چه میتونیم بفهمیم؟ هدف واشنگتن آیا همچنان واردار کردن تهران به عقب نشینی در تنگه هرمز هست، یا عملیات داره به یک جنگ فرسایشی برای تضعیف توان نظامی ایران تبدیل میشه؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این 1 هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال گزینه‌های ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها خب همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان با باب‌المندب هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال

0: کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه. و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده، منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
1: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعا تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفا فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نچندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
0: هر دوی اینا همزمان در اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات به مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همجور که عرض کردم با اضافه شدن بابالمندف، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده بازتاب پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیفتری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز می‌گذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق می‌افته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار می‌گیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال این که فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز است، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
1: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده، تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
0: ببینید، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیرپذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستید داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسلول‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر میکنم که خب الان همونجور که عرض کردم هر دو طرف قاعدتاً به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتاً در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن، به خاطر اینکه هرچی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی، و پاسخ ایران به زیرساخت های منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
1: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده تر شدن جنگ در منطقه؟
0: خب طبیعتاً هر چقدر تعداد بازیگران درگیر در یک مبارزه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از مناظره بشن، برخلاف دورهای قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن، و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد، و از طرف دیگه الان فشار روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و اول مندب رو ببندن، الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترک الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همون جور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعا به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتا اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
1: بسیار سپاسگزارم از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه ما بود.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: اما در کنار تحولات میدان نبرد، نشانه‌های تغییر در آرایش راهبردی منطقه هم یکی پس از دیگری آشکار میشه، تحولاتی که شاید آثارشون از خود جنگ ماندگارتر باشه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنان امروز خودش در حاشیه نشست آسان در فیلیپین تاکید کرد که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن، میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند بشن. این در حالیه که ایالات متحده و عربستان سعودی به توافقی دست پیدا کردند که بسیار اون رو یکی از مهمترین نشانه‌های تغییر ساختار امنیتی خاورمیانه می‌دونن. توافقی هسته‌ای، اون هم در میانه جنگی که واشنگتن هدف اون رو جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان می‌کنه. درباره این توافق و واکنش‌ها به اون بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
3: توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست. عربستان می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از برق خود را تامین کند و چنین روندی می‌تواند به آزادسازی بیشتر منابع نفتی این کشور برای ورود به بازار جهانی منجر شود. سوال کلیدی پیرامون این برنامه هسته‌ای بحث غنی‌سازی است. روندی که در صورتی که عربستان در آن زمینه خودکفا شود، می‌تواند به رقابتی پیچیده در خاورمیانه دامن بزند. غنی‌سازی که واشنگتن خواستار صفر شدن آن در ایران است و البته بعد از جنگ 12 روزه این فرایند در ایران فعلا متوقف شده است. رقابت هسته‌ای در خاورمیانه سالهاست که محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس‌های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه یاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده. ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می داند، چرا که بر اساس توافق ریاض نمی تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد، موضوعی که پیشتر خصوصا در مورد چین و همکاری های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما ماتیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. الیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای آتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتو رئیس جمهور بر آن شوند.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما اهمیت این توافق تنها به روابط واشنگتن و ریاض محدود نمیشه و جزئیات فنی اون هم پرسش‌های مهمی درباره آینده رقابت هسته‌ای در منطقه ایجاد کرده. این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه رو تغییر خواهد داد؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، در میون گذاشتم.
4: لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان، اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی‌سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی‌سازی استفاده ای نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی‌سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود، ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی‌سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن، و بالاخره این که غنی‌سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید وقت، تا اینکه کارخانه غنی‌سازی رو راه بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط یک راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره و اینکه دو سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
1: آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر میکنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چند اندازه میتونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
4: همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای سوخت تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راکتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
1: آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان اونها تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
4: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مسئله حقوقی رو، جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که مسئله غنی‌سازی، اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه، باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
1: و آخرین سوال آقای مصطفی، این تفاهم نامه، توافق نامه در زمانه‌ای داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش به اتهام اینکه توسعه هسته‌ای داره ایجاد میکنه و غنی‌سازی اتمی داره و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکلگیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
4: ببینید که این که امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه. هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما این که حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الا این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه ای در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برن. مصر و ترکیه هم جزو این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفتخیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارن. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینم تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دی اکسید کربن جلوگیری بکنه برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای اینکه گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
1: با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم. در این میان جنگ تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شه. کشورهای همسایه هم هر روز بیشتر با پیامدهای اون روبرو میشن. در جریان دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار میده بر کویت متمرکز شده. مقام‌های کویتی میگن حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
5: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دوره نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم شهروند کویتی میگوید
6: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشته و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
5: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد بسیار قوی است. احمد علم‌طوع شهروند کویتی می‌گوید
7: شنیدن صدای آجر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آجر میشنوی، توی خانه صدای آجر میشنوی، اما به هر حال توکل من به خداست و امیدوارمان وضعیت ما خوب پیش بره.
5: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آب شیرین کن که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید
8: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم، وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم، دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه‌جویی ضروری شده؟
9: ما دام ان ترشید موجود و كل شيء موجود.
5: کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می‌کرد بهره برداری کرده و میلیون‌ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند، اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفت خیز یک ضربگیر مالی داده است، اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولا تقریبا 90% از درآمد کشور را تشکیل می دهد تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری از میدان جنگ به دنیای فناوری و دغدغه‌ای بریم که بسیاری از دولت‌ها با آن روبرو هستند. حفاظت از کودکان در فضای مجازی. فرانسه قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه اجرا خواهد شد. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
10: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانونها شدنیه، حالا باز یه سری نقدها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
11: اما از نظر قانون آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
10: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
11: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
10: 100%.
11: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترل نیست.
10: در مورد کشور دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگان های دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرمایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
11: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
10: ببین کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه، اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگه، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
1: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. ساعت 14:50 هست و داریم کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 نزدیک بشیم. اما در نزدیکی به پایان این بخش خبری، از سیاست روز سر بزنیم به یکی از سنگین ترین میراث‌های تاریخ اروپا، ساختمانی که دهه‌ها محل مناقشه بوده و حالا کاربری تازه‌ای پیدا کرده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داده. مقام‌های این کشور روز چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و حکومت نازی در جریان جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی و میلیون‌ها نفر از دیگر قربانیان از جمله معلولان، کولی‌ها و مخالفان سیاسی رو به قتل رسوندن. بیشتر بشنویم نگذشته از همکارم گلناز اسفندیاری.
12: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. در حالی که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تأکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده، همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است: برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تأکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افسود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر براناو، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65,000 یهودی اتریشی کشته شدند و 130,000 نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
13: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما یکی از خبرهای تلخی که امروز منتشر شد این بود که شیر محمد اسفندار، دونلی دباز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکرالله‌ای.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن مینواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه‌ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمینواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

از مرگ شیر محمد اسپندار شنیدید، نوازنده ای که با مرگ او به نظر میرسه که تاریخ دونلی نوازی در ایران به پایان رسیده. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرهای رادیو فردا و همینطور برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما در نظر گرفتند همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با مجله خبری ایستگاه 19 با شما خواهم بود.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم با خبرهای این ساعت همراه شما. مارکو روبیو میگوید ایران هزینه سنگین خواهد پرداخت. مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بودجه 95 میلیارد دلاری شامل هزینه جنگ با ایران را تصویب کرد. و دو ابر نفتکش چینی از باب المندب گذشتند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسئان در منیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را میپردازد. آقای روبیو افزود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران احتمالاً به زودی آماده توافق خواهد شد، اما تأکید کرد در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیستند. اما روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. بر اساس چارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع آمریکا و نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است که حالا برای بررسی به سنای آمریکا می‌رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد. اما در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حالی است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر دادند. عبور این دو نفتکش نخستین آزمون جدی برای سنجش میزان اجرای محاصره دریایی عربستان از سوی حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران است. اما روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به بیش از 98 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا VTI هم به بیش از 95 دلار در هر بشکه رسید. عذرخواهی میکنم، به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. ادامه درگیری ها بین ایران و آمریکا و مسدود بودن تنگه هرمز سبب شده روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش رود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبرو است. اما علی فالح زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت تا با مقام های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. آقای زیدی پنجشنبه در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان به همراه هیئتی از عراق به تهران رفته است. علی زیدی در این سفر درباره تلاش‌ها برای توقف تنش در منطقه و پرونده‌های تجاری، حمل و نقل گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد. نخست وزیر عراق در روزهای اخیر در سفر به واشنگتن هم مسئله کاهش تنش در منطقه را مطرح کرده بود. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی شدید از تنش‌دید درگیری‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌ها خواست با پرهیز از اقدامات نظامی اختلافات را از مسیر سیاسی حل کنند. خانم زاخاروا پنجشنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد گفته که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با سرعت در حال افزایش است و خطر اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و دریای سرخ نیز بیشتر شده. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، وضعیت کنونی تلاش‌های میانجیگرانه برای از سرگیری روند مذاکرات بین ایران و آمریکا را با دشواری بیشتری روبرو کرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مذاکرات قرار بود بر پایه یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که 17 ژوئیه پنجشنبه بین ایران و آمریکا امضا شد از سر گرفته شود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: هشتاد و حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارید.

0: خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: حالتون چطوره؟
1: قربون شما، ما
0: سلام
1: علیکم
0: تو همین مایه ها
1: از دور خارج شدیم مثلا.
0: بله.
1: چیکار کنیم الان؟ خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان
0: نمیشنوه. بله، این صدایی که همه اکنون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
1: چون ما مردیم. پیش با
0: دور از جونتون، دور از جونمون.
1: آره.
0: و دور از جون همه، انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کاف فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
1: ایبا.
0: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
1: بله.
0: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کاف فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
1: خیلی. تو برنامه به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعرض زوج و فرد به اون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه، من حسابم اینکه روز زوجه.
0: زوجه دیگه، جامعه
1: زوجه. روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا بلش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
0: بله.
1: زون پس،
0: بله.
1: بعد از پایان این،
0: بله، الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره. البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
1: شه.
0: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
1: واو، ساچه
0: چی باورش میشه؟
1: انتظار برای نه نه
0: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
1: تیخوانا ما الان تیخوانا نیستیم البته، ولی
0: اولی شاید بریم
1: یه سه حرف در نهاره. تیخوانا حرف خورش هم ملسه، ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست. یه سری آیتمای تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین،
0: خودمونم نشنیدیم.
1: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت،
0: در خدمته. بله، امیدواریم که یک تجدید خاطره بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعداً براتون خاطره میشه، انقدر براتون پخش میکنیم.
1: بله.
0: و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
1: خوش بگذره.

0: ما تو فکر محترمه پروازه شماره 978.
1: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میر اسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزومن حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن، ولی لزومن این ارزش‌گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر میکنید چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بودن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که،
2: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
1: به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارن یا فلان چیز رو میخورن یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب به هست اینا هم میتونیم در باشیم، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی یه چیزهایی هست که اینها دارن.
2: یه چیزی که میگی،
1: آره.
2: ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدم ها، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهایی مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگای، یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
1: درست.
2: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
1: چه جوره؟
2: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
1: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده؟
2: بله،
1: نمیگم دقیقاً پنچر شدن،
2: دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا. و هر کجا، در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
1: شاید زنگ بزنه پلیس.
2: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
1: درست.
2: مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
1: درست.
2: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
1: نه مثلا از همسایت،
2: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
1: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم،
2: بله.
1: مثلا تو کردستان هم شما دقیقاً همینه که میری از یکی آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرن تو، میشونن پای سفرهشون که حالا هر چیزی که دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستایی قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه اصلا
2: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایرانم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خوب داره مزمحل میشه.
1: درست.
2: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
1: دقیقاً.
2: من دلیل این که نباید مزمحل
1: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
2: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم.

0: و دقیقا همین سنت قرقیزا رو داشتن.
1: درست.
0: اولا که جدا
1: در شهر بزرگ هیروشیما،
0: در شهر بزرگ هیروشیما با 1 میلیون جمعیت، زندگی مدرن، شهری که 50-60 سال ساخته شده.
1: درست.
0: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. کلات بعدا من دوباره فرداشم رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، 2-3 تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا 1 ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته‌بندی کردن، گذاشتن تو بسته تمیز، انگار از تیک اوی
1: شما که احتمالاً دیگه
0: دیگه نمیدیدنمون، بهمون بسته‌ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم، که اینم یادگاری از ما. و بعد دنبال ماشین ما دارم، یا من از خجالت به قول ایرانی‌ها داشتم آب می‌شدم به قول خودمون، که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم میکنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی، آدم رو رابدی برای چایی، یه 1 در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، 1 در میلیون یه خطری که شیشت رو میشکونه، دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
1: درست.
0: کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
1: درست.
0: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس اینکه 1 در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطات رو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
1: در خونه باز بودن دیگه، اصطلاحی که
0: باز بودن، این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنشن.
1: همه ما اصلا، خب این که آره. میگی برای چی من تعجب میکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هست که ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم، شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه، تو شهرهای بزرگ به خصوص.
0: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهل خونه، سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
1: منظور خانواده پدر و مادر و خواهر
0: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقاً در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی جدیه در بسیاری از جوامع، و در جوامعی که این خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره. کمتر آدم روانی دیدم، کمتر آدم که اجازه بده به خودش حق دیگران رو ضایع بکنه دیدم. جاهایی که خانواده مهمه، مثلا ارمنستان، شما میبینی ارمنستان، میبینی که یه خانواده با هم دست جمعی تو کافی شاپ نشستن دارن قهوه، ما پدر و مادر و مادر بزرگ و بچه، و تعجب میکنه ما کافی شاپ امکان نداره با مثلا پدر و مادرمون بریم. شما در انگلیس اصلا اینو نمیبینی، در اروپا اینو نمیبینیم، و من جاهایی که زندگی کردم در دنیای غرب، هرگز این ارزش خانوادگی رو دیگه ندیدم. یعنی فکر کنم این از بین رفته.
1: درست.
0: و نمیخوام آدم سنتی باشم، نمیخوام بگم آهای ارزش‌های خانواده نابود شد، ولی به نظرم خیلی قشنگ اومد وقتی رفتم توی جوامع دیگه، به خصوص ارمنستان، نمیدونم کشورهای این شکلی، و دیدم چقدر خانواده هنوز خوب خانواده داشتن، اونقدرم بد نیست که من فکر میکردم. میدونی
1: البته خب حالا به خانوادهش هم مهمه، این که چقدر رو اعصابت باشن نباشن هم مهمه، ولی حالا ما وارد
0: جزئیاتش نمیشیم،
1: ولی آره دیگه به هر حال، خب ما حتی حالا تو ارزش‌های غربی هم داریم میبینیم که اصولا خانواده خیلی چیز مهمیه. دیدی که حالا تو فیلم‌ها و این چیزا میبینیم، مثلا هیز مای فامیلی، نمیدونم چی از مای فامیلی، از این حرفا، این جمله ای که زیاد میشه، حالا میتونیم بگیم خیلی باسمه‌ای شده و کلیشه و این حرفاست.
0: واقعیت اینه که اصلا تو انگلیس یادم نمیاد توی کافی شاپ یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر رو با هم دیده باشه.
1: دقیقاً. بیشتر تصور اینجوریه، فکر کنم تو ایران هم کم و بیش همینه.
0: ولی خب از اون ور سنت‌های خیلی بدی هم هست که خیلی خوبه که از بین رفتن و اونا خیلی بیشترن، و سنت‌هایی هم هست که همین فردا بعد از بین بره واقعاً، مثل چیزایی که من تو آفریقا دیدم که لب و دهنشون رو پاره کنن، بشقاب بذارن، بدن زنها رو زخم کنن، تازیانه بزنن، نمیدونم سنت های وحشتناکی من تو دنیا دیدم هنوز هست که اینا واقعا باید جمع بشه.
1: درست.
0: و من سعی کردم همیشه نظارگر بیطرف باشم، نه خیلی لذت ببرم از اون سنتی که فکر میکنم آها جاش خالیه، حالا روحن شاید ببرم ولی خیلی تعریف نکنم، یا خیلی بد نگم از اون چیزی که به نظرم به اصطلاح نادرست میاد. اما واقعیت اینه که انسان میل به خشونت داره انگار، میدونی؟ و هرچی میری عقبتر میبینی این خشونت خیلی جلوه های ظاهری و فیزیکی بیشتر و وحشتناکتری داره و فکر میکنی چقدر خوبه که ما امروز از این دور شدیم.
1: تمدن بشری باعث شده.
0: تمدن چقدر قشنگه. میدونم که تمدن منجر به ساخت بمب اتم شده. بله. ولی بازگشت به اون زندگی بدوی خیلی بده. میدونی؟
1: درست.
0: ای کاش میتونستیم تمدن رو از مسیر غیر جنگش بریم جلو. میدونی؟ یعنی تمام اون قسمت جنگش رو در بیاریم و این طرفش فوق‌العاده زیباست. من تا خب هست دیگه سنت‌های کوچولویی مثل اونایی که گفتم که خوبه که زنده بمونه. بسیار. یا برگرده. بسیار.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقا
1: اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای بیوردم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شده، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع پول این خاندانه، باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی، یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن‌ها و مرگ و میرای اعضای خاندان‌های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیر و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی تاج و تخت شد، یعنی توطئه‌هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ‌هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ‌ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومشون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع و جور بود و بر مبنای روابط شخصیت‌ها بود و اتفاقاتی که می‌افتاد و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دوتا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمی‌خوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس، یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده اگه دوست داشتی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامش داد چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتا باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودتم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. Came for the tourney? Journey is a contest for knights. You a knight? I'm no farmer. Yet you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپین‌آف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، هر چه سریالی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خوب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایک باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان بارتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از اینم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو درآوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سبن کینگدامز.
1: آره، ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن د تال، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینو هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالاً یکی این که خیلی پروداکشن جمع و جوری داشته و بعد این که احتمالاً فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده. به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
0: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالاً سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع و جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 30 مثلا 2-3 دقیقه، ماکسیمم 40 دقیقه بودش.
1: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم، این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتید هم تعداد اپیزودها کمه، هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصله و فکر میکنم یک دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه، اگر مطمئن باشه اگه حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه. یه کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
0: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
1: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
0: دقیقاً. مرسی ازت علی فعلا. Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of what Johnny was going through.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درنه جان، که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت، اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما با

کوروش یغمایی، هنرمند نامدار موسیقی ایران هم، اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته.

گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو میگیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید میکنن.

پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه‌های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده.

در پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل یک رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی رو دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه. دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری. افشا کننده
1: تهش.
0: ته و کلن اینکه لو دادن اینکه یک فیلم سریال هر چی میشه ماجراش.
1: خیلی جرم سنگینی آره.
0: نابخشودنیه. این از جرمهای دوران مدرنه. یعنی اصل مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. من گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یه داستانای مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمرد. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی
0: تو
1: خودشون.
0: همین برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باد نکنن
1: با رضایت قلبیش میشهد بده باشه.
0: کاریه که تو توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه های چیزی چشمتو میگیره مثلا راجبه یه فیلمی سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد این چی نوشته فلان لو داده که ماجرا رفته.
1: شاید باورت نشه.
0: ای من چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده اون توییتا.
0: پس همین که تا الان قصه رو در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا که برسیم به اینجا.
1: به همینجا.
0: بله. به کجا؟
1: به خبری
0: به اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم ها و سریال، افشا کردن داستان سریال ها و فیلم ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری ها داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله. چقدر درآمد داشته؟
1: 200 خورده ای هزار دلار. 230 و...
0: الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم خودم... که چقدر دقیقاً 239 هزار دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشت.
1: ولی خب میارزه دیگه، 230 هزار دلار در بیاری، 6000 دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغل هم نمیتونه ادامه بده، بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آب داره.
0: آره. و یعنی میفته زندان 1 سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی یه سریا دیدن این نمیتونم بیا نظرشون رو بنویسن؟
0: نظرشون رو بنویسن نبوده، این بنده خدا برمیداشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد رو فروخته، شما با رضایت خب ازش خریدی.
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ حالا من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده.
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس وان.
1: گودزیلا منفی یک.
0: منفی یک مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس زیرو.
1: همکف.
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی، اوورلورد.
1: آها.
0: دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه. دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستن، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی؟
1: چه دفعه کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خود اون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده. و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفته مسیر رو.
0: آفرین.
1: این داستانی که گفتی یه چیزی رو یادم انداخت. الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب‌های معمولی و کتاب‌ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینم مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلایلش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقا. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود، تایتانیک، که بگو دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی همین خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبالم میزنم چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله طرفداره
0: نشستم دارم باهات دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس توی اون از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورد از ضربات پنالتی.
0: اسپویل فیلم و سریال، بعد خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به تیم دست دوم باخت.
1: هول میزنم خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبینیم مثلا هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چندین فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه منو اذیت میکنی واسه من کری میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار کار درستی کرد.
1: خب کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان بعد اون حبس تعزیری براش بودن.
0: عرضم حضورت که بر منم یه بار یه بار که نه چندی ما افتاده، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس یا همه رو با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم. من میذارم جمع بشه همه رو یه هو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه.
0: ریسک هم داره بله. ریسک این اسپویل رو نداره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 همش پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 همی هم بیاد یه همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگشت گفت دکستر رو دیدی؟ آخرش اینجوری شد. ها ها ها. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا
1: 3 ماه؟
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم، اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقا. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی میکنیم از شنوندگان. ما که هستیم با شما خدافظی میکنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی میکنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری میبینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کارو بذاشتیم.
0: خدا.

وقتی اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسمگذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک ها و مرگ ولادیمیر لنین دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملیگرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توی یه همه پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رای دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملیگرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن هفتم قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپل، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه‌ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. قرن بیستم و اوج گرفتن جنگ‌ها و ایدئولوژی‌ها، این تغییر نام‌ها خیلی شدیدتر و پررنگ‌تر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه پرسی تصمیم می‌گیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوماً جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستانایی که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست، و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد، تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961، اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود، تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلن شخص پرستی ایجاد کنه. همین ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیما یه بازار هفتگی بوده که دوشنبه ها برگزار می شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط می شه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری ها شکل می گیره، سال 1929 اسم شهر رو عوض می کنن و می زارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت می کشه از این انتخاب اسما. آباد آخه؟ بله، اینم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه. تو
همه این مثال‌های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقتا این تغییر نام‌ها برای تثبیت یه ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقتا برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی‌ها و بعدم انگلیسی‌ها رو این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدن شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشانه. و بعضی وقتا هم کاملاً برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاری‌اند برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده. بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.

0: خب این از گلچین کافه فردا.
1: واو تو زود تموم شد.
0: خیلی زود تموم شد.
1: ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان
0: گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمونم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.
1: دفت.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه نخستین روز از مرداد ماه 1405 برابر است با 23 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. آغاز هر ماه معمولاً با امید به شروعی تازه همراه است، اما در نخستین روز مرداد خاورمیانه همچنان زیر سایه جنگ، حملات متقابل و جابجایی موازنه‌های سیاسی و امنیتی قرار داره. از جنوب ایران و خلیج فارس تا نشست‌های دیپلماتیک در آسیا، خبرهای امروز نشون میده تصمیم‌هایی که حالا گرفته میشه میتونن بر هفته‌ها و شاید ماه‌های آینده هم در منطقه اثر بگذارن. من رویا کریمی مرد در یک ساعت آینده در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در ایران و جهان میگذره. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: سپاسگزارم و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسیان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را میپردازد. آقای روبیو افسود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. اما سنتکام فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه از تکمیل دور دیگری از حمله‌های شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را در ایران هدف قرار دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دقایقی پیش از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر کنارک سیستان و بلوچستان خبر داد. دیگر رسانه‌های ایران نیز همچنین از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان در بامداد پنجشنبه خبر دادند. اما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز صبح امروز پنجشنبه از حمله‌های پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حمله‌های تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش ادعا کرده که در این حمله‌ها تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی شدند و یک سامانه پدافندی پاتریوت، چند بالگرد و پهپاد آمریکا و یک تکل مخابراتی نیز منهدم شده است. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت حمله پهپادی کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری هم از حمله پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده. ایالات متحده تاکنون به این ادعاها پاسخی نداده است. در همین حال صبح پنجشنبه صدای آژیرهای هشدار در بحرین بار دیگر به صدا درآمد و مقام‌های اردنی هم اعلام کردند که با 4 موشک و 6 پهپاد که وارد حریم هوایی اردن شده بودند مقابله کردند. در آمریکا چهارشنبه مجلس نمایندگان این کشور چهارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی اختصاص دارد. بر اساس چهارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که حالا برای بررسی به سنا می رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد. اما در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حالی است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر داده بودند.
1: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همین خبرها رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: از مرور خبرها به جنوب ایران بریم، جایی که 12 شب درگیری ها هم با حملات تازه و پاسخهای متقابل همراه بوده. در 12 شب حملات آمریکا به ایران چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت رو هدف حملات پهپادی خودش قرار داد. همزمان با تشدید درگیری ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، امروز گفت که سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست، اما به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
4: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند.
5: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher.
4: به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی ها به توافقی میرسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض میکنند یا میخواهند توافق را تغییر دهند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر میرسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر میشود. یک روز پیش از این اظهارات مارکو روبیو، علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته بود مذاکراتی با واشنگتن در جریان نیست و تنها ممکن است پیام‌های رد و بدل شود.
6: الان مذاکره جاری نیست. الان یه سری رد و بدل پیام ممکنه باشه، ممکنه، البته باز من اینو وزارت خارجه باید نظر بده.
4: همزمان با این اظهارات مارکو روبیو در فیلیپین، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از هدف قرار گرفتن تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی در 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکرده‌اند. مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری روز پنجشنبه‌اش گفت مراکز صنعتی نظامی ایران ویران شده و ایران هر شب پرتابگرها و سایت‌های راداری بیشتری را از دست می‌دهد.
5: Their industrial base has been decimated. Their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers. They're losing radars every single night.
4: از سوی دیگر، رسانه‌های ایران بدون اشاره به جزئیات هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کردند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 کشته و 10 مجروح شدند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن و کویت در روز پنجشنبه خبر دادند. ارتش کویت با تایید این حملات گفته است در حال رهگیری پهپادهای پرتاب شده از ایران است و صدای انفجارهایی که شنیده می‌شوند ناشی از انهدام پرتاب‌ها توسط پدافند هوایی آن کشور است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری از حمله به پایگاه‌های آمریکا

0: در این دور از درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی حملات خود را به اهدافی در اردن، کویت و بحرین متمرکز کردند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنج شنبه حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به یک نفتکش در دریای سرخ اعلام کرده که این کشتی دچار آتش سوزی شده است. به گزارش کپلر، مؤسسه‌ای که تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، تنش خاورمیانه سبب کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب‌المندب شده است. به گفته کپلر، در روز چهارشنبه تنها 27 کشتی تجاری و نفتکش از تنگه باب‌المندب عبور کردند، در حالی که یک روز پیشتر 38 کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. در روز چهارشنبه هم تنها 3 کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شدند.
1: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، حملات آمریکا به ایران برای 12 شب پیاپی ادامه پیدا کرده. در مقابل تهران هم حملات خودش رو به مواضع آمریکا و زیرساخت‌های کشورهای منطقه ادامه میده. همزمان حوثی‌های یمن هم با حمله به دو نفتکش سعودی و اعلام محاصره دریایی عربستان، جبهه تازه‌ای رو در دریای سرخ باز کردند. درباره اهداف آمریکا، محاسبات بازیگران منطقه‌ای و آینده این جنگ همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای عزیزی. از الگوی این حملاتی که در این روزها و شبهای اخیر در جریان هست چه میتونیم بفهمیم؟ هدف واشنگتن آیا همچنان واردار کردن تهران به عقب نشینی در تنگه هرمز هست، یا عملیات داره به یک جنگ فرسایشی برای تضعیف توان نظامی ایران تبدیل میشه؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال گزینه‌های ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها خب همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان باب‌المندب هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتاً یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفاً به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
1: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعاً تونسته هزینه‌های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده‌ای که در پیش گرفته، یا صرفاً فشار بر دولت‌های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نه چندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
2: هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات به مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همجور که عرض کردم با اضافه شدن باب‌المندب، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده بازتاب پیدا بکنه که

0: ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیفتری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال 1 هفته 10 روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز می‌گذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که برحال این تأثیرات داره اتفاق می‌افته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه برحال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار می‌گیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه های ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال این که فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز است، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
1: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده، تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
0: ببینید، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسلوب‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر می‌کنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتاً به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتاً در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن، به خاطر اینکه هرچی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساخت‌های منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
1: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به 2 نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان را انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده تر شدن جنگ در منطقه؟
0: خب طبیعتا هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک موازه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از مناظره بشن برخلاف دورهای قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و باب المندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهمنامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزئی از این باشه. خب سخته قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
1: بسیار سپاسگزارم از حمید رضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه ما بود.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: اما در کنار تحولات میدان نبرد، نشانه‌های تغییر در آرایش راهبردی منطقه هم یکی پس از دیگری آشکار میشه. تحولاتی که شاید آثارشون از خود جنگ ماندگارتر باشه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنان امروز خودش در حاشیه نشست آسان در فیلیپین تاکید کرد که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن، میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند بشن. این در حالیه که ایالات متحده و عربستان سعودی به توافقی دست پیدا کردند که بسیار اون رو یکی از مهمترین نشانه‌های تغییر ساختار امنیتی خاورمیانه می‌دونن. توافقی هسته‌ای، اون هم در میانه جنگی که واشنگتن هدف اون رو جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان می‌کنه. درباره این توافق و واکنش‌ها به اون بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
3: توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست. عربستان می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از برق خود را تامین کند و چنین روندی می‌تواند به آزادسازی بیشتر منابع نفتی این کشور برای ورود به بازار جهانی منجر شود. سوال کلیدی پیرامون این برنامه هسته‌ای بحث غنی‌سازی است. روندی که در صورتی که عربستان در آن زمینه خودکفا شود، می‌تواند به رقابتی پیچیده در خاورمیانه دامن بزند. غنی‌سازی که واشنگتن خواستار صفر شدن آن در ایران است و البته بعد از جنگ 12 روزه این فرایند در ایران فعلا متوقف شده است. رقابت هسته‌ای در خاورمیانه سالهاست که محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس‌های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه یاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده. ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می داند، چرا که بر اساس توافق ریاض نمی تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد. موضوعی که پیشتر خصوصا در مورد چین و همکاری های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما متیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. الیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای اتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتوی رئیس جمهور بر آن شوند.
1: گزارش همکارم حالا کاویانی رو شنیدید. اما اهمیت این توافق تنها به روابط واشنگتن و ریاض محدود نمیشه و جزئیات فنی اون هم پرسش‌های مهمی درباره آینده رقابت هسته‌ای در منطقه ایجاد کرده. این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه رو تغییر خواهد داد؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، در میون گذاشتم.
4: لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی‌سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی‌سازی استفاده ای نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی‌سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود، ولی بعدا تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی‌سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن، و بالاخره این که غنی‌سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید برق، تا اینکه کارخانه غنی‌سازی رو راه بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط 1 راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی‌سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی‌سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره و اینکه 2 سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
1: آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر میکنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چند اندازه میتونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
4: همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای سوخت تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راهطورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
1: و آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان، اونها تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
4: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مسئله حقوقی رو، جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که مسئله غنی‌سازی، اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی‌هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
1: و آخرین سوال آقای مصطفی، این تفاهم نامه، توافق نامه در زمانه ای داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش، به اتهام این که توسعه هسته‌ای داره ایجاد میکنه و غنی‌سازی اتمی داره و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکلگیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
4: ببینید که اینکه امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما این که حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الا این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه ای در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جز این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارن. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه، برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط می‌رفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده، و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای اینکه گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
1: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم. در این میان جنگ تنها در میدان نبرد خلاصه نمیشه. کشورهای همسایه هم هر روز بیشتر با پیامدهای اون روبرو میشن. در جریان دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار میده بر کویت متمرکز شده. مقام‌های کویتی میگن حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
5: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دور نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم شهروند کویتی میگوید
6: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
5: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن، صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش، احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد بسیار قوی است. احمد علم توع شهروند کویتی می‌گوید
7: شنیدن صدای آژیر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آژیر میشنوی، توی خانه صدای آژیر میشنوی، اما به هر حال توکلمان به خداست و امیدوارمان وضعیت ما خوب پیش بره.
5: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آبشیرین کند که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید
8: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم. وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم. دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه‌جویی ضروری شده؟
5: ما دام ان ترشید موجود و کل شی موجود. کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می کرد بهره برداری کرده و میلیون ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند. اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفت خیز یک ضربگیر مالی داده است. اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولاً تقریباً 90% از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری از میدان جنگ به دنیای فناوری و دغدغه‌ای بریم که بسیاری از دولت‌ها با آن روبرو هستند. حفاظت از کودکان در فضای مجازی. فرانسه قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه اجرا خواهد شد. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه 7 در اسلوونی گفتگو کرده.
9: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانان نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار می‌گیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من بنزه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
10: اما از نظر آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
9: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه. برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بودن.
10: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
9: 100%. یعنی
10: ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست؟ یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست؟
9: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
10: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
9: به کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه، اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
1: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. ساعت 14:50 هست و داریم کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 نزدیک بشیم. اما در نزدیکی به پایان این بخش خبری، از سیاست روز سر بزنیم به یکی از سنگین ترین میراث‌های تاریخ اروپا، ساختمانی که دهه‌ها محل مناقشه بوده و حالا کاربری تازه‌ای پیدا کرده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داده. مقام‌های این کشور روز چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و حکومت نازی در جریان جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی و میلیون‌ها نفر از دیگر قربانیان از جمله معلولان، کولی‌ها و مخالفان سیاسی رو به قتل رسوندن. بیشتر بشنویم نگذشته از همکارم گلناز اسفندیاری.
11: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانو به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است: برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن، وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوزن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر براناو، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65,000 یهودی اتریشی کشته شدند و 130,000 نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد، اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی‌ها، حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می‌کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما یکی از خبرهای تلخی که امروز منتشر شد این بود که شیر محمد اسفندار، دونلی دباز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوط، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکرالایی.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

از مرگ شیر محمد اسپندار شنیدید، نوازنده‌ای که با مرگ او به نظر میرسه که تاریخ دونلی نوازی در ایران به پایان رسیده. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرهای رادیو فردا و همینطور برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما در نظر گرفتند همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با مجله خبری ایستگاه 19 با شما خواهم بود.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. برخی محله های زاهدان تا چند روز به آب دسترسی ندارند. ترامپ می گوید توافق هسته‌ای با عربستان سعودی مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم است. مارکو روبیو گفت ایران هزینه سنگین خواهد پرداخت. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بحران کم آبی در زاهدان و برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان خبر داد و نوشت شماری از شهروندان زاهدان چند روز متوالی با قطع آب روبرو هستند. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین آب ناچار به خرید آب از تانکرهای خصوصی هستند و برای هر بار پر کردن مخزن خانه بین 1 تا 1.5 میلیون تومان پرداخت می‌کنند. ایلنا همچنین به نقل از شهروندان گزارش داده است که برخی خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه خرید آب از تانکرهای خصوصی ناچارند چند روز را تنها با چند دبه آب سپری کنند. محمد رضا کوچکزایی، عضو شورای اسلامی شهر زاهدان، نیز در گفتگو با ایلنا با تایید بحران کم آبی گفته است که این شهر با کمبود حدود 1000 لیتر آب در ثانیه معادل نزدیک به 1/3 نیاز آبی خود روبروست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض شامل غنی‌سازی مواد هسته‌ای در عربستان نخواهد بود و اجرای این توافق مشروط به پیوستن عربستان سعودی به پیمان ابراهیم است. رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتری درباره مفاد این توافق یا زمان احتمالی نهایی شدن آن ارائه نکرد، اما سخنان او نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان با اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به عربستان مخالف است. شرط پیوستن ریاض به توافق‌نامه‌های ابراهیم نیز بیانگر آن است که دولت ترامپ عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی گسترش همکاری‌های راهبردی از جمله همکاری هسته‌ای با عربستان می‌داند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، می‌گوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه در نشست آسیان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را خواهد پرداخت. آقای روبیو افزود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران احتمالاً به زودی آماده توافق شود، اما تأکید کرد در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیستند. مارکو روبیو همچنین درباره حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها گفت امیدوارم آنها تنش زدایی کنند، ایران آنها را فریب داده است. خبرگزاری فرانسه میگوید جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر بخش عمده نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان سایه انداخته و قرار است اعضای آسیان در پایان نشست یک هفته‌ای خود بر آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین‌المللی تاکید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود هشدار داد که جمهوری اسلامی را مسئول هر گونه اقدامات تهدیدآمیز حوثی‌های یمن خواهد دانست. آقای ترامپ نوشت 1 سال قبل پس از آنکه آمریکا به حوثی‌ها حمله کرد، آنها دست به اقدامی نزدند و در طول جنگ آمریکا و ایران هم خود را کنار نگاه داشتند و مسئولانه رفتار کردند، اما دوباره متأسفانه باز شروع کردند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به شلیک حوثی‌ها به 2 کشتی عربستان سعودی هشدار داد که اگر آنان دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، زیرا حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت تهدید کرده است که مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از اعمال یک محاصره دریایی علیه عربستان خبر داده بودند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مارکو روبیو گفت ایران هزینه‌ای بسیار سنگین خواهد پرداخت. دونالد ترامپ می گوید ایران را مسئول اقدامات حوثی‌ها خواهد دانست. و ترامپ گفت توافق هسته‌ای با عربستان مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می رسانم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا می گوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی ایران هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسیان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را خواهد پرداخت. آقای روبیو افسود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا در این ابراز امیدواری که حکومت ایران آماده توافق شود تاکید کرد که در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیستند. مارکو روبیو همچنین درباره حملات حوثی‌های یمن گفت امیدوارم آنها تنش زدایی کنند، ایران آنها را فریب داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود هشدار داد که ایران را مسئول هر گونه اقدامات تهدیدآمیز حوثی‌های یمن خواهد دانست. آقای ترامپ نوشت یک سال قبل پس از حمله آمریکا به حوثی‌ها آنها دیگر دست به اقدامی نزدند و در طول جنگ آمریکا و ایران هم خود را کنار نگه داشته و مسئولانه رفتار کردند، اما دوباره به گفته آقای ترامپ متاسفانه باز شروع کردند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به شلیک حوثی‌ها به دو کشتی عربستان سعودی هشدار داد که اگر آنها دوباره دست به چنین اقدامی بزنند آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، زیرا حوثی‌ها نیروهای نیابتی ایران هستند و مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و حوثی‌ها خواهد بود. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی روز دوشنبه از آغاز یک محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض شامل غنی‌سازی مواد هسته‌ای در عربستان نخواهد بود و اجرای این توافق مشروط به پیوستن عربستان سعودی به پیمان ابراهیم است. رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتری درباره مفاد این توافق یا زمان احتمالی نهایی شدن آن ارائه نکرد، اما سخنان او نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان با اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به عربستان مخالفت می‌کند. شرط پیوستن ریاض به توافقنامه‌های ابراهیم نیز بیانگر آن است که دولت ترامپ عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل را یکی از پیش شرط‌های اصلی گسترش همکاری‌های راهبردی با عربستان می‌داند. در خبر دیگر، روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به $100.60 در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت در دو ماه گذشته است. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با 5% افزایش نسبت به روز قبل به $92 در هر بشکه رسیده است. ادامه درگیری‌ها بین آمریکا و ایران، شلیک حوثی‌ها به نفتکش‌ها در دریای سرخ و مسدود بودن تنگه هرمز سبب شده روند صادرات نفت از کشورهای خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبروست. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه از حملات پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حملات تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگاه العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده است. سپاه در بیانیه‌اش ادعا کرده که در این حملات تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی و یک سامانی پدافندی پاتریوت، چندین بالگرد و پهپاد آمریکا و یک دکل مخابراتی نیز منهدم شدند. ارتش ایران از حملات پهپادی به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریفجان کویت نیز خبر داده است.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بیایوها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: یه
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار حالا یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشتو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهی نامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیب در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یه تو که با میرفت کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برای گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملت هم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی و میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم، گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفا طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بونگاهی ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا، باید مالیات بدی. طرفم میگفت چه جوری تصور کنم؟ که اینجا یهو سیاوش قمشی میاد میگفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن، گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت ها برای سرکیز کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو واکن عشق و بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره. با این

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون ورا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب انقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوست

حتی نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخته بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنی. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم را بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی زن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه تو، باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه؟ طرف میگفته نه قربان، نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقداری زیاد بود اعدام هم میکردن مردم، و برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی و فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی شوخی، همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات شده بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواستی گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بس اسف بار نبود، نمک بار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف، حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، از خودم در نمیوردم چی، مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سن به زحمت کش به شق کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستباری رو بیاره یه نیم شقه در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفا. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپولی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق بجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونا یه راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنش‌ها این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه، و ساختن که بزنن کف کلاهشون. مسئولین گفتن اینجوریه، پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نشن اصلا. واقعا میگرفتن طرفو پخ پخ میکردن به خاطر یه وقع مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه های باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کلهشون که رو کلهشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلهش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلهت مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دستخالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زین پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جوریشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا دراستر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاهرسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27-28 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش، ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدید چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شوره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا عمو ببینه لطفاً. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز؟ شما چی خانم؟ باریکلا همه مجردات جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجردا رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکیا. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبود دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت، همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلاً در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت. اساس زن مجرد دیگه چیه؟ حالا با مزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا. شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عمه ها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسن روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی میکنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پست بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یوهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنینتو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمان هم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها درد. حالا شما 5 تا پس انداختی یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار، نه؟ خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچه های مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراری هن؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو؟

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم الان. یعنی تو قرن اول میلادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان رو نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میلادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خشک شانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کتاب فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایت تکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌هایی داشت پر از جیش. لباسا رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرمسازی هم اون موقع کاربردهایی داشت برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان ها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهان شویه نبوده، دهان جیشه به حساب میامده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهان شویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهان شویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاد. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به عسل میشدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشون رو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیداری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیشای مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدش هم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره دو هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامادم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روش
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه که هم بودار شد. ممنونم از شما اینکه تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمترین که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چید به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بی های هوی لال پرستو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیال خواسته چون دختر خانم دست و بزار دو درد دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشنوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواهید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم؟ ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسام.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی با پوسکو اینا کرم سنگن داشی چشارو انگاه الماس داجید الهی تا آخر رنگ کم داشید و

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: تقویم امروز اول مرداد صفحه تازه‌ای رو ورق زده، اما در خاورمیانه خبرها هنوز از ادامه همون بحران‌هایی میگه که از ماه گذشته باقی موندن. حملات در جنوب ایران، پاسخ‌های پهپادی در کشورهای منطقه، گسترش دامنه جنگ و توافق‌هایی که میتونن موازنه‌های امنیتی و هسته‌ای رو برای سال‌ها تغییر بدن. امروز پنجشنبه، نخستین روز از ماه مرداد 1405 و من رویا کریمی مژ در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم از تازه ترین حملات متقابل ایران و آمریکا و مواضع جدید واشنگتن بگیم، به توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی بپردازیم و همینطور ماجراهای گوشواره‌های منسوب به آثار باستانی زیویه رو دنبال بکنیم. اما پیش از همه اینها، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شده و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. منابع گفتند هدف از اعزام این افراد آموزش نیروهای حوثی و تقویت توانایی‌های نظامی آنها به ویژه در حوزه موشک و پهپاد بوده است. رویترز همچنین نوشته این اقدام نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داده است. ایران پیشتر بارها ارائه توانایی موشکی به حوثی‌ها را رد کرده و حوثی‌ها نیز گفتند وابسته به ایران نیستند و تسلیحات خود را تولید می‌کنند. در حاشیه سفر علی فاله زیدی نخست وزیر عراق به تهران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران احتمال میانجیگری به بغداد میان تهران و واشنگتن را رد کرد. سفر نخست وزیر عراق تنها چند روز پس از سفر او به واشنگتن انجام شده است. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه ایران و آمریکا نیازی به میانجی ندارند گفت آقای زیدی تنها برداشت‌ها و دیدگاه‌های خود از سفر به آمریکا را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.
2: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه ها و برداشت های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که یک امر عادی هست. ما الان با آمریکا مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده.
1: در دیدار نخست وزیر عراق و رئیس جمهور ایران چند یادداشت تفاهم در زمینه حمل و نقل، راه‌آهن و همکاری‌های اداری و شهری امضا شد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و دیگر کارشناسان حقوق بشر این سازمان از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا و گسترش آن در منطقه را محکوم کردند و از دو طرف خواستند به میز مذاکره بازگردند. مایساتو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت مردم ایران بار دیگر میان حملات تازه آمریکا و سرکوب داخلی حکومت گرفتار شده اند و تاکید کرد غیر نظامیان نباید بهای این درگیری‌ها را بپردازند. کارشناسان سازمان ملل با اشاره به گزارش‌های درباره آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله بنادر، خطوط برق و مسیرهای حمل و نقل در ایران درباره پیامدهای انسانی این تنش‌ها هشدار دادند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان به ویژه زنان، کودکان و گروه‌های آسیب پذیر شدند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید سیاست دونالد ترامپ در برابر چشم است و جمهوری اسلامی ایران هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسیان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را خواهد پرداخت. آقای روبیو افزود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران احتمالاً به زودی آماده توافق شود، اما تاکید کرد در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیست. مارکو روبیو همچنین درباره حملات حوثی‌های یمن گفت امیدوارم آنها تنه‌صدایی کنند، ایران آنها را فریب داده است.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید خبرها رو بر روی وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید و اگر سری به وبسایت ما زدید اونجا میتونید این مطلب رو بخونید که چگونه میتونید به صورت امن با تحریریه رادیو فردا در ارتباط باشید.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: اما پس از مرور خبرها به جنوب ایران بریم، جایی که 12 شب درگیری هم با حملات تازه آغاز شد و دامنه پاسخهای ایران یک بار دیگه به کشورهای منطقه رسید. دیشب در 12 شب حملات آمریکا به ایران چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت را هدف حملات پهپادی خودش قرار داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
4: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند. به گفته آقای روبیو مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی‌ها به توافقی می‌رسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند توافق را تغییر دهند.
5: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher.
4: به گفته وزیر خارجه آمریکا به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به دنبال گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر مذاکره با واشنگتن در این مقطع زمانی را رد کرد. آقای عراقچی در حاشیه دیدار مقامات ارشد جمهوری اسلامی با نخست وزیر عراق که روز پنجشنبه وارد تهران شد، گزارش‌ها درباره میانجیگری بغداد بین ایران و آمریکا را رد کرد.
2: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست.
4: اما به رغم موضع‌گیری‌های علنی مقامات ایرانی، تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری آتش بس و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه وزرای خارجه عمان و پاکستان درباره تحولات منطقه و حل بحران ایران گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره همکاری دو کشور برای حفظ تجارت دریایی از طریق دریای سرخ و تنگه هرمز رایزنی کرد و مقامات قطری در حال رایزنی با آمریکا، ایران و عمان برای کاستن از تنش‌ها و برقراری آتش بس هستند. همزمان با اظهارات مقامات سیاسی ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه از پایان یافتن 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز در آمده بود برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکردند. رسانه‌های ایران نیز بدون اشاره به جزئیات هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، کنارک، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کرده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از کشته شدگان از نیروهای مرزبانی ایران بود. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن، کویت و بحرین در روز پنجشنبه خبر دادند. بحرین، کویت و اردن این حملات را تایید کرده و گفتند موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران رهگیری شده است. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به 2 نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به 1 نفتکش در دریای سرخ اعلام کرد که این کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال خود نوشت اگر دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. تحولات 1-2 روز اخیر و حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در تنگه باب‌المندب سبب بالا رفتن قیمت نفت شد و بعد از ظهر پنجشنبه بهای نفت خام برند به مرز $100 در هر بشکه رسید.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما حملات روزهای اخیر تنها ادامه یک رویارویی نظامی نیست. نشانه ها از تغییر ماهیت جنگ و گسترش اهداف اون از فرسایش توان نظامی تا کنترل آبراه‌های راهبردی حکایت داره. با ادامه جنگ ایران و آمریکا نشانه ها از ورود به مرحله

0: حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتا هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها خب همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگ هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان باورمندان هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه، و الان تا حد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، به خاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
1: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعا تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفا فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالا در آینده نچندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
0: هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باورمندف، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده، یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت ها و پل ها و نیروگاه ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه های ایالات متحده در منطقه است. تاثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونی حرکت خواهند کرد، و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
1: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده، تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده، و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
0: ببینید، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود، و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه، و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسدودتر برای خودشون آغاز شد، و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس

0: فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر میکنم که خب الان همونجوری که عرض کردم، هر دو طرف قاعدتا به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن. به خاطر اینکه هر چی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حداکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساختهای منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
1: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به 2 نفتکش سعودی، نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان را انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده تر شدن جنگ در منطقه؟
0: خب طبیعتا هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن، برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضوع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و باب المندب رو ببندن، الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترک الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
1: با حمیدرضا عزیزی دلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو می‌کردم. اما در میانه همین جنگ توافق میانه واشنگتن و ریاض به مرحله حساس رسیده. توافق کاخ سفید حالا تصویب نهایی اون رو به یک تصمیم سیاسی دیگر عربستان پیوند می‌زنه. دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرده. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه یافت. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه مینامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم نیست که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. آمریکا، اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
1: اما بحث درباره این توافق که گزارش اون رو از همکارم فرنوش رام شنیدید، تنها به رابطه عربستان و اسرائیل محدود نمیمونه. مفاد فنی و نظارتی اون میتونه مسیر برنامه هسته‌ای ریاض و حتی موازنه قدرت در خاورمیانه رو هم تغییر بده. این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه تغییر خواهد کرد؟ این پرسش‌ها رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، در میون گذاشتم.
3: لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی‌سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی‌سازی استفاده نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی‌سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود، ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی‌سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن، و بالاخره این که غنی‌سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید وقت، تا اینکه کارخانه غنی‌سازی رو راه بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط یک راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی‌سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی‌سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره، و اینکه 2 سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
1: آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر می‌کنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چه اندازه میتونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
3: همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راکتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
1: و آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
3: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درسته این مسئله این استش که اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه، باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
1: و آخرین سوال آقای مصطفی، این توافقنامه در زمانی داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
3: ببینید که اینکه امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما اینکه حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الان این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه رو در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جز به این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارند. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه، برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده، و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت و سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
1: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، گفتگو میکردم. در سوی دیگر منطقه، جنگ برای مردم کشورهای همسایه هم خبری دوردست نیست. حملات، نگرانی‌های امنیتی و اختلال در زندگی روزمره به شهرهای کویت هم کشیده شده. در جریان دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگوید پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، بر کویت متمرکز است. مقام‌های کویتی میگویند حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بشنویم گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل، هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دور نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته، کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم، شهروند کویتی، میگوید
5: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
4: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن، صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش، احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد، بسیار قوی است. احمد المتوع، شهروند کویتی، می‌گوید:
6: شنیدن صدای آجر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آجر میشنوی، توی خانه صدای آجر میشنوی، اما به هر حال توکل من به خداست و امیدوار من وضعیت من خوب پیش بره.
4: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آب شیرین کن که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری، ساکن پایتخت کویت، میگوید:
7: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم، وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم، دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه‌جویی ضروری شده؟
8: ما دام ان ترشید موجود و كل شيء موجود.
4: کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می‌کرد بهره برداری کرده و میلیون‌ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند، اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید، به این کشور نفتخیز یک ضربگیر مالی داده است. اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولاً تقریباً 90% از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد، تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته: بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
9: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: ساعت 19:41 در تهران. میاید از جنگ و سیاست فاصله بگیریم و به لندن بریم، جایی که انتخاب یک جفت گوشواره از سوی یک بازیگر سرشناس یک بار دیگه این پرسش قدیمی سرنوشت آثار تاریخی خارج شده از ایران رو مطرح کرده. حضور زنده یا بازیگر آمریکایی در یک مراسم عکاسی در لندن با گوشواره‌هایی ساخته شده از پلاک‌های طلای باستانی منسوب به زیویه ایران، پرسش‌های جدی درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور را برانگیخته. آرشیو قضایی ایران، وبسایتی برای پیگیری و ثبت جرائم و تخریب‌های مرتبط با میراث فرهنگی ایران، میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در گفتگو با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران، ابتدا از اهمیت نمایش عمومی این گوشواره ها پرسیدم.
10: این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر میکنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
1: اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، در نتیجه اون رو نکته منفی نمیدونن.
10: نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه، در واقع در آرشیو های امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
1: خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره می کردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر میکنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل میتونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه، در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
10: بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلماً افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
1: و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیاء باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
10: آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
1: با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران، وبسایتی که پیگیری میکنه و ثبت میکنه جرایم و تخریب های مرتبط با میراث فرهنگی ایران رو گفتگو میکردم. و از میراث تاریخی ایران به یکی از چهره هایی برسیم که بخش مهمی از میراث موسیقیایی بلوچستان رو با خودش حمل میکرد. بشیر محمد اسفندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. او از شناخته شده ترین نوازندگان ساز دونلی در ایران و از حافظان موسیقی سنتی بلوچستان بود. بیشتر بشنویم از رضا شکراللهی.
11: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن
1: از اشتباهی که رخ داد عذرخواهی می‌کنم. حالا گزارش رو با هم بشنویم.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

0: از بشیر محمد اسپندار شنیدید، دونالی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ که در 95 سالگی درگذشت. اما به اتریش بریم. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام های این کشور روز چهارشنبه گفتند هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و رژیم نازی ها 6 میلیون یهودی و اقلیت های دیگر از جمله معلولان را در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه های کار اجباری به قتل رساندند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
1: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوزن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر برانا، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65 هزار یهودی اتریشی کشته شدند و 130 هزار نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد، اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی‌ها، حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می‌کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
0: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما پیش از پایان به پژوهشی بپردازیم که یک بار دیگه نشون میده برچسب بدون قند یا کم کالوری الزاماً به معنی بی خطر بودن یک ماده غذایی نیست. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
2: پژوهش تازه‌ای که در مجله نورولوژی نشریه علمی آکادمی نورولوژی آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که مقادیر بیشتری از برخی شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری مصرف می‌کنند ممکن است با گذشت زمان با افت سریع‌تر حافظه و توانایی‌های شناختی روبرو شوند. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این مطالعه تنها وجود یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمی‌کند که این شیرین کننده‌ها مستقیماً عامل کاهش عمل کرده مغز هستند. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه ساو پائولو و نویسنده اصلی این مطالعه میگوید شیرین کننده های کم کالری و بدون کالری معمولا جایگزینی سالم برای شکر تلقی میشوند، اما یافته های این تحقیق نشان میدهد برخی از آنها ممکن است در دراز مدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند. در این پژوهش 12772 بزرگسال در برزیل به مدت حدود 8 سال زیر نظر قرار گرفتند. پژوهشگران با بررسی رژیم غذایی شرکت کنندگان و انجام آزمون‌های مکرر حافظه، روانی کلام و سرعت پردازش اطلاعات، مصرف 7 شیرین کننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف این شیرین کننده ها را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند 62% سریع‌تر دچار افت عملکرد شناختی شدند، رقمی که پژوهشگران آن را معادل حدود 1 سال و 6 ماه پیری بیشتر مغز برآورد کرده اند. حتی در گروهی که مصرف متوسط داشتند نیز سرعت افت شناختی 35% بیشتر از گروه با کمترین مصرف بود. این ارتباط به ویژه در افراد زیر 60 سال و همچنین در مبتلایان به دیابت قوی تر مشاهده شد. افرادی که معمولاً به توصیه پزشکان بیشتر از شیرین کننده های مصنوعی به جای شکر استفاده می کنند. بررسی جداگانه هر شیرین کننده نیز نشان داد آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریع‌تر عملکرد شناختی به ویژه حافظه ارتباط دارند، اما تاگاتوز تنها شیرین کننده ای بود که چنین ارتباطی با آن مشاهده نشد. پژوهشگران در پایان تأکید می‌کنند که این مطالعه از نوع مشاهده‌ای بوده و برای اثبات رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو همچنین می‌گوید باید بررسی شود که آیا جایگزین‌های دیگر شکر مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا یا شکر نارگیل می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تر و ایمن‌تری برای حفظ سلامت مغز باشند یا خیر.
0: با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان ایستگاه 19 امروز اول مرداد رسیدیم. من روی کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و بهتون پیشنهاد میکنم که برای دسترسی شبانه روزی به تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، جدیدترین خبر این هستش که سپاه پاسداران میگوید پایگاه هوایی در که بریتانیا را هدف مشروع قلمداد می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
3: با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عباس عراقچی میانجیگری عراق میان تهران و واشنگتن را رد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران و آمریکا خواست به میز مذاکره بازگردند. و رویترز میگوید ایران فرماندهان سپاه و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن فرستاده است. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. در حاشیه سفر علی فاله الزیدی نخست وزیر عراق به تهران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران احتمال میانجیگری بغداد میان تهران و واشنگتن را رد کرد. سفر نخست وزیر عراق تنها چند روز پس از سفر او به واشنگتن انجام شده است. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه ایران و آمریکا نیازی به میانجی ندارند گفت آقای زیدی تنها برداشت‌ها و دیدگاه‌های خود از سفر به آمریکا را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.
4: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ما الان با آمریکا مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده.
3: در دیدار نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری ایران چند یادداشت تفاهم در زمینه حمل و نقل، راه آهن و همکاری‌های اداری و شهری امضا شد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و دیگر کارشناسان حقوق بشر این سازمان از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا و گسترش آن در منطقه را محکوم کردند و از دو طرف خواستند به میز مذاکره بازگردند. مایساتو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت مردم ایران بار دیگر میان حملات تازه آمریکا و سرکوب داخلی حکومت گرفتار شدند و تاکید کرد غیر نظامیان نباید بهای این درگیری ها را بپردازند. کارشناسان سازمان ملل با اشاره به گزارش هایی درباره آسیب زیرساخت های غیر نظامی از جمله بنادر، خطوط برق و مسیرهای حمل و نقل در ایران درباره پیامدهای انسانی تنش‌ها هشدار دادند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان به ویژه زنان، کودکان و گروه‌های آسیب پذیر شدند. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شده و میانه 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. و منابع گفتند هدف از اعزام این افراد آموزش نیروهای حوثی و تقویت توانایی‌های نظامی آنها به ویژه در حوزه موشک و پهپاد بوده است. رویترز همچنین نوشته این اقدام نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داده است. ایران پیشتر بارها ارائه توانایی موشکی به حوثی‌ها را رد کرده و حوثی‌ها نیز گفتند وابسته به ایران نیستند و تسلیحات را خود تولید می‌کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از هفته‌ها چانه‌زنی بر سر 21مین بسته تحریمی علیه روسیه به توافق رسیدند. در این بسته سقف قیمت نفت خام روسیه بدون تغییر در سطح 44 دلار تصویب شد و بخش‌های انرژی، خدمات مالی، ارزهای دیجیتال و تجارت هدف قرار گرفتند. رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به پیشروی‌های اخیر اوکراین در جنگ با روسیه تاکید کرد این تحریم‌ها پایه‌های اقتصادی ماشین جنگی روسیه را ضعیف‌تر می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی ضمن تشکر از اتحادیه اروپا برای تصویب این بسته، حفظ یکپارچگی غرب و تداوم فشارها بر کرملین را حیاتی دانست و خواستار آغازی سریع‌تر کار برای بسته 22 شد. و در خبری کوتاه دونالد ترامپ میگوید ایران را مسئول اقدام حوثی‌ها خواهد دانست و مارکو روبیو میگوید ایران هزینه‌های بسیار سنگینی خواهد پرداخت. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توقف اقدام نظامی علیه ایران شد. و سپاه پاسداران پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی رهگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش شد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اصرار در شرایطی مطرح می شود که تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها در منطقه افزایش یافته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه های مشابه در ماه های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری ها منجر نشدند. سپاه پاسداران میگوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کردند میتواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب افکن‌های B1 یا B1 در آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز از استفاده از این بمب افکن‌ها را نشانه ای از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. در حاشیه‌ای سفر علی فالح زیدی نخست وزیر عراق به تهران، عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران احتمال میانجیگری بغداد میان تهران و واشنگتن را رد کرد. سفر نخست وزیر عراق تنها چند روز پس از سفر او به واشنگتن انجام شده است. عباس رخشی با تاکید بر اینکه ایران و آمریکا نیازی به میانجی ندارند گفت آقای زیدی تنها برداشت‌ها و دیدگاه‌های خود از سفر به آمریکا را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.
1: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه ها و برداشت های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ما الان با آمریکا مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخورد های مقتدرانه از سوی ما مواجه شده.
0: در دیدار نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری ایران چند یادداشت تفاهم در زمینه حمل و نقل راهن و همکاری‌های اداری و شهری امضا شد. وایس ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و دیگر کارشناسان حقوق بشر این سازمان از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا و گسترش آن در منطقه را محکوم کردند و از دو طرف خواستند به میز مذاکره بازگردند. وایس ساتو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت مردم ایران بار دیگر میان حملات تازه آمریکا و سرکوب داخلی حکومت گرفتار شدند و تاکید کرد غیر نظامیان نباید بهای این درگیری‌ها را بپردازند. کارشناسان سازمان ملل با اشاره به گزارش‌های درباره آسیب زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله بنادر، خطوط برق و مسیرهای حمل و نقل در ایران درباره پیامدهای انسانی این تنش‌ها هشدار دادند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان به ویژه زنان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر شدند. و چند خبر کوتاه، رویترز میگوید ایران فرماندهان سپاه و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن فرستاده است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام بر سر 21مین بسته تحریمی روسیه به توافق رسیدند.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و مه

0: ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. آخرین ساعت آدینه اول مرداد 1405 رو سپری می‌کنیم. من نسرین افشار هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. در این برنامه به آخرین تحولات و تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه می‌پردازیم. همچنین گزارشی داریم در مورد صحبت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که ایران رو به تحریک حوثی‌های یمن برای ورود به درگیری‌ها متهم کرده. همچنین واشنگتن دستیابی عربستان به فناوری هسته‌ای غیر نظامی رو مشروط به امضای پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل کرده. همه اینها رو در این برنامه خواهیم داشت. پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شدند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد که این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علی خانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای 10 تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. پیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دیماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این درگیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه های مشابه در ماه های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری ها منجر نشدند. سپاه پاسداران میگوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کردند میتواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد B1 استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاه که محل استقرار شماری از بمب افکن‌های B1 آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوز نیز استفاده از این بمب افکن‌ها را نشانه از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. و چند خبر کوتاه. عباس عراقچی میانجیگری عراق میان تهران و واشنگتن را رد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران و آمریکا خواست به میز مذاکره بازگردند.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم اگر دسترسی به اینترنت دارین، سریع به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و آخرین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: اما در ادامه تحولات و تنش‌ها در 12 شب حملات آمریکا به ایران، چندین شهر به ویژه استان خوزستان هدف حملات سنگین قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن، کویت رو هدف حمله قرار داد و همزمان با تشدید درگیری‌ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، روز پنجشنبه گفت که سیاست دونالد ترامپ چشم در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت می کند. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست ولی به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند. به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی‌ها به توافقی می‌رسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند توافق را تغییر دهند.
4: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher.
3: به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به دنبال گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر مذاکره با واشنگتن در این مقطع زمانی را رد کرد. آقای عراقچی در حاشیه دیدار مقامات ارشد جمهوری اسلامی با نخست وزیر عراق که روز پنجشنبه وارد تهران شد، گزارش‌ها درباره میانجیگری بغداد بین ایران و آمریکا را رد کرد.
5: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که یک امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن کشورهایی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست.
3: اما به رغم موضع‌گیری‌های علنی مقامات ایرانی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری آتش‌بس و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه وزرای خارجه عمان و پاکستان درباره تحولات منطقه و حل بحران ایران گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره همکاری دو کشور برای حفظ تجارت دریایی از طریق دریای سرخ و تنگه هرمز رایزنی کرد و مقامات قطری در حال رایزنی با آمریکا، ایران و عمان برای کاستن از تنش‌ها و برقراری آتش‌بس هستند. همزمان با اظهارات مقامات سیاسی ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه از پایان یافتن 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکردند. رسانه‌های ایران نیز بدون اشاره به جزئیات هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، کنارک، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کرده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از کشته شدگان از نیروهای مرزبانی ایران بود. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن، کویت و بحرین در روز پنجشنبه خبر دادند. بحرین، کویت و اردن این حملات را تایید کرده و گفتند موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران رهگیری شده است. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به 2 نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به 1 نفتکش در دریای سرخ اعلام کرد که این کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال خود نوشت اگر دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. تحولات 1-2 روز اخیر و حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در تنگه باب‌المندب سبب بالا رفتن قیمت نفت شد و بعد از ظهر پنجشنبه بهای نفت خام برند به مرز $100 در هر بشکه رسید.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما با ادامه جنگ ایران و آمریکا، نشانه ها از عبور درگیری از یک عملیات محدود و ورود اون به مرحله پیچیده تر حکایت داره. مرحله ای که در اون فرسایش توان نظامی ایران، تهدید زیرساخت های حیاتی و کنترل آبراهای راهبردی به محور رویارویی تبدیل شدن. ورود حوثی های یمن و کشیده شدن بحران از تنگ هرمز به دریای سرخ هم خطر گسترش جغرافیایی جنگ و درگیر شدن مستقیم عربستان را افزایش داده. در همین حال اظهارات مقام های آمریکایی نشون میده واشنگتن میکوشه عملیات خودش رو اقدامی برای دفاع از آزادی کشتی ایرانی و تجارت جهانی معرفی کنه. اما اهداف واقعی آمریکا چیه؟ ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارن و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مونده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش‌ها رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میون گذاشته که با هم می‌شنویم.
6: الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوام بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تر یا سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتی‌رانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته

0: ناشار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه. و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده، منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
1: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعا تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفا فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالا در آینده نچندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
0: هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بس نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن بابل‌المندب، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساساً نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال 1 هفته 10 روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه است. تاثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین‌الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونی حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
1: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
0: ببین، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسلول‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر میکنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتا به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن، بخاطر اینکه هر چی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساخت های منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
1: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به 2 نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن و در یکی از

0: اولین واکنش ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده تر شدن جنگ در منطقه؟
1: خب طبیعتاً هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن، برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضوع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و اول مندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همون جور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا رفع محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
2: گفتگویی شنیدید با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی. اما باید بگم که خبرگزاری رویترز امروز عصر در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه که نامشون فاش نشده مدعی شده که ایران چندین فرمانده سپاه پاسداران، مشاور نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد رو به یمن منتقل کرده. به گفته 2 منبع ایرانی بین 10 تا 21 نفر از نیروهای کادر سپاه از جمله چند فرمانده ارشد روز 22 تیر یا 13 ژوئیه با یک پرواز شرکت ماهان راهی یمن شدند. رویترز هدف این اعزام رو حمایت از حوثی‌ها، تقویت توان نظامی اونها و آموزش کار با سامانه‌های موشکی جدید عنوان کرده. همچنین در این گزارش ادعا شده که این پرواز حامل محموله طلا هم بوده که برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها در نظر گرفته شده.
0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: اما در گزارشی دیگر، دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرده. امریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفته، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق همچنان ادامه داره. در همین زمینه گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنوید.
3: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه مینامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت اخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکا، اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
2: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. خبر برگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضایی از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از اونها هم در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. فرشته قاضی گزارش میده.
4: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
5: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار. نه به اعدام. نه به اعدام.
4: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد دوی زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه به اجرا گذاشته میشه. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادپخش لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
6: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانان نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار می‌گیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم. اما از نظر
7: این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
6: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست، اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی، یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله. اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوعه، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه. یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره. مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بودن.
7: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
6: 100%.
7: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست؟ یعنی اونها نگاهشون کنترل نیست؟
6: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست. یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه. وگرنه خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان، اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
7: این خیلی در نگاه در محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت. و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن، اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن، ریزش میکنن.
6: به کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده، خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دو لبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
2: گفتگویی شنیدید با پویش عزیزدین، کارشناس امنیت اینترنت. اما در خبری دیگر، شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. رضا شکراللهی و جزئیات بیشتر در این باره.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن مینواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمینواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

0: گزارش رضا شکراللهی رو میشنیدید. اما حضور زندیا بازیگر آمریکایی در یک مراسم عکاسی در لندن با گوشواره‌هایی ساخته شده از پلاک‌های طلایی باستانی منصوب به زیویه ایران، پرسش‌های جدی رو درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور برانگیخته. آرشیو قضایی ایران که وبسایتی است برای دنبال کردن و ثبت تخریب آثار تاریخی ایران در بریتانیا، میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در همین زمین همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران.
1: این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر می‌کنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
2: اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، در نتیجه اون رو نکته منفی نمیدونن.
1: نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه، در واقع در آرشیو های امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
2: خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره میکردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر میکنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل میتونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه، در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
1: بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلماً افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
2: و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیاء باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
1: آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
0: گروهی از دانشجویان هلندی نمونه از خودروی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه، خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور طراحی شده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
0: بعد از گزارش گلناز اسفندیاری، گزارش بشنوید درباره فیلم جدید اودیسه از مهران کریمی.
4: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، ان هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکنند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را ان هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کرد. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آی مکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلم برداری با دوربین‌های آی مکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلم برداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمان زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از دو فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12800 سالن سینما و 26 هزار پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آی مکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری‌های فیلمبرداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت: واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
0: با اسم گزارش مهران کریمی، برنامه ساعت 22 رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودی.
2: ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی می کند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام معترضان در ایران شد. و سپاه پاسداران پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش شد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره
5: ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شدند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علی خانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای 10 تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. پیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دیماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند می‌تواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد B1 استفاده کرده است. به نوشت آکسیوس این بمب افکن ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب افکن های B1 آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن ها را نشانه از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه ای از خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه های مشابه در ماه های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری ها منجر نشدند. در حاشیه سفر علی فاله از زیدی نخست وزیر عراق به تهران، عباس راخشی وزیر امور خارجه ایران احتمال میانجیگری بغداد میان تهران و واشنگتن را رد کرد. سفر نخست وزیر عراق تنها چند روز پس از سفر او به واشنگتن انجام شده است.
6: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه ها و برداشت های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ما الان با آمریکا مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخورد های مقتدرانه از سوی ما مواجه شده.
5: در دیدار نخست وزیر عراق و رئیس جمهور ایران چند یادداشت تفاهم در زمینه حمل و نقل، راه‌آهن و همکاری‌های اداری و شهری امضا شد و یک خبر کوتاه رویترز می‌گوید ایران فرماندهان سپاه و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن فرستاده است. سپاس که همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
1: آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: با اعلام ساعت 24 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی میکند. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام معترضان در ایران شد. و سپاه پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای ده‌ها تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. بیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند می‌تواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب‌افکن‌های بیوان آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن ها را نشانه ای از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه‌های مشابه در ماه‌های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری‌ها منجر نشدند. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه‌های جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شد و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما در ادامه تحولات و تنش‌ها در 12 شب حملات آمریکا به ایران، چندین شهر به ویژه استان خوزستان هدف حملات سنگین قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن، کویت رو هدف حمله قرار داد و همزمان با تشدید درگیری‌ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، روز پنجشنبه گفت که سیاست دونالد ترامپ چشم در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت می کند. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست ولی به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند. به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی‌ها به توافقی می‌رسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند توافق را تغییر دهند.
4: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price, and every night the price gets higher and higher and higher.
3: به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به دنبال گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر مذاکره با واشنگتن در این مقطع زمانی را رد کرد. آقای عراقچی در حاشیه دیدار مقامات ارشد جمهوری اسلامی با نخست وزیر عراق که روز پنجشنبه وارد تهران شد، گزارش‌ها درباره میانجیگری بغداد بین ایران و آمریکا را رد کرد.
5: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که یک امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست.
3: اما به رغم موضع‌گیری‌های علنی مقامات ایرانی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری آتش‌بس و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه وزرای خارجه عمان و پاکستان درباره تحولات منطقه و حل بحران ایران گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره همکاری دو کشور برای حفظ تجارت دریایی از طریق دریای سرخ و تنگه هرمز رایزنی کرد و مقامات قطری در حال رایزنی با آمریکا، ایران و عمان برای کاستن از تنش‌ها و برقراری آتش‌بس هستند. همزمان با اظهارات مقامات سیاسی ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه از پایان یافتن 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکردند. رسانه‌های ایران نیز بدون اشاره به جزئیات، هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، کنارک، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کرده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از کشته شدگان از نیروهای مرزبانی ایران بود. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن، کویت و بحرین در روز پنجشنبه خبر دادند. بحرین، کویت و اردن این حملات را تایید کرده و گفتند موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران رهگیری شده است. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به یک نفتکش در دریای سرخ اعلام کرد که این کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال خود نوشت اگر دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. تحولات یکی دو روز اخیر و حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در تنگه باب‌المندب سبب بالا رفتن قیمت نفت شد و بعد از ظهر پنجشنبه بهای نفت خام برند به مرز 100 دلار در هر بشکه رسید.
2: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما با ادامه جنگ ایران و آمریکا، نشانه ها از عبور درگیری از یک عملیات محدود و ورود اون به مرحله پیچیده تر حکایت داره. مرحله ای که در اون فرسایش توان نظامی ایران، تهدید زیرساخت های حیاتی و کنترل آبراهای راهبردی به محور رویارویی تبدیل شدن. ورود حوثی های یمن و کشیده شدن بحران از تنگ هرمز به دریای سرخ هم خطر گسترش جغرافیایی جنگ و درگیر شدن مستقیم عربستان را افزایش داده. در همین حال اظهارات مقام های آمریکایی نشون میده واشنگتن میکوشه عملیات خودش رو اقدامی برای دفاع از آزادی کشتی ایرانی و تجارت جهانی معرفی کنه. اما اهداف واقعی آمریکا چیه؟ ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارن و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مونده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش‌ها رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میون گذاشته که با هم می‌شنویم.
6: الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوام بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتی‌رانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگ هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان باب‌المندب هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناشار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخریب بکنه و الان تا حد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتاً یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایش شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
7: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعا تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفا فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالا در آینده نه چندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
6: هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات به مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بس نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باب المندب فشار بر

0: خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی اینکه یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه است. تاثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه هم چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتا منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف های ضد هژمونی حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
1: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده، تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
0: ببینید، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسلوب‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر میکنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتا به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن، به خاطر اینکه هرچی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حداکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساخت های منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
1: اما نکته که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی ها و وارد شدن اونها به درگیری های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی، نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن و در یکی از اولین واکنش ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده تر شدن جنگ در منطقه؟
0: خب طبیعتاً هر چقدر تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن، برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که هر حال موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از

0: جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد، و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و باب المندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخلهشون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهمنامه رو حالا بیان درباره حوثی ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزئی از این باشه. خب سخت قطعا به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتا اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
1: گفتگویی شنیدید با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی. اما باید بگم که خبرگزاری رویترز امروز عصر در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه که نامشون فاش نشده، مدعی شده که ایران چندین فرمانده سپاه پاسداران، مشاور نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد رو به یمن منتقل کرده. به گفته 2 منبع ایرانی، بین 10 تا 21 نفر از نیروهای کادر سپاه، از جمله چند فرمانده ارشد، روز 22 تیر یا 13 ژوئیه با یک پرواز شرکت ماهان راهی یمن شدند. رویترز هدف این اعزام رو حمایت از حوثی‌ها، تقویت توان نظامی اونها و آموزش کار با سامانه‌های موشکی جدید عنوان کرده. همچنین در این گزارش ادعا شده که این پرواز حامل محموله طلا هم بوده که برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها در نظر گرفته شده.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: اما در گزارش دیگر، دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرده. امری که مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفته، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق همچنان ادامه داره. در همین زمینه گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنوید.
3: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولن و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تأکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
1: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از اونها هم در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. فرشته قاضی گزارش میده.
4: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
5: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
4: کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
1: فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه به اجرا گذاشته میشه. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادپخش لایه 7 در اسلوونی گفتگو کرده.
6: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من بنزه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه ها میگیرید. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
7: اما از نظر آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
6: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال، که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی، و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
7: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
6: 100%.
7: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترل نیست.
6: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین، میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
7: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنتی یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
6: به کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دو لبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
1: گفتگوی شنیدید با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت. اما در خبری دیگر، شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. رضا شکرالهی و جزئیات بیشتر در این باره.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

0: گزارش رضا شکراللهی رو میشنیدید. اما حضور زندیا بازیگر آمریکایی در یک مراسم عکاسی در لندن با گوشواره‌های ساخته شده از پلاک‌های طلایی باستانی منصوب به زیویه ایران، پرسش‌های جدی رو درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور برانگیخته. آرشیو قضایی ایران که وبسایتی است برای دنبال کردن و ثبت تخریب آثار تاریخی ایران در بریتانیا، میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در همین زمین همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران.
1: مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر می‌کنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
2: اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، در نتیجه اون رو نکته منفی نمیدونن.
1: نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه، در واقع در آرشیو های امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
2: خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره می کردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر میکنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل میتونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه، در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
1: بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلما افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجب این گوشواره ها نیست، راجب یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
2: و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیاء باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
1: آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
0: گروهی از دانشجویان هلندی نمونه از خودروی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه، خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور طراحی شده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری. پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد. بعد از گزارش گلناز اسفندیاری، گزارش بشنوید درباره فیلم جدید اودیسه از مهران کریمی.
3: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروا را روایت می‌کند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار می‌رود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت می‌کند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کردند. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آی مکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلم برداری با دوربین‌های آی مکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلم برداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمانه‌زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از دو فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آی مکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری های فیلم برداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت: واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
0: با اسم گزارش مهران کریمی، برنامه ساعت 22 رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی می کند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام معترضان در ایران شد. و سپاه پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش شد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علی خانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای ده‌ها تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. بیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند می‌تواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب افکن‌های بیوان آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن‌ها را نشانه ای از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری‌خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی‌گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه‌های مشابه در ماه‌های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری‌ها منجر نشدند. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه‌های جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شد و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. سپاس که شنونده به همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارید.

0: خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: حالتون چطوره؟
1: قربون شما، ما
0: سلام علیکم تو همین مایه ها.
1: از دور خارج شدیم مثلا.
0: بله.
1: چیکار کنیم الان؟ خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان نمیشنوه.
0: بله، این صدایی که همگیتون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
1: شما مردید. پیشباتون
0: دور از جونتون، دور از جونمون.
1: آره.
0: و دور از جون همه. ان شاءالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کافه فردا به وقت جام جنی ها تموم شد.
1: ایبا.
0: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
1: بله.
0: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کافه فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
1: خیلی بعضی تو برنامه های به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعره زوج و فرد به اون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه، من حساب این که روز زوجه.
0: زوجه دیگه، جامعه
1: زوجه. روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا بلش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزهای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
0: بله.
1: زون پس.
0: بله.
1: از بعد از پایان این.
0: بله. الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره. البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
1: شه.
0: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
1: واو. ساعت
0: چی باورش میشه؟
1: انتظار برای نه نه
0: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
1: تیخوانا. ما الان تیخوانا نیستیم و البته
0: اولی شاید بریم
1: کسی حرف در نگیره. تیخوانا حرف خورش هم ملسه، ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست. یه سری آیتم های تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین،
0: خودمونم نشنیدیم.
1: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت.
0: در خدمته. بله. امیدواریم که یک تجدید خاطره‌ای بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعداً براتون خاطری میشه، انقدر براتون پخش میکنیم.
1: بله.
0: و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
1: خوش بگذره.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میرسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزومن حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن، ولی لزومن این ارزش‌گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر می‌کنی چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بودن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که
1: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
0: به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارند یا فلان چیز رو میخورن یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب هست، اینا هم میتونیم دربارش، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی یه چیزهایی هست که اینها دارن.
1: چیزی که میگی،
0: آره.
1: ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدما، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهای مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگای یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
0: درست.
1: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
0: چه جالب.
1: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
0: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده؟
1: بله،
0: نمیگم دقیقاً پنچر شدن،
1: دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا. و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
0: شاید زنگ بزنه پلیس.
1: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
0: درست.
1: مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
0: درست.
1: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
0: نه مثلا دیگه. از همسایت،
1: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد. و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
0: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم،
1: بله.
0: مثلا تو کردستان هم شما دقیقاً همینه که میری از یکی یه آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرنت تو، میشوننت پای سفرهشون که حالا هرچی که دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستایی قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه اصلا
1: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایرانم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خب داره مزمحل میشه.
0: درست.
1: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
0: دقیقاً.
1: من دلیل اینکه نباید مزمحل
0: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
1: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
0: درست.
1: اولا که جدا
0: در شهر بزرگ هیروشیما،
1: در شهر بزرگ هیروشیما با 1,000,000 جمعیت، زندگی مدرن، شهری که 50-60 سال ساخته شده.
0: درست.
1: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. البته بعدا من دوباره فرداشم رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، دو سه تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا یک ساعت

0: هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته. شما در خونت رو باز کنی، آدم رو را بدی برای چایی، یک در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، یک در میلیون یه خطری که شیشت رو میشکونه دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
1: درست.
0: کما اینکه برای من پیش اومده این در لندن.
1: درست.
0: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس اینکه یک در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطات رو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
1: در خونه باز بودن دیگه، اصطلاحی که
0: باز بودن، این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنشن.
1: همه ما اصلا، خب این که آره. میگی برای چی من تعجب بکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هستی ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه تو شهرهای بزرگ به خصوص.
0: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهل خونه، سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم.
1: منظور خانواده پدر و مادر و خواهر
0: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقا در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی جدیه در بسیاری از جوامع، و در جوامعی که این خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره. کمتر آدم روانی دیدم، کمتر آدم که اجازه بده به خودش حق دیگران رو ضایع بکنه دیدم. جاهایی که خانواده مهمه، مثلا ارمنستان. شما میری ارمنستان میبینی که یه خانواده با هم دست جمعی تو کافی شاپ نشستن دارن قهوه، ما پدر و مادر و مادر بزرگ و بچه، و تعجب میکنه ما کافی شاپ امکان نداره با مثلا پدر و مادرمون بریم. شما در انگلیس اصلا اینو نمیبینی، در اروپا اینو نمیبینیم، و من جاهایی که زندگی کردم در دنیای غرب هرگز این ارزش خانوادگی رو دیگه ندیدم. یعنی فکر کنم این از بین رفته.
1: درست.
0: و نمیخوام آدم سنتی باشم، نمیخوام بگم آهای ارزش های خانواده نابود شد، ولی به نظرم خیلی قشنگ اومد بله. وقتی رفتم توی جوامع دیگه ای، به خصوص ارمنستان، نمیدونم کشورهای این شکلی، و دیدم چقدر خانواده هنوز خوب خانواده داشتن، اونقدر بد نیست که من فکر میکردم. میدونی
1: البته خب حالا به خانوادهش هم مهمه که چقدر رو اعصابت باشن نباشن هم مهمه، ولی حالا ما وارد
0: جزئیاتش نمیشیم،
1: ولی آره دیگه به هر حال خب ما حتی حالا تو ارزش‌های غربی هم داریم میبینیم که اصولا خانواده خیلی چیز مهمیه. دیدی که حالا تو فیلم‌ها اون چیزا میبینیم، مثلا هیز مای فامیلی، نمیدونم چیز مای فامیلی، از این حرفا، این جمله‌ای که زیاد میشه، حالا میتونیم بگیم خیلی باسمه‌ای شده و کلیشه و این حرفاست.
0: واقعیت اینه که اصلا تو انگلیس یادم نمیاد توی کافی شاپ یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر رو با هم دیده باشه.
1: دقیقاً. بیشتر تصور اینجوریه، فکر کنم تو ایران هم کم و بیش همینه.
0: ولی خب از اون ور سنت‌های خیلی بدی هم هست که خیلی خوبه که از بین رفتن و اونا خیلی بیشترن. و سنت‌هایی هم هست که همین فردا بعد از بین بره واقعاً، مثل چیزایی که من تو آفریقا دیدم که لب و دهنشون رو پاره کنن، بشقاب بذارن، بدن زنا رو زخم کنن، تازیانه بزنن، نمیدونم سنت های وحشتناکی من تو دنیا دیدم هنوز هست که اینا واقعا باید جمع بشه.
1: درست.
0: و من سعی کردم همیشه نظارگر بیطرف باشم، نه خیلی لذت ببرم از اون سنتی که فکر میکنم آها جاش خالیه، حالا روحن شاید ببرم ولی خیلی تعریف نکنم، یا خیلی بد نگم از اون چیزی که به نظرم به اصطلاح نادرست میاد. اما واقعیت اینه که انسان میل به خشونت داره انگار، میدونی؟ و هرچی میری عقبتر میبینی این خشونت خیلی جلوه های ظاهری و فیزیکی بیشتر و وحشتناکتری داره، و فکر میکنی چقدر خوبه که ما امروز از این دور شدیم.
1: تمدن بشری باعث شده.
0: تمدن چقدر قشنگه. میدونم که تمدن منجر به ساخت بمب اتم
1: بله
0: شده.
1: بله.
0: ولی بازگشت به اون زندگی بدوی خیلی بده. میدونی؟ ای کاش میتونستیم تمدن رو از مسیر غیر جنگش بریم جلو. میدونی؟ یعنی تمام اون قسمت جنگش رو در بیاریم و این طرفش فوق‌العاده زیباست. من تا خب پس دیگه سنت‌های کوچولویی مثل اونایی که گفتم که خوبه که زنده بمونه یا برگرده.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته، و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقاً
1: اگر اشتباه، یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای دوختم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how to power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شدن، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع پول این خاندانه، باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال ولی شروع افولشه، و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی. یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن‌ها و مرگ و میرای اعضای خاندان‌های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیر و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی تاج و تخت شد، یعنی توطئه‌هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ‌هایی که اتفاق میفته، و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ‌ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع و جور بود و بر مبنای روابط شخصیت‌ها بود و اتفاقاتی که می‌افتاد، و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دوتا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمی‌خوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان، و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده، اگه دوست داشتی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه، 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان، و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتاً باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودت هم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. Came for the tourney? Journey is a contest for knights. You want it? I'm no farmer. Yet you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، هر چه سریالایی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خوب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع و جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه به برادرش اشاره میکنه که همین ایک باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان باراتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از اینم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو درآوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سبن کینگدامز.
1: آره، ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن د تال، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینو هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالا یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالا فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده. به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
0: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالا سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 30 مثلا 2-3 دقیقه ماکسیموم 40 دقیقه بودش.
1: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتی هم تعداد اپیزودها کمه، هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصله و فکر میکنم یکی از دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه. اگر مطمئن باشه که حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت، اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه. یک کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
0: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
1: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
0: دقیقاً. مرسی ازت علی. فعلا
3: Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درن جان، که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت، اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما باقی مونده.

0: همیشه.
1: کوروش یغمایی، هنرمند نامدار موسیقی ایران هم، اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته. عزیز جون

گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو میگیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید میکنن.

پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه‌های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما، هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده.

در پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم و بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل یک رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی رو دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه، دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری، افشا کننده
1: تهش
0: ته و کلن اینکه لو دادن اینکه یک فیلم سریال هر چی میشه ماجراش.
1: خیلی جرم سنگینی آره.
0: نابخشودنیه. این از جرمهای دوران مدرنه، یعنی اصل مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. و گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یه داستانای مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمرد. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی خودشون.
0: همین برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باد نکنن
1: با رضایت قلبیش میشه
0: بده باشه. کاریه که تو توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه های چیزی چشمتو میگیره، مثلا راجبه یه فیلم یه سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد این چی نوشته فلان لو داده ماجرا رو.
1: شاید باورت نشه.
0: من چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده اون توییتا.
0: پس همین که تا الان قصر در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا،
1: به همینجا.
0: بله. به کجا؟
1: به خبری
0: که اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم ها و سریال، افشا کردن داستان سریال ها و فیلم ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری ها داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله. چقدر درآمد داشته؟
1: 200 خورده‌ای هزار دلار. 230 و...
0: بذار الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم خودم... که چقدر دقیقاً. 239 هزار دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشت.
1: خب میارزه دیگه، 230 هزار دلار در بیاری، 6 هزار دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغل هم نمیتونه ادامه بده، بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آب داره.
0: و یعنی میفته زندان یه سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی دیه سریا دیدن، این نمیتونم بیان نظرشون رو بنویسن؟
0: نظرشون رو بنویسن نبوده، این بنده خدا برمیداشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد رو فروخته، شما با رضایت ازش خریدی.
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ حالا من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس وان،
1: گودزیلا منفی یک
0: مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس زیرو،
1: همکف
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی اوورلورد.
1: آها.
0: دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه. دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستن، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی
1: چه دفاع کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خودمون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده. و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفت مسیر رو.
0: آفرین.
1: اصلا این داستانی که گفتی یه چیزیو یادم انداخت. الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب‌های معمولی کتاب ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذاره و اینا مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلایلش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقاً. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی و اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود، تایتانیک، که بگو دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی همی خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبال هم میزنم، چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله
0: چه نشستم دارم باهات دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس توی اون از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورد از ضربات پنالتی.
0: اسپویل فیلم و سریال، بعد خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به تیم دست دومی باخت.
1: هول میزنم خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبایم واسه هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چندین فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش
0: بود.
1: آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه منو اذیت میکنی واسه من کوری میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار کار درستی کرد.
1: خب کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان بعد اون حبس تعزیری براش بودن.
0: عرضم حضورت که بر منم یه بار یه بار که نه چندی ما رفته، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس یا همه رو با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه، و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم، من میذارم جمع بشه همه رو یهو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه،
0: ریسک هم داره، ریسک اسپویل و اینا داره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. ما همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگه شد دکستر دیدی؟ آخرش اینجوری شد. ها ها ها. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا؟
1: 3 ماه.
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: نه یادم نرفت. پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم، واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم. اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقاً. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله، خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خداحافظی میکنیم از شنوندگان. ما که هستیم با شما خداحافظی میکنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خداحافظی میکنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری میبینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کارو بذاشتم.
0: خدا.

وقتی اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسمگذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک ها و مرگ ولادیمیر لنین دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملیگرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توی یه همه پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رای دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملی‌گرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن هفتم قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپل، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. ورود به قرن 20 و اوج گرفتن جنگ ها و ایدئولوژی ها، این تغییر نام ها خیلی شدیدتر و پررنگ تر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه پرسی تصمیم میگیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوماً جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستانهاییه که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست، و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد، تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961، اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود، تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلن شخص پرستی ایجاد کنه. همین ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیما یه بازار هفتگی بوده که دوشنبه ها برگزار می شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط میشه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری ها شکل می گیره، سال 1929 اسم شهر رو عوض می کنن و میذارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت می کشه از این انتخاب اسما. آباد آخه. بله، اینم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه. تو
همه این مثال‌های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقتا این تغییر نام‌ها برای تثبیت ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقتا برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی‌ها و بعدم انگلیسی‌ها رو این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدنش شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشان. و بعضی وقتها هم کاملاً برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین‌هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاری‌ان برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده، بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.

0: خب این از گلچین کافه فردا.
1: واو ده زود تموم شد،
0: خیلی زود تموم شد.
1: ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان
0: گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمونم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی می کند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام معترضان در ایران شد. و سپاه پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای ده‌ها تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. بیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند می‌تواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب افکن‌های بیوان آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن‌ها را نشانه از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه‌های مشابه در ماه‌های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری‌ها منجر نشدند. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه‌های جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شد و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: اما پس از مرور خبرها به جنوب ایران بریم، جایی که 12th شب درگیری هم با حملات تازه آغاز شد و دامنه پاسخهای ایران یک بار دیگه به کشورهای منطقه رسید. دیشب در 12th شب حملات آمریکا به ایران چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتن و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت رو هدف حملات پهپادی خودش قرار داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
2: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند. به گفته آقای روبیو مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی‌ها به توافقی می‌رسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند توافق را تغییر دهند.
3: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher.
2: به گفته وزیر خارجه آمریکا به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به دنبال گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر مذاکره با واشنگتن در این مقطع زمانی را رد کرد. آقای عراقچی در حاشیه دیدار مقامات ارشد جمهوری اسلامی با نخست وزیر عراق که روز پنجشنبه وارد تهران شد، گزارش‌ها درباره میانجیگری بغداد بین ایران و آمریکا را رد کرد.
4: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که یک امر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار رو انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست.
2: اما به رغم موضع‌گیری‌های علنی مقامات ایرانی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری آتش‌بس و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه وزرای خارجه عمان و پاکستان درباره تحولات منطقه و حل بحران ایران گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره همکاری دو کشور برای حفظ تجارت دریایی از طریق دریای سرخ و تنگه هرمز رایزنی کرد و مقامات قطری در حال رایزنی با آمریکا، ایران و عمان برای کاستن از تنش‌ها و برقراری آتش‌بس هستند. همزمان با اظهارات مقامات سیاسی ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه از پایان یافتن 12th شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکردند. رسانه‌های ایران نیز بدون اشاره به جزئیات هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، کنارک، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کرده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از کشته شدگان از نیروهای مرزبانی ایران بود. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن، کویت و بحرین در روز پنجشنبه خبر دادند. بحرین، کویت و اردن این حملات را تایید کرده و گفتند موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران رهگیری شده است. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به یک نفتکش در دریای سرخ اعلام کرد که این کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال خود نوشت: اگر دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. تحولات یکی دو روز اخیر و حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در تنگه باب‌المندب سبب بالا رفتن قیمت نفت شد و بعد از ظهر پنجشنبه بهای نفت خام برند به مرز 100 دلار در هر بشکه رسید.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما حملات روزهای اخیر تنها ادامه یک رویارویی نظامی نیست. نشانه ها از تغییر ماهیت جنگ و گسترش اهداف اون از فرسایش توان نظامی تا کنترل آبراه‌های راهبردی حکایت داره. با ادامه جنگ ایران و آمریکا نشانه ها از ورود به مرحله پیچیده تر حکایت میکنه. اما اهداف واقعی آمریکا چیست؟ ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارند و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مونده؟ این پرسش ها رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی سکن آلمان، در میون گذاشتم.
5: الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان باب‌المندب هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه. و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتاً یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفاً به فرسایش شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
1: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعاً تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده‌ای که در پیش گرفته، یا صرفاً فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نشندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
5: هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باب‌المندب، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده، یا اینکه اساساً نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. بکنه و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت ها و پل ها و نیروگاه ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه های ایالات متحده در منطقه است. تاثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال این که فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز است، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
1: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده، تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران

0: نهایی به یک توافق مسدودتر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر می‌کنم که خب الان همونجوری که عرض کردم، هر دو طرف قاعدتا به محدودیت های بازی نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن. به خاطر اینکه هرچی بیشتر در این مسیر طرف این پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساختهای منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
1: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به 2 نفتکش سعودی، نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض حدیث داد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده‌تر شدن جنگ در منطقه؟
0: خب طبیعتا هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن، برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و باب المندب رو ببندن، الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره. اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همون جور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهمنامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
1: با حمیدرضا عزیزی دلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو می‌کردم. اما در میانه همین جنگ، توافق میان واشنگتن و ریاض به مرحله حساس رسیده. توافق یک کاخ سفید حالا تصویب نهایی اون رو به یک تصمیم سیاسی دیگر عربستان پیوند می‌زنه. دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرده. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه یافت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را

0: که به ادعای گزارش های رسانه های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت جویانه مینامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولن و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
1: اما بحث درباره این توافق که گزارش اون رو از همکارم فرنوش رام شنیدید تنها به رابطه عربستان و اسرائیل محدود نمیمونه. مفاد فنی و نظارتی اون میتونه مسیر برنامه هسته‌ای ریاض و حتی موازنه قدرت در خاورمیانه رو هم تغییر بده. این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه تغییر خواهد کرد؟ این پرسش ها رو با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه در میون گذاشتم.
2: لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی‌سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی‌سازی استفاده نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی‌سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی‌سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن و بالاخره این که غنی‌سازی وقتی به صرفه است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید برق، تا اینکه کارخانه غنی‌سازی رو راه بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط یک راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره و اینکه 2 سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
1: آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر می‌کنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چند اندازه می‌تونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
2: همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راکتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
1: آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
2: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی‌هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
1: و آخرین سوال آقای مصطفی، این توافقنامه در زمانی داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای حقیقی حرکت کنن؟
2: ببینید که اینکه امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه‌ای بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما اینکه حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه‌ای نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه، مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده. ولی این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه رو در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جزء این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارند. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه، برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط میرفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده. و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
1: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو میکردم. در سوی دیگر منطقه، جنگ برای مردم کشورهای همسایه هم خبری دوردست نیست. حملات، نگرانی‌های امنیتی و اختلال در زندگی روزمره به شهرهای کویت هم کشیده شده. در جریان دور تازه تنش میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگوید پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، بر کویت متمرکز است. مقام‌های کویتی میگویند حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بشنویم گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل، هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دور نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته، کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم، شهروند کویتی، میگوید
4: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
3: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن، صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش، احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد بسیار قوی است. احمد علم توع شهروند کویتی می‌گوید:
5: شنیدن صدای آجر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آجر میشنوی، توی خانه صدای آجر میشنوی، اما به هر حال توکل من به خداست و امیدوارمان وضعیت ما خوب پیش بره.
3: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آبشیرین کن که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید:
6: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم، وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم، دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه‌جویی ضروری شده؟
7: ما دام ان ترشید موجود و كل شيء موجود.
3: کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می‌کرد بهره برداری کرده و میلیون‌ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند، اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفتخیز یک ضربگیر مالی داده است، اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولاً تقریباً 90% از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته: بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: ساعت 19:41 در تهرانه. میاید از جنگ و سیاست فاصله بگیریم و به لندن بریم، جایی که انتخاب یک جفت گوشواره از سوی یک بازیگر سرشناس یک بار دیگه این پرسش قدیمی سرنوشت آثار تاریخی خارج شده از ایران رو مطرح کرده. حضور زنده یا بازیگر آمریکایی در یک مراسم عکاسی در لندن با گوشواره‌هایی ساخته شده از پلاک‌های طلای باستانی منسوب به زیویه ایران پرسش‌های جدی درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور را برانگیخته. آرشیو قضایی ایران، وبسایتی برای پیگیری و ثبت جرائم و تخریب‌های مرتبط با میراث فرهنگی ایران، میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در گفتگو با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران، ابتدا از اهمیت نمایش عمومی این گوشواره‌ها پرسیدم.
9: این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر می‌کنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
1: اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، در نتیجه اون رو نکته منفی نمیدونن.
9: نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه، در واقع در آرشیو های امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
1: خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره می کردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر می کنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل می تونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه، در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
9: بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلماً افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
1: و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیاء باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
9: آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
1: با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران، وبسایتی که پیگیری میکنه و ثبت میکنه جرایم و تخریب های مرتبط با میراث فرهنگی ایران، رو گفتگو میکردم. از میراث تاریخی ایران به یکی از چهره‌هایی برسیم که بخش مهمی از میراث موسیقیایی بلوچستان رو با خودش حمل می‌کرد. بشیر محمد اسفندار، دونعلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. او از شناخته شده ترین نوازندگان ساز دونعلی در ایران و از حافظان موسیقی سنتی بلوچستان بود. بیشتر بشنویم از رضا شکراللهی.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور و استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن مینواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه‌ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمینواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

0: از بشیر محمد اسپندار شنیدید. دونالی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ که در 95 سالگی درگذشت. اما به اتریش بریم. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام های این کشور روز چهارشنبه گفتند هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و رژیم نازی‌ها 6 میلیون یهودی و اقلیت‌های دیگر از جمله معلولان را در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های کار اجباری به قتل رساندند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
1: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن، وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوزن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانام باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر برانام، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانام همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65 هزار یهودی اتریشی کشته شدند و 130 هزار نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
0: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما پیش از پایان به پژوهشی بپردازیم که یک بار دیگه نشون میده برچسب بدون قند یا کم کالوری الزاماً به معنی بی خطر بودن یک ماده غذایی نیست. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
2: پژوهش تازه‌ای که در مجله نورولوژی نشریه علمی آکادمی نورولوژی آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که مقادیر بیشتری از برخی شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری مصرف می‌کنند ممکن است با گذشت زمان با افت سریع‌تر حافظه و توانایی‌های شناختی روبرو شوند. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این مطالعه تنها وجود یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمی‌کند که این شیرین کننده‌ها مستقیماً عامل کاهش عمل کرده مغز هستند. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه ساو پائولو و نویسنده اصلی این مطالعه میگوید شیرین کننده های کم کالری و بدون کالری معمولا جایگزینی سالم برای شکر تلقی میشوند، اما یافته های این تحقیق نشان میدهد برخی از آنها ممکن است در دراز مدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند. در این پژوهش 12772 بزرگسال در برزیل به مدت حدود 8 سال زیر نظر قرار گرفتند. پژوهشگران با بررسی رژیم غذایی شرکت کنندگان و انجام آزمون‌های مکرر حافظه، روانی کلام و سرعت پردازش اطلاعات، مصرف 7 شیرین کننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف این شیرین کننده ها را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند 62% سریع‌تر دچار افت عملکرد شناختی شدند، رقمی که پژوهشگران آن را معادل حدود 1 سال و 6 ماه پیری بیشتر مغز برآورد کرده اند. حتی در گروهی که مصرف متوسط داشتند نیز سرعت افت شناختی 35% بیشتر از گروه با کمترین مصرف بود. این ارتباط به ویژه در افراد زیر 60 سال و همچنین در مبتلایان به دیابت قوی تر مشاهده شد. افرادی که معمولاً به توصیه پزشکان بیشتر از شیرین کننده های مصنوعی به جای شکر استفاده می کنند. بررسی جداگانه هر شیرین کننده نیز نشان داد آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریع‌تر عملکرد شناختی به ویژه حافظه ارتباط دارند، اما تاگاتوز تنها شیرین کننده ای بود که چنین ارتباطی با آن مشاهده نشد. پژوهشگران در پایان تأکید می‌کنند که این مطالعه از نوع مشاهده‌ای بوده و برای اثبات رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو همچنین می‌گوید باید بررسی شود که آیا جایگزین‌های دیگر شکر مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا یا شکر نارگیل می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تر و ایمن‌تری برای حفظ سلامت مغز باشند یا خیر.
0: با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان ایستگاه 19 امروز اول مرداد رسیدیم. من روی کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و بهتون پیشنهاد میکنم که برای دسترسی شبانه روزی به تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، جدیدترین خبر این هستش که سپاه پاسداران میگوید پایگاه هوایی در که بریتانیا را هدف مشروع قلمداد می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.

0: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی می کند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام معترضان در ایران شد. و سپاه پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای ده‌ها تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. بیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند می‌تواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب افکن‌های بیوان آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن‌ها را نشانه از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه‌های مشابه در ماه‌های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری‌ها منجر نشدند. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه‌های جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شد و میان و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.